Я дякую Богу за свой лёс, життё цудоўны падарунак небёс. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, кахання. Не мае значэння рэшта гадоў. Цікаўнасць п'есы не залежыць ад колькасці радкоў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 9 ліпеня.
4: Ці ўдалося сябрам НАТА залагодзіць Трампа ў Анкары?
6: У пэўным сэнсе для еўрапейскага палітыкума Дональд Трамп стаў прадказальным партнёрам, але не ў тым сэнсе, які б ім падабаўся.
5: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
7: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическая.
4: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
8: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту канкавец.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Саміт НАТА ў Анкары стаў свайго роду прыёмам у гонар Дональда Трампа. Яго ўдзельнікі на чале з генсекам Маркам Рутэ ўвесь час падкрэслівалі, што толькі дзякуючы настойлівасці амерыканскага прэзідэнта альянс знаходзіцца ў такой добрай форме. Ну і стараліся яго не разазліць.
2: І падобна, Трамп застаўся сустрэчай задаволены, каторы раз паўтарыўшы, што мір ва ўкраіне блізка і што Зеленскі і Пуцін хочуць, каб вайна скончылася.
1: Што праўда, заявы на публіку яшчэ нічога не азначаюць. У адміністрацыі ЗША па-ранейшаму мяркуюць, што раз партнёры па альянсу не падтрымалі кампанію амерыканцаў у Іране, то ваенную падтрымку Еўропы ўсё ж варта мінімізаваць.
2: ЗША па-ранейшаму плануюць скараціць свой вайсковы кантынгент у ЕС, і, як пішуць аналітыкі, Расія вельмі разлічвае на абыякавасць Вашынгтона да альянсу.
1: Разлік Крамля заключаецца ў тым, што пры яго ўдары па краінах НАТА ЗША не будуць умешвацца ў тое, што адбываецца.
2: Наколькі ЕС і ЗША гатовы да такога сцэнара? Паслухаем размову нашага рэдактара Дмітра Лукашука з амерыканістам Антонам Пянькоўскім.
3: Ведаеце, у мяне такое склалася ўражанне, што ледзь не ўвесь гэты саміт і праводзіўся і арганізоўваўся толькі вось дзеля таго, каб вот неяк так вот у нейкую чарговую прыемную атмасферу стварыць для Дональда Трампа, каб яго вот абхажваць, яму расказваць розныя прыемнасці і гэтак далей. Ці я памыляюся?
4: Пэўным сэнсе я з вами не згодны, бо краіны ўдзельніцы НАТА, кіраўніцтва апошнім часам увогуле разглядалі магчымасць скасаваць саміты НАТА альбо пераносіць, знізіць колькасць гэтых самітаў, бо яны бачаць, што спадабацца Дональду Трампу немагчыма, ён усё роўна будзе рабіць тыя самыя непрыемныя цэлому шэрагу краін заявы, і ўвогуле яны разумеюць, то бок у пэўным сэнсе для еўрапейскага палітыкума Дональд Трамп стал прадказальным партнёрам, але не ў тым сэнсе, які б ім падабаў. Але ж ўсё ж такі мы мусім адзначыць намаганні генсакратара НАТА, які ўсё ж такі, у якога атрымліваецца некім чынам сябравацца або падабацца Дональду Трампу. Ну і ўвогуле цалкам мы мусім сказаць, што вось той шэраг заяў, які зарабіў альбо выпадаў, ну, палітычных зарабіў Дональд Трамп, ён быў цалкам чаканы, бо вось той шэраг палітыкаў і нават краінаў, які ён крытыкуе, ён не змяняецца апошнім часам амаль што ніякім чынам.
3: Ну чаму? От мы пачулі пра тое, што Іспанія такая дрэнная краіна, што з імі ўвогуле ніякіх спраў, размоў нельга весці. От, сказаў Трамп і пайшоў спаць. Прачнуўся, і аказалася, што Іспанія за гэты час выправілася. Ну от што ж, от бачыце, от што адбываецца.
4: Ну, слухайце, тут ёсць пэўная карэляцыя і доўгая гісторыя стасункаў вугля, які тычыцца выдаткаў на НАТА. Мы мусім згадаць, што Дональд Трамп яшчэ падчас свайго першага сроку настаяваў на падвышэнні выдаткаў на бяспеку краін-удзельніц НАТА. Тайды гаворка ішла пра 4%, зараз ужо пра 5%. І ёсць шэраг краін, які тады на гэта глядзеў так больш-менш скептычна, а зараз ўсё ж такі выконавае гэтую ветлівую просьбу Дональда Фредовича. Вось ёсць шэраг краін, які супраціўляецца і не бачыць сэнса ў дадатковых выдатках на бяспеку. І зноў такі мы мусім убачыць пэўную карэляцыю. То бок вось краіны Балтыі, Польша і Грэцыя, краіны, якія ў пэўным сэнсе разумеюць пэўную небяспеку, з вядома якога боку яны амаль што гатовыя вот падысці да той магічнай лічбы ў 5%. Відавочна, што сучаснае кіраўніцтва Іспаніі не лічыць, што гэта праблема бяспекі тычыцца Іспаніі, што хтосьці будзе на Іспанію нападаць некім наступным часам. Вось таму яны зафіксавалі гэтую лічбу ў 2% і кажуць, што яны не будуць яе ніяк падвышаць. Ну, канешне, Дональд Трампа ўжо вельмі доўгі час і па гэтаму пытанню, і па пытанню падтрымкі, лагістычнай падтрымкі аперацыі Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе встаў у такую канфліктную пазіцыю адносна кіраўніцтва Іспаніі. Гэта не толькі тычыцца самого Трампа, ось цэлага шэрагу правых палітыкаў, тут мы можам мусім згадаць таго ж спадара Мілея. Цалкам я не бачу тут ніякай такой моцнай навіны, бо складана уявіць, каб кіраўніцтва Іспаніі моцна змяніла сваё стаўленне вось да гэтага пытання, бо літаральна фінансавых магчымасцяў так рэзка падвысіць амаль што да 5%, як напрыклад гэта робіць зараз краіны Балтыі, Эстонія, Літва, Латвія і тая ж Польша. У іх немає магчымасцю і магчыма нема вось тых экзістэнцыяльных пагрозаў, якія б рабілі гэта настолькі вострым пытанням для Іспаніі. Ну а тое, што Дональд Трамп гэтага патрабуе ўжо літаральна 10 годзе, ну таксама гэта ўжо мы мусім да гэтага прызвычаецца.
1: У Анкару Дональд Трамп прыехаў адразу пасля заяў пра спыненне мірнага пагаднення з Іранам. Пра гэта далей у размове з Дмітра Лукашука з Антонам Пянькоўскім.
3: Антон, мы вернемся да тэмы НАТО, але паколькі вы ўзгадалі канфлікт на Блізнім Усходзе, так, а то можа быць да гэтага моманту, таму што мы ізноўку назіраем, што чарговая перамога Трампа над Іранам как бы скончылася фіаска. Што адбываецца? Наколькі тое, што вот мы зараз назіраем чарговую эскалацыю, было нечаканым?
4: Слухайце, ну, перш за ўсё, было вельмі добра бачна, што гэта толькі пауза ў вельмі зацяжным канфлікце, які ўжо доўжыцца не год, не два, а 5-10 годзе. Адначасова з гэтым мы мусім зразумець, што той же самы Іран ад самага пачатку казаў, што ён перамагае ў гэтай вайне, і вось падаваюць гэтае спыненне вогню кароткатэрміновая, як сваю перамогу. То бок, тут мы мусім сказаць, што гэта зноў-такі не перамога Ірана. Але ж тут мы мусім узгадаць першапачатковую пазіцію Злучаных Штатаў, якія патрабавалі альбо некаторых краін яны парасілі пэўнай альбо логістычнай, альбо такой наўпростовай дапамогі ў вырашэнні гэтага канфлікту. Я цалкам упэўнены, што калі б больш шырэйшая кааліцыя краін з значна большай прысутнасцю ў тым рэгіёне і лагістычнымі магчымасцямі, і тэхнічнымі магчымасцямі, выдаткамі ў тым ліку, уключылася ад самага пачатку ў вырашэнні гэтага канфлікта. Я не лічу, што рэжым у Іране гэта выключна праблема для толькі Злучаных Штатаў, гэта ўсё ж такі і рэгіянальная праблема, і ўвогуле глабальная пагроза, бо Іран гэта вядомая краіна, спонсор тэрарызму ўжо цягам 10 годзяў. Калі б еўрапейскі ўрады включыліся ў гэта вырашэнне гэтай праблемы ад самага пачатку, калі гэтага чакала кіраўніцтва Злучаных Штатаў, магчыма, мы б зараз былі б на трошачку і стадыі вырашэння гэтага канфлікту. Але ж вось на дадзены момант мы маем тое, што мы маем, і хутчэй за ўсё тое, што адбылося вось з гэтым перапыненнем вогню і вывадам гэтых войскаў, тлумачыцца вельмі проста, бо у Дональда Трампа скончыўся тэрмін выкарыстання вайсковай зброі без дазволу Кангрэсу, і ён мусіў абвесціць прыпыненне гэтай вайсковай аперацыі і патрабаваць вываду амерыканскага войску цалкам, як гэтага патрабуе амерыканскае законадаўство. То бок Дональд Трамп, як гэта не кажуць усялякія фейсбучныя эксперты, ён мусіць падпарадковацца існуючаму амерыканскаму законадаўству. І ён мусіў спыніць гэтую вайсковую аперацыю, вывесці войска з рэгіёна. Але зараз гэты лічыльнік абнуліўся, і ў яго зноў-такі тэрміну 90 дзён на актыўныя вайсковыя дзеянні без дазволу амерыканскіх законадаўств. Ці паспее зноў, ну, паглядзім цягам гэтага тэрміну, але ж застаецца 4 месяцы да прамежкавых выбараў у Кангрэс, таму час вельмі скарачаецца. Дональду Трампу і яго супарцейцам патрэбны вельмі хуткія перамовы, таму магчыма, тут ён і ў дыпламатычным сэнсе ўзмацніць працу з еўрапейскімі партнёрамі НАТО, якія мусілі б, на мой погляд, включыцца ў вырашэнне іранскай праблемы і адначасова з гэтым выкарыстоўваць значна большыя рэсурсы, каб ўсё ж такі прымусіць Іран да першапачатку часткова патрабаванняў і таго, што ўжо далучылася пасля блак да рускай праторкі.
3: Антон, але вот сыходзячы з агучаных вамі тэрмінаў набліжаючыхся вот выбараў і неабходнасці Трампа прынесці нейкую перамогу, на што варта разлічваць, што ўсё ж такі зараз, як вось гэта было ў папярэдні дзень ноч, што будуць такія масавыя ізноўку ваенныя нейкія дзеянні, ці ізноўку пачнуцца нейкія перамовы, якія, як мы бачым, с Іранам не прыводзяць да нейкіх такога стрывалага сапраўды мірнага пагаднення, якога развіцця падзей чакаць?
4: Слухайте, ну, часу у бягучай американской администрации Белого дома вельмі нашмат. То бок, гэта альбо найбольш агрэсіўнае выкарыстанне вайсковай зброі, магчыў нават абмежаваныя вайсковыя дзеянні на зямлі, бо без нейкай такой абмежаванай операцыі на зямлі фактычныя змены з іранскім рэжымам літаральна немагчымыя. То бок, толькі вось гэтымі кропкавымі ударамі дамагчыся чагосьці, акрамя вось змены ў іранскім кіраўніцтве немагчыма. Па-другое, гэта верагоднае включэнне больш шырокай коаліцыі ў рашэнні гэтага канфлікту, бо ад, скажам так, наступстваў гэтай аперацыі перш за ўсё страдаюць Еўропа і Кітай, таму што Злучаныя Штаты збольшага забяспечаны ўласнай нафтай, у іх пад бокам зараз ёсць Венесуэла, якая збольшага таксама кантралюецца з Злучанымі Штатамі. То бок такога наўпростага ўплыву на американских спадуцов нафты, виробников бензину и так далее, его нету. Безумовно, есть такие ускосные уплывы про подвышение коштов, а лишь это не то, что зараз отчувает Китай про литерально разбуранную логистику и непредказальную логистику армузской протоки и залежность больше за половой от нафты, якая проходит образ армузскую протоку, и безумовно Европа. Мы литерально бачили апошні месяцы, як падскачылі кошты на нафту. То бок шэраг краін, якія у тым ліку налічыў тыя ж краіны Балтыі, тая ж Польша, якія бачаць вельмі высокую патрэбу ад і нават залежнасць ад амерыканскага ядрава парасона, амерыканскага парасона бяспекі ў Европе, яны агучваюць значна большую гатоўнасць включацца ў вырашэнне нават такіх пытанняў. То бок, вось мы апошнім часам чулі нават такія заявы ад кіраўніцтва Літвы. Вось, калі больш шырокая кааліцыя еўрапейскіх краін сябраў НАТО включыцца ў рашэнне гэтага пытання, то безумоўна мы мусім бачыць тады нейкія такія добрыя змены вось на гэтым накірунку. Ну і апошняе, што не ўзгадваецца так досыць часта, гэта фактар самой Турцыі. Тут мусім вярнуцца да тэмы гэтага саміту НАТО ў Анкары, бо Турцыя валодае другой арміяй па колькасці ў Еўропе, вельмі добра распрацаванымі тэхналогіямі, у тым ліку і беспілотнікаў, і ў пэўным сэнсе, я палітычным сэнсе вось гэтых канфліктаў, досыць трывалых канфліктаў на Блізкім Усходзе, нават турэцкае кіраўніцтва было б на дадзены момант зацікаўлена ў пэўных палітычных зменах у Іране. Таму я тут тым ліку уважліва б назіраў за паводзінамі прэзідэнта Турцыі Эрдагана. Магчыма, вось турэцкі ўплыў можа быць у вырашальным вось у гэтай гісторыі. Але ж, вяртаючыся да вашага пытання, сапраўды засталося вельмі нешмат часу у рэспубліканцаў паказаць нейкія хуткія вынікі, нейкія хуткія перамогі. Мы бачым, як літаральна вось апошні тыдні падвышаюцца выдаткі абедзвюх партый і дэмакратычнай, і рэспубліканскай на прасоўванне перад гэтымі выбарамі сярод амерыканскіх выбаршчыкаў. То бок вось літаральна зараз гэтая выбарчая кампанія уступіла ў найбольш актыўную фазу, і зараз ведаеце, час гэтых 4 месяцаў у амерыканскім палітыку будзе вельмі насычаны, будзе так спрессаваны, і мы будзем назіраць вельмі шмат цікавых падзей у Вашынгтоне і увогуле у Злучаных Штатах, якія будуць тычыцца скандалаў, у тым ліку і з удзелам амерыканскіх заканадаўцаў, з удзелам амерыканскай судовай улады. То бок будзе вельмі шмат чаго нам абмяркоўваць, лічу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў амерыканіст Антон Пянькоўскі, які патлумачыў прычыны зрыву здзелкі ў Іране і ацаніў саміт НАТА, які прайшоў у Анкары.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
5: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическая.
2: Чаму Лукашэнка любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
6: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск няўдала стартаваў у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. У першым матчы беларуская каманда саступіла румынскай універсітаце з лікам 1-4. Віцебчане прапусцілі ўжо на 4-й хвіліне, але хутка зраўнялі лік. Аднак да перапынку супернік двойчы дакладна выканаў пенальці. У другім тайме МЛ Віцебск не здолеў вярнуцца ў гульню і ў канцы сустрэчы прапусціў яшчэ адзін мяч. Гэтая параза ўвайшла ў гісторыю беларускага футболу. МЛ Віцебск першы беларускі клуб, які дэбютаваў у лізе чэмпіёнаў з буйной паразы. Найлепшы старт у лізе чэмпіёнаў быў у «Дынама Брэст». Буйная перамога над «Астаной» 6-3. Старт МЛ Віцебск у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў адзначыўся не толькі антырэкордам, але і інцыдэнтам перад пачаткам сустрэчы. Некалькі футбалістаў румынскага клуба адмовіліся ад традыцыйнага перадматчавага прывітання з гульцамі беларускай каманды. У трансляцыі было бачна, што грузін Анзор Мехвабішвілі і партугалец Самуэль Тэліш не падалі рукі беларусам. Раней пра намер не вітацца з беларускімі футбалістамі таксама заяўляў украінскі абаронца Александр Раманчук. Хакейная мінская «Дынама» размясціла вакансію галоўнага трэнера на сайце дзяржаўнай службы занятасці. Ад кандыдата патрабуюць веданне англійскай мовы і досвед працы ў НХЛ. Пры гэтым у аб'яве пазначаны заробак да 3,5 тысяч беларускіх рублёў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На 76-м годзе жыцця памерла брытанская спявачка Бонні Тайлер, пра гэта паведамляецца на яе афіцыйным сайце. Выканаўцы хітоў Total Eclipse of the Heart and Holding Out for a Hero не стала сёння ўначы, яна памерла ў бальніцы ў Партугалії, дзе праходзіла лячэнне. У траўні гэтага года спявачку шпіталізавалі сур'ёзнай інфекцыяй, у выніку якой адбылася перфарацыя кішэчніка. Ёй правялі аперацыю і ліквідавалі перфарацыю, аднак перамагчы інфекцыю не ўдалося. Бонні Тайлер увялі ў стан штучнай комы. Рок-спявачка Бонні Тайлер нарадзілася ў брытанскай вёсцы Скіуэн у 1951 годзе. Яна была тройчы намінаваная на Грэмі і на Brit Awards, але не атрымала ніводнай з іх. У 22 годзе стала членам ордэна Брытанскай імперыі за заслугі ў музыцы. Рэжысёр Уэс Андерсон, акцёр Люк Вілсон і прадзюсар Джеймс Эл Брукс застралі ў ліфце амерыканскай кінаакадэміі ў Лос-Анджэлесе. Андерсон прабыў у ліфце каля паўгадзіны, перш чым на месца прыбылі супрацоўнікі пажарнай службы. Кадры ратавальнай аперацыі публікавалі ў соцсетках. На запісе Андерсон пытаецца ў пажарных, што стала прычынай няспраўнасці. Верагодна, ліфт быў занадта перагружаны, адказаў адзін з ратавальнікаў. Інцыдэнт адбыўся пасля спецыяльнага паказу дэбютнай карціны Андерсона на бутэлькавая ракета, прымеркаваная да яе 30-годзя. Пасля сеанса Андерсон, Уілсон і Брукс узялі ўдзел у абмеркаванні фільма з гледачамі. Дональд Трамп сутыкнуўся з крытыкай пасля прыёму Rose Garden Club у Белым доме, на якім прысутнічала Нікі Мінаж, паведамляецца Hollywood Reporter. Прадстаўляючы артыстку гасцям, прэзідэнт ЗША некалькі разоў пахваліў яе знешнасць, назваўшы Мінаж гарачай, а таксама адзначыў яе талент і папулярнасць. Такія кампліменты выклікалі негатыўную рэакцыю ў соцсетках. Карыстальнікі адзначылі, што яны зрушваюць увагу з прафесійных дасягненняў артысткі на яе знешнасць. Такі падыход ператварае жанчыну хутчэй у дэкарацыю, чым у раўнапраўную ўдзельніцу мерапрыемства, напісаў адзін з карыстальнікаў. Сама Нікі Мінаж на крытыку не адрэагавала. Пасля прыёму яна апублікавала фатаграфіі з Белага дому з хэштэгам White House Barbie. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Лукашенко вярнуў у пул давераных асоб Надзею Каткавец. Колішняя намесніца міністра сельскай гаспадаркі будзе інспектаваць Магілёўскую вобласць.
3: Апошняе месца працы Каткавец – беларуская нацыянальная біялагічная карпарацыя, а дасягненне – абарона кандыдацкай дысертацыі па эканоміцы.
2: Дагэтуль жа чыноўніца займала выключна высокія пасады. Чаму яна зноў спатрэбілася беларускаму кіраўніку? І ці мае Лукашенко праблему з кадрамі?
3: На телеканале «Белсат» свое меркование выказал политический оглядальник Юрий Дракохруст.
4: Мне здаётся, наўрад ці гэта индикатор неких процессов, потому что все ж таки такие вертанні, что называется, доставание с нафталину, может нават быть, дзеячоў, ну, уже как бы минулой эпохи лукашенковского кіравання, яна не молодый человек, 65 годов, яна по белорусских законах уже пенсионер, яна уже шмат годов в глубокой отставцы. Хотя, ведаете, вот ту цитату смешную, якую вы приводили в угле, ее такой старомодный стиль, это не значит, что она совсем уже ничего не разумеет, как бы у житті, у державном кировании. Так что, может быть, для чагосьці яна Лукашенко и потребная, тем более, что, ну вот вы сами сказали, что яна зим еще в Савгасе Городец працавала, то есть человек верный, свой, проверенный. Вот мне нагадывает это так само призначение некалькі годов тому, коли старшинем, не старшинем, наместником старшини Всебелорусского народного сходу призначили спадара Косінца, так само, які до того ніяких особливо посадов долгий час не займал. Вот Лукашенко час от часу вот таких, як бы мовіць, дастае сваіх старых кадраў, хаця вось літаральна сёння ён спадарыню Каткавец прызначыў на Магілёўскую вобласць, так бы мовіць, смотрящий інспектором. Вось. Але яшчэ вось двух чалавек я паглядзеў, Юрыя Валіватага прызначылі на Гомельскую вобласць таксама інспектором. Ну, тут як бы яго прызначылі з пасады намесніка старшыні гарадзенскага аблвыканкама, 49 гадоў, дастаткова малады.

0: пра кадравую палітыку Лукашэнкі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Вся моя в Беларуси, шостая у Польши.
3: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю па Беларусі. Дырэктар славянскага базару прызнаў існаванне чорных спісаў выканаўцаў. Аб'яўлены збор на добраўпарадкаванне могілак на радзіме Каліноўскага.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Парламенцкая асамблея арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе прыняла рэзалюцыю па Беларусі і ўпершыню за доўгі час уключыла Беларусь у выніковую гаагскую дэкларацыю. У дэкларацыі адзначана вызваленне часткі палітвязняў, але падкрэслена неабходнасць неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення новых рэпрэсій. Таксама асамблея заклікала Беларусь спыніць падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны і пераслед журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў і моладзі. Рэжым Лукашэнкі названы крыніцай пагрозы рэгіянальнай бяспецы, а таксама асуджаны гібрыдныя атакі, транснацыянальныя рэпрэсіі і выкарыстанне міграцыі як інструмента палітычнага ціску. Парламентарыі падтрымалі далейшае захаванне і ўзмацненне санкцый, пакуль у Беларусі не спыняцца рэпрэсіі і падтрымка расійскай вайны. Парламенцкая асамблея АБСЕ вітала пачатак расследавання міжнароднага крымінальнага суда ў дачыненні да беларускага дыктатара. Менск і Ташкент запусцяць новы механізм арганізаванага працаўладкавання, паведамляе прэс-служба Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Гэта вынікае з падпісанага 9 ліпеня ў Менску кіраўніком ведомства Андрэем Лабовічам і міністрам замежных справ Узбекістана Бахціерам Саідавым адпаведнага міжурадавага пагаднення. Так, агенцтва міграцыі пры ўрадзе Узбекістана або іншая ўпаўнаважаная структура будзе падбіраць кандыдатаў у адпаведнасці з патрабаваннямі беларускіх наймальнікаў, кваліфікацыі, вопытам работы, адсутнасцю захворванняў, якія перашкаджаюць працаўладкаванню і іншым крытэрыям. Прыязджаць у Беларусь з сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістана беларускі дыктатар, сустракаючыся 9 ліпеня ў Менску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёевым. Некаторых артыстаў не запрашаюць на фестываль «Славянскі базар» у Віцебску з палітычных прычын. Пра наяўнасць чорных спісаў у дырэктара фэсту Глеба Лапіцкага спытаўся блогер Ягор Ярмаков. Лапіцкі не даў канкрэтнага адказу, але заявіў, што некаторых артыстаў арганізатары запрасіць не могуць. Ёсць артысты, якіх мы не запросім на «Славянскі базар». Мы не хаваем. Вы ведаеце, 2020-2021 год паказаў вельмі многіх артыстаў, якія былі сябрамі, якія былі не сябрамі, сказаў чыноўнік. Таксама ён заявіў, што арганізатары арыентуюцца на вялікі крытэрый этычнасці, эстэтычнасці артыста, таму не запросяць выступоўцаў са скандальнай рэпутацыяй, бо кожны наш нейкі маленькі пралік – гэта асацыяцыя пра краіну, сказаў Лапіцкі. Паводле яго, лепей хай гледачы запомняць цэлафанавы намёт, чым скандальнага артыста. Да мясцовай інфармацыі. Праваслаўная парафія ў Мастаўлянах на радзіме Кастуся Каліноўскага просіць дапамогі пасля моцнай буры, якая сур'ёзна пашкодзіла мясцовыя могілкі. Актывісты абвясцілі збор у дапамогу парафіі. Пра тое, якая падтрымка цяпер патрэбная, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
4: По благословенню айца Славаміром Якімюка быў распачаты дабрачынны збор сродкаў для прыадолення наступства вось гэтага урагана ў Мастаўлянах, і на сённяшні дзень мы яго ажыццяўляем і арганізуем. На сённяшні дзень мы сабралі прыблізна 1300 злотых. Сума, якую мы паставілі ў якасці такой падтрымкі дзеля парафіі, складае 5000 злотых. Усяго в ахвяраваннях паўдзельнічала 16 чалавек.
3: Па словах Юрыя Мелешкевіча, 11 ліпеня плануецца выезд валанцёраў, каб аказаць дапамогу парафіі.
4: У нас в суботу плануецца выезд сябраў партыі БНФ, якія ўдзельнічаюць у гэтай ініцыятыве, і валантораў, якія далучацца да працаў на могілкі. Мы збіраемся расчыстіць, ну, вось тыя завалы, якія там утвораны. Частка дрэва ўжо разабраная, там трэба павыносіць галлё.
3: Далучыцца да збора можа любой ахвотны праз старонку ў інтэрнэце на zrzutka.pl. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніцай воблачна і дажджліва, пасля поўдня больш праясненняў, але месцам магчымы кароткачасовы дождж. 12-13 градусов раніца и максимально днем 17-18 градусов тепла. Вечер полночно-заходний, раніца и слабы, днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. «Раніца з рацією».
2: Сегодня пятница, 10 день липеня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 10 белорусского, до 9 годины польского часу.

0: у летнія календары абавязкова запішыце гэтую дату. 9 жніўня ў Вільні адбудзецца не толькі канцэрт Юрія Стэльскага, але і акцыя, прымеркаваная да 6-й гадавіны беларускіх пратэстаў 20-го года. Арганізатар імпрэзы, былы палітвязень Ля Міронаў, запрашае беларусаў далучыцца да падзей з Лукішскага апеляцу, месца, якое мае асаблівае значэнне і ў беларускай гісторыі. Менавіта ў Лукішскай турме ўтрымлівалі ўдзельнікаў паўстання 1863-64 гадоў, у тым ліку Кастуся Каліноўскага.
1: Вспоминаю 25 сакавіка гэтага года, калі на дзень волі тут выступаў Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А спустя полгода пасля канцэрта, які быў, а канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Вось у нас будзе акцыя на Федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты, канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі. Ось, і пра Стыльскага.
2: Конечно, символично, что и концерты, и акция пройдут символично для белорусов день 9 жнюня. Все ли так распаўняется 6 годов после 50-го года, после протестов. Как вам сдается, что у этот день отчуют белорусы у миграции, особенно у Вильни, которые пройдут на концерты, на акцию?
1: Ты белорусы, которые собираются 9 жнюня, а собираемся мы уже, я у Вильни с 2023 года, уже 3 года, люди тут есть с 21 года. Яны збіраюцца, як і ў той дзень 9 жніўня 20-го года. І мы ўсё памятаем. Памятаем пра то, што ў нас кралі наш голас. Мы галасавалі за вольную дэмакратычную Рэспубліку Беларусь. Але так атрымалася, што мы не змаглі, на жаль, абараніць свой голас, таму што не толькі Кашэнка і яго псы выступілі супраць, але былі і іншыя баевікі, да, баевікі з бывшага Беркута, быў расійскі тэрарыстычны Нацгвардыя і былі розныя іншыя. Просто адчуваецца, я зараз апавядаю, у мяне ідуць слёзы. Я ўспамінаю гэты дзень 9 жніўня 20-го года, хоць і прайшло ўжо амаль 6 гадоў, я зараз у вольнай рэспубліцы Літве, у мяне ўсё добра, ёсць праца, я магу спакойна рабіць канцэрты, хадзіць на іншыя канцэрты, то, што мы былі пазбаўлены ў Беларусі. Беларусі ўжо пасля жніўня 20-го года, а тут ўжо ўсё ёсць. 9 жніўня гэта ўсё-ткі дзень памяці, памяці пра тое, што беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 20-го года.
2: І пэўна ж, такія канцэрты злучаюць беларусаў, якія жывуць у міграцыі, напэўна, ўжо крыху аддаляюць адзін ад аднаго.
1: Ну так, я заўжды казаў, што іменна культурная дзейнасць, зараз мы гаворым пра канцэрт Юрыя Стыльскага, ён з'яўляецца тым мастом, які звязывае ўсіх беларусаў, але і не толькі беларусаў, розных поглядаў, палітычных, непалітычных, но якія ўсе разумеюць, дзе яны знаходзяцца і што зараз з Беларусю. А канцэрт, які адбудзецца 9 жніўня, ён так, як вы сказалі, ён з'яўляецца тым мастом, які аб'ядноўвае. І калі людзі ўжо па розным прычынам не ходзяць на акцыі, ну, ў гэты дзень ходзяць, ну, не ходзяць, але на канцэрты людзі збіраюцца і збіраюцца шмат. 200, да, нават больш беларусаў на канцэрт Юрыя Стыльскага узімку гэтага года паказала. А 9 жніўня я таксама спадзяюся, што будзе поўны зал і збяруцца людзі. І яны таксама пакажуць, што яны ёсць. А творчасць Юры Стыльскага, яна таксама звязаная з нашым жыццём, з яго жыццём. Ён таксама прайшоў прастое, ну, не палітвязень, але ён прайшоў праз гэта ўсё. Ён быў арыштаваны, ён вымушаны быў пакінуць Беларусь, і ён спявае пра тое, што ляжыць у кожнага у душе. І людзі, збіраючыся на гэтыя канцэрты, не толькі паслухаць Юрыя Стыльскага, але і пабыць разам у той атмасферы, якая панавала ў жніўні 20-го года.
0: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, пасля якіх краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты супраць сфальсіфікаваных, на думку значнай часткі беларускага грамадства і міжнароднай супольнасці, вынікаў галасавання. З гэтай нагоды канцэрт Юрыя Стыльскага адбудзецца а 18 гадзіне па віленскім часе ў культурнай прасторы Аляус на Майна вуліцы, Гоштяўто, 8.

0: Radio Racja!
1: Раніца з рацыяй у пятніцу, слова пра беларускіх палітвязняў, пра дапамогу палітвязням такую, якая ў дадзеных умовах магчымая. Лісты паштоўкі, словы падтрымкі і тэлефанаванні да родных. Гэта ўсё тое, што яшчэ запрацоўвае ў тэме дапамогі палітвязням, кажа грамадская дзеячка, валантэрка Аксана Максімовіч.
2: Працягваем дапамагаць, хто чым можа. Менавіта я пішу лісты, паштоўкі, званю родным, ці пішу, як там выгодней, калі дапамагаем грашыма. Так, хто чым. У асноўным я стараюся пісаць, бо за кратамі гэта вельмі падтрымлівае людзей. Хоць і не даходзяць там тыя лісты часцей за ўсё, але ўсё роўна працягваем.
3: Якія інструменты падтрымкі, фінансавыя зборы, лісты ці там інфармацыйныя акцыі зараз маюць найбольшую эфектыўнасць і чаму?
2: Хто ж яго ведае? Я лічу, што кожны павінен рабіць, нават не павінен, а што хоча рабіць, мае на то сілы, то і робіць. І па гэтых кропельках хтосьці дапамагае маральна, хтосьці матэрыяльна, хтосьці там лістамі, хтосьці інфармацыяй якой, хтосьці просто там штосьці там падкажа, паможа зробіць. І то ўжо ты адчуваеш сябе не, што ты не адзін, што ты не ў сваім варышся гэтым усім, што адбываецца. І лягчэй, і разам лягчэй, што тут казаць. Ось, па гэтаму хто як, што тут эфектыўна на цяперашні час працуе, ўсё, абы рабіць.
3: Ад якіх метадаў дапамогі асабіста вам прыйшлося адмовіцца з-за таго, што яны былі неэфектыўнымі ці нейкім чынам за кратамі змяніліся ўмовы?
2: Адмовіліся ад таго, не то, што яны былі неэфектыўныя, бо стала небяспечна для людзей, то адмаўляюцца ад матэрыяльнай дапамогі раней часцей. Часта можна было пералічыць там вязню на рахунак якісьці там хоць і 5 рублёў, але в цяперашні час тыя, хто і пісалі, і пералічвалі, і перадачы перадавалі, тыя цяпер самі за кратамі, на жаль. Ось, па гэтаму. Ну, але можна заўсёды, ўсё роўна, я ж кажу, можна родным дапамагаць, працягваць. Не працуе тое, то штосьці сабе вымысляеш, то што будзе працаваць, і робіш, і глядзіш, як яно, што яно. Абы не сядзець і не чакаць з мора пагоды, што яно само там нешта прыйдзе, што яно само там нешта зробіцца. Так не працуе. Трэба самім рабіць. То і робім. Хоць ужо прайшло столькі часу, хоць у саміх рукі складываюцца, і не ўсё так добра, як хацелось бы, але што ж. Працягваем трымацца адно аднаго.
3: Чым зараз узнікае больш за ўсё праблем? Да прыкладу, блакіроўка грашовых пераводаў, можа, страчваецца сувязь з палітвязнямі?
2: Ну, у мяне то не. Я як ўсё рабіла, так і раблю. Выхожу, шукаю, ці выхад на родных. Вони не так даўна выпадкова убачыла, што перадавалі родныя прывітанні ў Фейсбуку ў ленце ад вязня, і ўсе зразумелі, ад каго, і вельмі абрадаваліся, пісалі пад яе пастом, што перадайце ад нас прывітанні, мы памятаем, мы ўсё пішам. Я муж, у гэтага чалавека будзе народзіны, дзень народзінаў, о, тут на днях, то я яго паздравіла, павіншавала праз Дэсідэнт-Вай, і ўсё раблю цяпер праз Дэсідэнт-Вай, бо там, ну, лепей ўсё гэта і сахраняецца, і чалавеку пазней могуць перадаць ўсё гэта, што мы пішам, і родныя будуць бачыць, што не забыліся пра чалавека, то так. Ну, і знаходзім адно аднаго, працягваем.
3: А што асабіста вам дапамагае якраз працягваць гэтую сваю працу ва ўмовах такога палітычнага крызісу, ўжо працяглага? А дзе вы кожны раз знаходзіце рэсурсы ўнутраныя для гэтага?
2: Ой, божачкі, добрае пытанне. Сама ў сябе часам пытаюся. Часам і няма тых рэсурсаў, але штосьці паходзіш, падумаеш, паробіш, падумаеш, бо, ну, што ты, а хто зробіць? Трэба рабіць. І так сядзіш, то там штосьці зрабілася. І так па кропельцы і ідзе. Так, крызіс нейкі устал, зморанасць ад усяго, ад таго, што робіцца ў свеце, ад таго, што робіцца ў жыцці і навокал. То так, але, ну, яны там ёсць. Яны ж нікуды ад той недзелі сяго вызвалілі. Учора, ці пазаўчора, там 32 чалавекі. Памілавалі, як кажуць, ад чаго толькі памілавалі, невядома. А астатнія ж там ну то так і сябе бярэш, як той Мюнхгаузен за валасы, ідзеш далей і робіш, і пішаш, і штосьці звоніш, і размаўляеш, і хто што. Так і жывём далей. Чакаем, не чакаем, калі скончыцца, робім, каб яно скончылася.
1: Як кажа Аксана Максімовіч, самымі папулярнымі спосабамі падтрымкі застаюцца адпраўка лістоў, грашовыя пераводы на турэмныя рахункі і дапамога сем'ям зняволеных. Гэтыя інструменты спрацоўваюць, бо яны забяспечваюць прамую матэрыяльную дапамогу, умацоўваюць маральны стан людзей у зняволенні.

0: Раніца з грацыяй.
1: Палова на восьмую у Беларусі, палова на сямую у Польшчы. Воблачна, холадна, дажджліва, так можна сказаць пра сённяшнюю раніцу. Пасля паўдня больш праясненняў, але месцам таксама магчымы кароткачасовы дождж. 12-13 градусаў раніца і максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Удары ЗША па Іране, як адрэагавалі цэны на нафту. У ноч з серады на чацвер сілы ЗША нанеслі серыю удараў па тэрыторыі Ірана, цэлячыся ў энергетычныя, здабываючыя і ваенныя аб'екты. Гэтая эскалацыя неадкладна адбілася на сусветным рынку энерганосьбітаў. Кошт нафты маркі Brent вырас адразу на 1 даляр да 79 даляраў за барэль. Рост выглядае больш значным, калі параўнаць яго з пачаткам тыдня. Яшчэ ў аўторак нафта каштавала 73 даляры. Асаблівую занепакоенасць выклікае сітуацыя вакол Армузскага праліва, ключавога маршруту для транспарціроўкі нафты. Іранскія ўлады заявілі, што праліў будзе адкрыты толькі на іх умовах, што стварае дадатковую напружанасць для міжнароднага гандлю. Тытунёвыя вырабы ў Беларусі падаражэюць. У Беларусі значна павялічылі кошт акцызных марак для маркіроўкі тытунёвай прадукцыі. Новыя тарыфы дзейнічаюць з 1 ліпеня і да канца бягучага года, пасля чаго іх зноў павысяць. Цяпер самаклейныя акцызныя маркі для імпартнай тытунёвай прадукцыі, якая маркіруецца на мытных складах, каштуе 8 капеек за штуку. Для айчынных і імпартных тытунёвых вырабаў, тым ліку цыгарэт з фільтрам, першай цэнавай групы, кошт складае 3 капейкі за адну марку. З наступнага года цэны зноў павялічацца. Для прадукцыі на мытных складах кошт адной маркі вырасце да 10 капеек, а для астатняй тытунёвай прадукцыі да 4 капеек. Гэта першая змена кошту акцызных марак за апошнія 7 гадоў. На праспекце Пераможца ў Менску адкрылі гандлёвы дом Узбекістана. Новая пляцоўка павінна стаць вітрынай узбекскага экспартнага патэнцыялу, а таксама месцам для прэзентацыі збыту сельскагаспадарчай, электратэхнічнай, тэкстыльнай ды іншых відаў прадукцыі, паведамляе прэс-служба ўрада. Адкрыццё гандлёвага дома прымеркавалі да афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева. Акрамя таго, у Менску адкрылі ресторан узбекскай кухні «Ташкент». Заяўляецца, што адкрыццё гандлёвага дома стала працягам супрацоўніцтва паміж краінамі. Яшчэ ў лютым гандлёва-прамысловыя палаты дзвюх дзяржаў арганізавалі беларуска-узбекскі бізнес-форум, калі падпісалі кантракты і пагадненні на суму амаль 110 мільёнаў даляраў. У СЭС Гомель Ратон змянілі кіраўніка. Кіраўніком адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Гомель Ратон прызначылі Уладзіміра Прывалава, які раней быў кіраўніком Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта. Свабодная эканамічная зона Гомель Ратон працуе з 1998 года. Яе тэрыторыі размешчаны ў Гомелі і Гомельскім раёне, а таксама ў Добрушы, Мазыры, Рэчыцы і Светлагорску. Рэзідэнт гэтай свабоднай эканамічнай зоны за першы квартал спрацавалі ў страту ў памеры амаль 66 мільёнаў рублёў. Пры гэтым год таму яны працавалі з прыбыткам, які складаў 155 мільёнаў рублёў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 77 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 87 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: У Брэсцкай крэпасці адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак», прысвечаная трагедыі вайны. Яна з'явілася ва ўнутраным дворыку абарончай казармы. Менавіта там пасля вайны быў знойдзены знакаміты надпіс абаронцы. 20 ліпеня 1941 года «Я паміраю, але не здаюся, бывай радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Арцём Брухан адзначае, што нават пры ідэалагічным кантэксце праекта сама канцэпцыя зоны паказвае трагедыю, а не мілітарысцкую рыторыку.
3: Я яшчэ, калі працаваў у Брэсцкай крэпасці, была прынята праграма рэстаўрацыі і кансервацыі аб'ектаў Брэсцкай крэпасці, менавіта мемарыяльнага комплекса, праз праграму саюзнай дзяржавы. То бок гэта фінансаванне ідзе з бюджэта саюзнай дзяржавы, так званай. Ну і зразумела, што вось гэта саюзная дзяржава, яна ў першую чаргу фінансуе ідэалагічныя праекты, якія адпавядаюць агульным падыходам у гістарычнай палітыкі Расіі і рэжыма. І ў гэтым кантэксце цалкам как бы лагічнае развіццё гэтага праекта, гэтай праграмы. Яны стваралі музей «Усходні форт», яны стваралі іншыя мемарыяльныя такія праекты. Таму гэта для мяне асабіста не было чымсьці нечаканым. Цалкам я разумеў, што раней ці пазней гэта можа наступіць. Па-другое, я бы сказаў, што сама па сабе месца і праект, дзе яны ўсталявалі гэтую мемарыяльную зону, ну, сапраўды, яно пуставала, там гэта руіны былога арсенала ці казармы 333-га стрэлковага палка, гэта руіны былі, сапраўды, там даўно планавалася навесці парадак. Ну, я так разумею, яны знайшлі грошы пад гэта, але каб гэта яшчэ ідэалагічна абгрунтаваць, вось зрабілі там вось гэту мемарыяльную зону, ўсталявалі гэты помнік.
4: Сам праект сапраўды фінансуецца з бюджэту саюзнай дзяржавы, а вось цікава, калі б гэта фінансаванне не было, ці афіцыйна Беларусь бы займалася гэтым месцам? Бо, напэўна, ў прынцыпе, усе гэтыя сродкі саюзнай дзяржавы ўплываюць на ідэалагічны складнік месца.
3: Не, не рабіла б, не было б грошаў у бюджэце на захаванне, рэстаўрацыю, кансервацыю аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны вельмі мала грошаў. Шмат якія аб'екты знаходзяцца ў дрэнным стане, але агулам мемарыяльны комплекс добраўпарадкаваны. Шмат, канешне, чаго яшчэ можна было б зрабіць, але ён агулам да гэтых саюзных праграмаў быў даволі, за ім добра глядзелі, таму дадатковыя проста сродкі бы ў гэта не ўкладалі. Але дзякуй таму, што запушчаны гэтыя праграмы, яны спрабуюць пашырыць і добраўпарадкаванне, увядзенне новых аб'ектаў на тэрыторыі мемарыяла. Таму як бы гэта і ўсё актывізавалася менавіта дзякуючы таму, што рускія спрабуюць пашырыць свой уплыў. Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» для іх гэта такая сакральная рэч, і яны фактычна, да, так дэманструюць, што вось гэта мы ўкладаем гэта ў грошы, гэта наш аб'ект, шмат у чым, не гледзячы тое, што беларускі. Яны будуць гэта далей прадвігаць, а сам как бы кантэкст вялікай чыны вайны, ну там зразумела, што гэта ідэалагічна узважаны і падыходзіць расійскаму боку.
4: Маю таксама пытанне па славутай чырвонай цэгле Брэсцкай крэпасці. У школьных сачыненнях пісалі, што чырвоная цэгла Брэсцкай крэпасці напоўнена крывёю, напоўнена подзвігамі. Даецца ў знакі ўзровень рэстаўрацыі і кансервацыі ў Беларусі, бо калісьці ў рэстаўрацыі Нясвіжскага замка была выкарыстана чырвоная цэгла для ўнутраных работ, якая пасля пасыпалася і дала новую хвалю крытыкі агулам рэстаўрацыйнай школы. І мы бачым на фото таксама і новую цэглу з гэтага комплекса «Смутак». Як вы агулам ацэньваеце ўзровень кансервацыі і рэстаўрацыі Брэсцкай крэпасці? Ці правільная цэгла выкарыстоўваецца пры гэтым?
3: Там хутчэй за ўсё частка зразумела, і калі былі нейкая цэгла з старая захавалася, то яны яе выкарыстоўвалі, каб захаваць гэты такі гістарычнасць. Але агулам гэта новая, канешне, новая, яна з адпаведнымі там праектнымі патрабаваннямі, я думаю, яна больш там вільготна ўстойлівая, там розныя рэчы, але так гэта сучасная, як кажуць, да, сённяшняя цэгла, бо сам праект па сабе ён прадугледжвае не рэстаўрацыю класічную, а гэта кансервацыя. Вось калі б вы бачылі, паглядзіце на здымкі, вы пабачыце, што сверху яны проста такім цэментам залілі, да, такім бетонам, умоўна кажучы, бы невялікая крыша такая над гэтымі руінамі. Гэта кансервацыя, нармальны падыход да рэчы, каб проста яно далей не развальвалася. Гэта хутчэй не ўзнаўленне, а кансервацыя, каб хутчэй не развальвалася. Як гэта выглядае? Ну, сёння, ну, не вельмі, але па з цягам часу пройдзе некаторы час, часы, я думаю, што не вельмі будзе кідацца ў вочы, наколькі адрозніваецца гэтая цэгла. Але галоўная мэта там проста была, паўтаруся, іншая. Галоўная мэта не ўзнавіць гістарычна, галоўная мэта было закансерваць, каб яно не працягвала развальвацца. Таму я думаю, што такі падыход гэтую мэту ў нейкай ступені выканаў, і я б тут как бы не біў, як кажуць, трывогу, бо калі ўжо пойдзе рэстаўрацыя, тады зразумела, трэба будзе іншую цэглу выкарыстоўваць, каб гэта неяк прыстойна не выглядала. Але на момант кансервацыі гэта нармальна. Гэта для такіх работ падыдзе.
4: І зноў-такі мова вось гэтага памятнага аб'екта «Смутак» у межах Брэсцкай крэпасці адміральнага комплексу зноў-такі выканана на расійскай мове. Гэта ўжо такая як бы шырокая практыка, да, і там беларускай мовы як бы амаль няма.
3: Амаль беларускую мову вельмі мала дзе можна сустрэць, наколькі я памятаю. Хутчэй так, не, амаль беларуская мова мала дзе прысутнічае. Можа, нават ужо і ў экспазіцыі прыбралі, не ведаю. З гэтым там вялікія праблемы з беларускай мовай. Я хацеў бы яшчэ вярнуцца да самой кампазіцыі гэтай. І вось тут цікава, думаю, што тут у нейкай ступені варта аддаць належнае, не гледзячы на тое, што агулам гэта как бы аб'ект звязаны з памяццю аб вялікай айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў, можам паўтарыць, правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь дзейнічала ў вайне. І вось тут, не гледзячы на тое, што ідуць у агульным кантэксце, можна пабачыць, што ў беларускай памяці аб другой сусветнай і вялікай айчыннай вайне ёсць ўсё-такі сваё адгалінаванне. Вось у Расіі яно можам паўтарыць такое, як кажуць, пабедабесія. У Беларусі трошкі інакш, і вось гэта мемарыяльная зона, яна, дарэчы, хутчэй вось ідзе ў гэта адгалінаванне. Не ведаю, рускія пабачылі гэта, зразумелі ці не, але мне падаецца, нават у такой сітуацыі ўсё ж такі можна нават і ў гэтым пабачыць адрозненне беларускага наратыву нават у такой ідэалагізаванай тэме.
2: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяла стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў Брэсцкай крэпасці ў 1965 годзе. На ёй Алена Кузняцова, ўдава лейтэнанта, які загінуў у першыя дні вайны. А сярод тых, хто абараняў Брэсцкую крэпасць у першыя дні вайны, былі жыхары Падляшша. Многія з іх загінулі ў баях за крэпасць.

0: Каментар рацыі.
1: Улады краін Балтыі адкрыта рыхтуюцца да масавай дэпартацыі рускамоўных жыхароў, разлічваючы такім чынам канчаткова вырашыць рускае пытанне. Менавіта такую заяву зрабіў прадстаўнік МЗС Расіі Рыгор Лук'янцаў. Амаль адначасова Масква паведамляе пра намер судзіцца з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй з-за нібыта дыскрымінацыі этнічных рускіх. А крыху раней у Расіі уступіў у сілу закон, які дазваляе выкарыстоўваць узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі для абароны грамадзян Расіі за мяжой па рашэнні прэзідэнта. Калі разглядаць гэтыя падзеі паасобку, можна палічыць іх чарговай прапагандысцкай кампаніяй, але разам яны выглядаюць як элементы адной палітычнай логікі, якую Крэмль выкарыстоўвае ўжо не першае дзесяцігоддзе. За апошнія месяцы Масква зрабіла некалькі паслядоўных крокаў. Спачатку быў прыняты закон, які істотна пашырае магчымасці выкарыстання расійскай арміі па-за межамі краіны пад падставай абароны грамадзян. Цяпер гучаць заявы пра неабходнасць абараняць рускамоўных у Балтыі, пра пераслед рускай мовы і русафобію. Важна звярнуць увагу, каго менавіта Крэмль называе тымі, каго трэба абараняць. Паняцце суайчыннікі ў расійскай дзяржаўнай палітыцы ўжо даўно не абмяжоўваецца толькі грамадзянамі Расіі. Да іх адносяць і рускамоўных, і людзей, які лічаць сябе часткай рускага свету, і нават тых, хто проста падтрымлівае культурныя сувязі з Расіяй. Такая размытая фармулёўка пакідае вельмі шырокія магчымасці для палітычнай інтэрпрэтацыі. Гэтая схема зрэшты добра думаю, менавіта абарона рускамоўных выкарыстоўвалася як адзін з галоўных аргументаў перад анексіяй Крыма ў 2014. Падобныя тлумачэнні гучалі і адносна Донбаса. Цяпер амаль тыя ж словы пачынаюць гучаць у дачыненні да дзяржаў Балтыі. Усё гэта ўпісваецца ў больш шырокую карціну. На працягу многіх гадоў Уладзімір Пуцін адкрыта называў распад Савецкага Саюза найбуйнейшай геапалітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. На практыцы гэта вылілася ў спробу аднавіць расійскі кантроль над значнай часткай былой савецкай прасторы. Калі б Украіна ў лютым 2022 сапраўды была захоплена за некалькі дзён, як разлічваў на тое Крэмль, палітычная сітуацыя ва ўсім рэгіёне мала б выглядаць інакш. Пад яшчэ мацнейшы ціск трапілі б Грузія, краіны паўднёвага Каўказа, дзяржавы Цэнтральнай Азіі, не выключана, што ўзмацніўся б ціск і на краіны Балтыі. Гераічны супраціў Украіны сарваў гэтыя планы і значна запаўляў працэс, які ў Маскве называлі збіраннем зямель. Але гэта не азначае зусім, што Крэмль адмовіўся ад сваіх геапалітычных амбіцый. Наадварот, сёння ён працягвае фармаваць прававыя інфармацыйныя механізмы, якія ў будучыні могуць выкарыстоўвацца для ціску на суседнія дзяржавы. Законы, якія пашыраюць магчымасці выкарыстання войскаў за мяжой, і адначасовая рыторыка пра абарону рускамоўных выглядаюць як часткі адной стратэгіі. На шчасце, сёння краіны Балтыі знаходзяцца пад абаронай НАТО і еўрапейскага звязу. Менавіта гэта разам з устойлівасцю Украіны істотна зніжае рызыку таго, што сцэнарый 2014-га можа паўтарыцца ў тым жа выглядзе. Але гэта не азначае, што новыя заявы Масквы варта ігнараваць. Расійская палітыка апошніх гадоў неаднаразова паказвала, перад кожным сур'ёзным крокам звычайна з'яўляецца адпаведнае інфармацыйнае суправаджэнне. Спачатку гучаць словы пра абарону сваіх, потым пра дыскрымінацыю, пасля пра неабходнасць прыняць меры. Менавіта таму сёння асабліва важна сачыць не толькі за перамяшэннем расійскіх войскаў, але і за зменай рыторыкі Крамля.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Расія рыхтуе новыя правакацыі, сцвярджае кіраўнік МЗС Польшчы. У Брэсцкай крэпасці адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Пракуратура Брэсцкай вобласці ўзбудзіла 21 крымінальную справу аб атрыманні хабару. Больш скажа Уладзімір Лапцевіч, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларусі, сёмая у Польшчы.
3: Россия рыхтуе новые провокации, сцвярджае кіраўнік МЗС Польши. У Брэсцкай области открылась новая мемориальная зона «Смутак». Прокуратура Брэсцкай области узбудзіла 21 криминальную справу об атрыманні хабару.
2: З навінамі Владимир Лапцевич.
3: Міністр замежных справ Польши Радаслав Сікорскі заявіў, што Варшава мае інфармацыю пра новыя правакацыі, якія рыхтуе Расія. Паводле яго, мэта публічных папярэджанняў – утрымаць Москву ад рэалізацыі гэтых планаў. Пра гэта Радаслав Сікорскі сказаў 9 ліпеня на супольнай прэс-канферэнцыі з кіраўніком МЗС Францыі Жанам Наэлем Баро, перадае РМФ-24. Міністру папрасілі пракаментаваць нядаўныя паведамленні СМІ пра тое, што Расія актыўна разглядае магчымасць атак на аб'екты НАТО, аб чым папярэджвалі сваіх саюзнікаў ЗША. Сікорскі адзначыў, што міністры не каментуюць звестак спецслужб, аднак падкрэсліў, што гібрыдная вайна Расіі супраць Польшы і Францыі даўно не сакрэт. Мы маем дакладную інфармацыю пра тое, што расійцы зноў нешта плануюць, і мэта гэтых папярэджанняў утрымаць іх ад ажыццяўлення гэтых правакацый, заявіў міністр. Амаль 45% палякаў мяркуе, што Польша прадаставіла Украіне празмерна вялікую вайсковую дапамогу. Вынікае запытанне праведзенага сацыялагічнай лабараторыі SF Research для порталу ОНЕТ. 38,2% респондентов оценивают масштаб подтримки як отповедны, а 6,8% выказали меркование, что она занадто малая. Министерство национальной обороны Польши на днях поведомило, что рассекретить информацию об войсковых поставках Украине у 2022-26 годах. Поводле подлика у сумма допомоги складая прикладно 16,5 миллиардов злотых. Да іншых тэм. У заходняй частцы Брэсцкай вобласці ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены знакаміты надпіс 20 ліпеня 1941 года. «Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Артём Брухан адзначае, што нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта саюзнай дзяржавы, сама назва і канцэпцыя новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарысцкай рыторыкі.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб Вялікай Айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў можам паўтарыць правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўная как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне.
3: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў Брэсцкай крэпасці ў 1965 годзе карэспандэнтам Міхаілам Ананіным. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтэнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілля Лаўніковіч. На крымінальную тэматыку. Спынена карупцыйная схема подкупу службовых асоб на дзяржаўных прадпрыемствах Брэсцкай вобласці. Гаворыцца ў рэлізе, дзе паведамляюцца аб узбуджэнні прокуратурай 21 крымінальнай справы. Устаноўлена, што кіраўнікі бухгалтарскіх служб з 2024 года па травень 2026 уступалі ў змову з прыватнай камерцыйнай арганізацыяй з Менска. За сродкі прадпрыемстваў набываліся друкаваныя матэрыялы, якія змяшчалі перадрук асобных артыкулаў падатковага бюджэтнага працоўнага кодэксаў і каментарыі да іх. Аднак рэальнай неабходнасці ў гэтай папяровай прадукцыі не было. На прадпрыемствах меўся доступ да інфармацыйных прававых сістэм, удакладняе ведамства. За кожную замову друкаванай прадукцыі і перадаплату службовыя асобы атрымлівалі незаконную ўзнагароду, падарункавыя сертыфікаты буйных гандлёвых сетак. У службовых асоб, іх блізкіх, сваякоў і знаёмых знойдзена і канфіскавана маёмасць, бытавая тэхніка, набытая з выкарыстаннем гэтых сертыфікатаў. Такім чынам сродкі прадпрыемстваў мэтанакіравана канвертаваліся ў асабістую маёмасць праз закупкі незапатрабаванай прадукцыі, гаворыцца ў паведамленні пракуратуры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачная, і дажджліва, пасля паўдня больш праясненняў, але таксама магчымы кароткачасовы дождж. Каля 13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ranica z racją, informacyjno-muzyczny efir. Політв'язня і журналіста Дзяніса Ібашына пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Жонка Дзяніса, Вольга, паведаміла падрабязнасці пра Дзяніса.
1: Справа ў тым, што яго вось недавно пераводзілі з жодзінскай турмы в магілёўскую калонію, бо скончыўся тэрмін 3 гадоў, каторы мы прызначылі турэмна. І яго павернулі, атрымліваецца, працягваць далей сідзець в Магілёўскую калонію. Доўгі час ён нам не тэлефанаваў, бо яму забаранілі тэлефанаванне, як толькі ён патрапіў в жодзінскую турму, літаральна там пару месяцаў яшчэ мы з ім размаўлялі, а потым усё. І гэта ўжо 19 месяц, няма такой сувязі. А лісты там з пераменным поспехам, часам часцей, часам з доўгім перапынкам, але ўсё ж такі яны даходзяць да нас.
2: Это просто не было званкоў.
1: Так, менавіта званкоў не было, таму рашылі акцэнтаваць увагу на гэтым, ну, а СМІ напісалі.
2: Што ведаеце з пісьмаў, як ён сябе пачувае там?
1: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня, і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. Мяркуем, што хутчэй за ўсё яго зноў такі кінулі ў ШИЗА, як з большасцю палітвязняў адбываецца, як толькі яны там пераводзяцца з адной калоніі там ці турмы ў іншую.
2: Як здароўе яго?
1: Піша, што нармалёва, хаця з таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца спартовымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя. Не ведаю, наскольки, не ведаю, ці гэта там сур'ёзна, ці можа быць прастуда звычайная, ці штосьці такое. І не запытаеш, і сувязі няма, і невядома.
2: Чаму яго накіравалі ў турму жодзінскую?
1: Пасля судовага цырку накіравалі ў Магілёўскую калонію. Ну, там пересылочна была Магілёўская турма, потым в калоніі, але там ён прабыў недоўга, літаральна там некалькі месяцаў, яму узмацнілі рэжым, з узмоцненага на турэмны перавялі яго з калоніі в жодзінскую турму, там ён быў 3 гады, і вось гэты тэрмін турэмны скончыўся, і яго павернулі нібы там на узмоцнены рэжым, як ён быў да гэтага ў Магілёве.
2: Можа быць, вы сустракалі з тых, хто вызвалі, всех, хто разам быў, што там гавораць пра вашага Дзяніса?
1: Сапраўды, я маю там пэўную інфармацыю, можа, там не шмат чагосьці новага, все тое, што мы і так ведалі, але, ну, такія сведчанні. З ім больш-менш, з большага на той момант, калі яны звязвались з намі, было все нормалёва. Як зараз, ну, знову такі, ніхто не ведаў.
2: Это з турмы, калі хтосьці выходзів так, з жодзінскай, то нешта вам казалі, не?
1: З турмы і з калоніі. Шмат людзей вже павыходзіло, столькі часу прайшло.
2: Пачынае Україна гаварыць, што Дзяніса на абмен неяк. Я вот такое чула, што украінскія палітыкі нават гаварылі, што Дзяніс Івашын павінен быць у спісах ваеннапалонных, каб яго вызваліць.
1: Яўген Магда такую як бы параду даў сваім украінскім палітыкам, што вось можна было б яго включыць на абмен, там спісы, можна было там абмяняць не толькі на людзей, але там, напрыклад, на тое, што Ян Магда на той момант, калі ты ультыматум яшчэ дзейнічаў, казаў, што вось можна было б сказаць, можаш там і не выключаць, і мы не будзем нічога рабіць, але аддай там Дзеніса, напрыклад. Ну, это, канешне, трошкі наіўна, я разумею Яўгена, ён добра ведае Дзеніса, зразумела ягонае стаўленне да гэтай сітуацыі. З свайго боку мы таксама спрабавалі некім чынам далучыць вось Дзеніса менавіта да спісу ваеннапалону, бо мы яго лічым ваеннапалонам яшчэ там з моманту яго нагару, што пакуль, як бачым, сітуацыя не мяняецца.
2: Вы спадзеяцеся, што зараз, калі Трамп пачне зноў супрацоўнічаць з рэжымам у Беларусі, то, можа быць, дойдзе чарга і Дзяніса ў той спіс трапіць, якіх будуць вызваляць?
1: У суме тых, так бы мовіць, высілку, которые мы прыкладалі для вызвалення Дзеніса, мы цяпер спадзеемся выключна на адміністрацыю Белага дому, на Трампа, на Коула, на ўсіх амерыканцаў разам узятых. Вот толькі яны, я лічу, і здольныя вызваліць усіх нашых палітвязняў, ну, у тым ліку Дзеніса.
0: А Дзяніс Івашын, вядомы беларускі журналіст, расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інфармнапам», затрыманы 12 сакавіка 2021 года. Ён быў асуджаны па справе аб здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму.

0: Раніца з рацыяй у дажджлівую пятніцу працягваем эфір. Як увесь свет, так і беларускае палітычнае поле знаходзіцца ў сваёй асаблівай паўзе. Разам з тым ёсць чаканне актыўных дзеянняў. Бягучую сітуацыю аналізуе дактарант Карлавага універсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Парашанкоў.
1: Мне падаецца, на сёння, калі глядзець глабальна, то свет перажывае нейкую такую пэўную паўзу, таму што папярэднія месяцы мы з вамі, за якімі мы з вамі сачылі, яны былі такімі вельмі дынамічнымі, нечаканымі, адбываліся нейкія перамены, пра якія казалі, пра якіх, можа быць, скажам, пра якія гаварылі, да якіх падрыхтоўвалі. А на сёння мы ў нейкай такой паўзе, у чаканні, таму што і там нешта распачалося, і ў гэтым кірунку нешта распачалося, але не мае канца. Працягваецца вайна ва Ўкраіне, як была, і не бачым там дынамікі, якая паказвала, што ідзе яна ў кірунку нейкага пазітыўнага вырашэння. Мы бачым, канфлікт ізраільскі таксама застаецца і вельмі напружаны. Мы бачым, што Іран, не гледзячы на ўсе гэтыя гучныя словы, нічога абсалютна рэальна не змянілася пасля ўсіх гэтых гучных словаў. Таму мне падаецца, што вось агульная такая тэндэнцыя, гэта ці прачуванне нейкай буры, прачуванне нейкага канфлікта, нейкай вельмі небяспечнай катастрофы, ці наадварот, можа так быць, што пайдуць нейкія пазітыўныя, у пэўным сэнсе пазітыўныя навіны, бо сапраўды свет стомлены ад агрэсіі, свет стомлены ад вось гэтых выбухаў, ад гэтай непрадказальнасці, і мне падаецца, што на сёння няма нейкіх такіх чыннікаў, якія паказвалі, во, всё, а дакладна будзе толькі вайна, будуць толькі праблемы, будзе толькі гора. Мне падаецца, што ёсць пэўная такая непрадказальнасць, што можа пайсці ў добрым кірунку, можа пайсці ў дрэнным кірунку. І нейкіх такіх сігналаў істотных, якія б забаранялі той ці іншы шлях, што ўсё, толькі адным кірунку мы можам рухацца, такіх сигналу я не бачу. Можа быць, гэта моя недасвечанасць, але з таго, што перад маімі вачыма, вось асноўны тренд такі, што мы застаемся ў зоне чакання і непрадказальная сітуацыя. Добры бок можа пайсці, і дрэнны, але па-ранейшаму гэта застаецца на паўзе. Прыняцце рашэння.
2: Беларусы за межы, як маглі бы скарыстацца гэтымі зменамі, у тым ліку на карысць Беларусі? Ці ёсць такія механізмы? Ці бачыце вы?
1: Зноў жа, такія механізмы ёсць. Мы павінны спрабаваць у кожны момант паказваць, што пытанне Беларусі павінна заставацца ў парадку дня. Самае асноўнае, канечне, каб гэтае пытанне заставалася на кантыненце, ў Еўропе. І тут зноў жа пытанне, зноў жа вось гэтая мотта, дэвіз, што без Беларусі свабоднай, роўнай, бяспечнай не будзе бяспечнай Еўропы. І беларусы замежжа больш і больш маюць уплыва, таму што нейкія, я гэта заўважаю, чым больш праходзіць месяцаў і гадоў, тым больш мы бачым людзей, якія убудоўваюцца ў структуры ў Польшчы, ў Чэхіі, нават у Францыі і гэтак далей. І беларусы замежжа павінны не губляць аптымізму і самае галоўнае не паддавацца такому, прабачце за вульгарызм, пафігізму. Мы павінны ведаць, што нашае пытанне трэба ўздымаць увесь час. І толькі тады будзе пэўны поспех. Таму галоўнае, што могуць зрабіць беларусы замежжа, не засыпаць і не даваць сабе такой думкі, што нічога нельга зрабіць і што трэба апусціць рукі і спыніцца.
2: Ці бачыце вы нейкія такія канкрэтныя крокі? Што можна было б рабіць зараз, акрамя словаў?
1: Мне падаецца, па-першае, гэта працягваць зборы грашовыя на падтрымку палітвязняў, якія выходзяць, якія вызваляюцца, і без конца казаць пра пытанне палітвязні. Далей змагацца за свае правы ў тым ліку, таму што мы ведаем, напрыклад, у Польшчы вельмі пагоршылася сітуацыя з выдачай дакументаў, як не толькі для эмігрантаў, палітычных уцікачоў, але і для працоўных, працоўнай міграцыі. Мне падаецца, што трэба аб'ядноўвацца і адстойваць свае правы. Вось тут у замежжы гэта зрабіць магчыма. Паказваць, пісаць скаргі, пісаць лісты, рабіць нейкія палітычныя заявы, спрабаваць звязвацца і далей з польскімі палітыкамі і адстойваць свае правы вось на такім побытавым узроўні. Гэта вельмі важна, таму што дакументы, якія атрымліваюць беларусы, дазваляюць проста пасля гэтага лепей і лепей займацца менавіта беларускай ўжо справай. Таму я вось параіў бы адстойваць свае правы ў тых краінах, дзе мы пасяліліся. Гэта істотна можа паўплываць у далейшым.
0: Вельмі важна трымаць беларускую тэму ў сусветнай інфармацыйнай павестцы, кажа Александр Паршанкоў. Разам з тым тэмай нумар адзін павінна быць спыненне рэпрэсій і вызваленне палітвязняў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
3: І ўжо 29 хвілін на 9 у Беларусі, 7:29 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы раніца воблачная і дажджлівая. Пасля поўдня чакаецца больш праясненням, але месцам магчымы кароткачасовы дождж. Максімальна днём 17-18 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні, раніца і слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Анна Шайкоўская, афіша на сёння.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.
5: 10 ліпеня, п'ятніца. У Канюках пакажуць спектакль «Бежанцы 1915 на вольным паветры». Спектакль на аснове кніжкі журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Вечар распачне да прэмірны паказ фільму Рамана Васілюка «Наўмёк мастацтва жыцця». Паказ фільму пачнецца о 19 гадзіне у вязковай светліцы ў Канюках. Спектакль пачнецца а 20-й. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку ладзіць у Канаразах майстар-класы беларускіх традыцыйных танцаў з гуртом «Жэмэрва». Ці патрэбны танцавальны досвед? Не. Прыходзьце смела, ўсё пакажуць і растлумачаць. Вазьміце з сабой зручны абутак, ды сябра ці сяброўку ў кампанію. А працягнуць вечар супольнымі спевамі. Дарафей Фіонік падрыхтаваў некалькі песняў, каб пам мало увайсці ў настрой перад перапяліцай, што пройдзе ў Кнаразах 8 жніўня, традыцыйна завяршаючы час жніва. Майстар-класы ў Кнаразах пачнуцца 17 гадзіне ў вясковай святліцы. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне ў галерэі АЦК у беластоцкіх сподках. Асацыяцыя «Клян за Беласток» запрашае на вечар традыцыйнай музыкі ў выкананні капэлы «Батарэя» з Беластока. Зможаце паслухаць, патанцаваць і пагрузіцца ў гукі музыкі з усходнай Польшчы, з Сувалак, Падляшша, Любліна і Замосця. Пачатак канцэрта 18 гадзіне на балконе памяшкання ў «Клянзы», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У Беластоку праходзіць фестываль «Усход культуры іншае вымярэнні». У яго рамках а 10 гадзіне у музеі скульптуры Альфонса Карнага пачнецца канцэрт «Камілі Папай» і «Марека Папай», «Люська» і «Музыкант». А 17:30 у фойе кінатэатру «Форум» адкрыецца фотавыстава Уладзіслава Аніліпінскага «Горка», якая паказвае афіцыйнае і паўсядзённае жыццё ў эпоху народнай Польшчы. А 18 гадзіне ў клубе «Фама» адбудзецца сустрэча з Уладзіславам Аніліпінскім. А 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца канцэрт «Федронович Вянык». У рамках фестывалю «Усход культуры іншае вымярэнні» адбудзецца паказ фільму «Пад адкрытым небам», прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння Мэла Брукса. Пабачым кінастужку «Прадусары». Паказ адбудзецца на плошчы перад драматычным тэатрам па вуліцы Электрычнай. Пачатак а 22 гадзіне. Ці могуць нітка, кавалачак, тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае на адкрыццё выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. 31 катэдральныя арганныя канцэрты. У кафедральнай базыліцы ў небаўзяцця найсвяцейшай дзівы Марыі, што па вуліцы Касцельнай ў Беластоку, выступіць Раман Шлаужыс. Пачатак канцэрту о 19:15.
4: Беласток і Падляшша.

0: Раніца з рацыяю п'ятніцу. Вырашэнне праблем жыллёва-камунальнай гаспадаркі, добраўпарадкавання двароў і бяспекі дарожнага руху. Пераважна над такімі тэмамі і праблемамі працуюць заснавальнікі парталу Petition by, цяперашні Petition Pro. Паслухаем прадстаўніка ініцыятывы Владзіміра Кавалкіна.
1: Галоўнае гэта зразумець тое, што ў вас адбываецца, гэта праблема. То бок, часта бывае, адбываецца так, што там, не ведаю, загажаны пад'езд ці не вываз смецця, ён адбываецца так рэгулярна, што людзі прызвычаюцца да гэтага, ну і успрымаюць гэта як норма, але гэта і не норма. То бок, першае галоўнае гэта заўважыць праблему, і гэта даволі часта з'яўляецца такім першым трыгерам. Бо, ну, насамрэч, людзі прызвычаюцца да ўсяго, што ўгодна, і да таго, што там праблема стала нормай, і таксама прызвычаюцца. То бок, трэба першае заўважыць. Другое, трэба сабраць фактуру, ось, бок, зрабіць здымкі, калі трэба там знайсці суседзяў, якія падпішуць лісты, гэтак далей, якія будуць сведкамі, напрыклад, нейкай праблемы. Часта адбываецца так, што праблема ўзнікае там на нейкі час, а потым знікае. Напрыклад, нешта звязанае там з вадой, альбо зацяпленнем, альбо з пастаўкай электраэнергіі, гэтак далей. Ось, альбо калі зімку з прамерзаннем чагосьці, то бок тут трэба збіраць фактуру, прасіць суседзяў таксама падпісацца пад вашымі актамі і так далей. Ось, і дальше глядзець, якія нормы там будаўнічыя, нормы санпіны і так далей былі парушаны. І пасля гэтага вось ужо можна біць зварот, скаргу і падаваць. Бо, ну, ведаеце, скарга, якая грунтуецца на фактах і адрасуе да нейкіх нарматыўных актаў, яна заўсёды больш моцная, чым, ну, проста паведамленне, у мяне тут, не ведаю, знікла гарачая вада, альбо у мяне тут стенка прамярзае, холадна сяжу, не ведаю, што рабіць. То бок, першае, гэта, ну, проста, як кажуць, такая словесная скарга, а другое гэта ўжо дакумент, ад якога вельмі цяжка адбіцца чыноўнікам. Ось, і калі ўсё добра зроблена, то можна падаваць такую скаргу, абгрунтаваную разам з фатаграфіямі, з подпісамі сведкаў і дабівацца перамогі. Гэта працуе.
2: А якія важныя сацыяльныя або побытавыя праблемы грамадзяне свядома абмінаюць і чаму баяцца падымаць гэтае пытанне?
1: Так, гэта можна зрабіць самастойна. Часам патрэбна экспертыза. Некаторыя праблемы вырашаюцца з дапамогай экспертаў. Напрыклад, калі ў вас сцены прамярзаюць, то каб даказаць, што гэтыя сцены прамярзаюць, то бок будаўнікі пабудавалі дом кепска, ці там швы нейкія не задзелалі і так далей, то спатрэбіцца экспертыза. Але 90-95% праблем гэта можна зрабіць самастойна. Таксама добрая ідэя гэта пачытаць гайды, вось, якія дапамагаюць, разбіраюць праблему і даюць алгарытм дзеянняў і

0: Тут уже патрабен.
1: А як звычайны чалавек грамадзянін павінен зразумець, куды яму накіраваць гэтую скаргу?
0: Вельмі часта гэта інтуіцыйна зразумела, то бок ЖКХ-шны такія пра дарогі, пра ацяпленне і так далей. Ну, звычайна да мясцовага ЖКХ альбо да мясцовых уладаў, да гарвыканкама. Ось. Адукацыйныя, ну таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць, скажем так, ад узроўня праблемы. Калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства. А калі, не ведаю, нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то ну гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым, калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкама. Ось, ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня. Чаму? Таму што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве. Па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. То бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё мясцовае ЖКХ альбо мясцовы гарвыканкам.
1: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальна рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед? І за што ў гэтай сферы можа быць рэальна атрыманае пакаранне?
0: Самыя бяспечныя – гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, там рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае – гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні, то бок там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі, гэта палітычна бяспечныя тэмы традыцыйна, і ну да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных праблем. Калі скажам так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску. А вось, альбо калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. А бок, ну вось такое раздзяленне.
2: Владимир Кавалкин дадаў, што праект Petition Pro сустыкаецца з праблемамі бяспекі персанальных дадзеных і прызнаннем матэрыялаў экстрэмісцкімі, але платформа дапамагае ў стварэнні новых петыцый і зваротаў, якія грамадзяне могуць накіроўваць самастойна.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM. Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Саміт Альянсу НАТО ў Анкары, які прайшоў 7-8 ліпеня, быў ключавой сустрэчай лідараў Альянсу, якая павінна пацвердзіць адзінства НАТО, неабходнасць глыбокіх рэформ арганізацыі і мінімізаваць трансатлантычную напружанасць. Сустрэча ў Анкары праходзіла пад знакам абмеркавання канцэпцыі НАТО 3.0 і ціску з боку прэзідэнта США Дональда Трампа на падвышэнне адказнасці еўрапейскіх краін за выдаткі на абарону. Галоўны вынік саміта варта сфармуляваць так. Саюзнікі прадэманстравалі адзінства ў пытаннях калектыўнай абароны і пацвердзілі курс на фінансавую ваенную падтрымку Ўкраіны. Прыкметным палітычным рашэннем стаў курс на беспрэцэдэнтнае павелічэнне ваенных выдаткаў. Краіны НАТО дамовіліся імкнуцца давесці агульныя выдаткі на абарону і звязаныя з бяспекай сферы да 5% валавага ўнутранага прадукта. З іх каля 3,5 пойдзе непасрэдна на абарону, астатнія на інфраструктуру, кібербяспеку і іншыя патрэбы. Гэта сведчыць, што Альянс вельмі сур'ёзна ўспрымае небяспеку з боку Расіі і рыхтуецца да доўгатэрміновага супрацьстаяння з Масквой. НАТО пацвердзіла, што будзе працягваць падтрымліваць Украіну, але без новых гучных палітычных абяцанняў адносна хуткага сяброўства Украіны ў гэтай арганізацыі. Урэшце большасць украінскіх СМІ і

0: Палітыкаў ацэньвае саміт як відавочна паспяховы для Украіны. Сапраўды была пацверджаная фінансавая дапамога памерам 70 мільярдаў еўра толькі ў гэтым годзе на пастаўкі ўзбраенняў, ваенную дапамогу і падрыхтоўку вайскоўцаў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даволі прыязна і прадуктыўна стасаваўся на саміце з прэзідэнтам ЗША Дональда Трампам. Па выніках іхніх перамоў было аб'яўлена, што Украіна атрымае ад ЗША ліцэнзію на самастойную вытворчасць зенітных ракетных комплексаў «Патрыот». Гэта эскалацыя, але яна можа дапамагчы і прывесці да завершэння вайны. Гэтак Дональд Трамп адказаў на пытанне, што ён думае пра ўкраінскія атакі на расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы. Для Беларусі саміт мае некалькі ўскосных наступстваў. Па-першае, заходнія краіны будуць і далей умацоўваць усходні фланг НАТО – Польшчу, Літву, Латвію, Эстонію. Гэта азначае павелічэнне вайсковай прысутнасці паблізу беларускіх межаў. Па-другое, Беларусь будзе і надалей успрымацца ў НАТО як найбліжэйшы ваенна-палітычны саюзнік Расіі. Хоць альянс не разглядае Беларусь як самастойнага праціўніка, але яе тэрыторыя застаецца важным элементам расійскага ваеннага планавання. У цэлым, галоўны палітычны вынік саміту заключаецца ў тым, што НАТО дэманструе гатоўнасць рыхтавацца не да хуткага развязання крызісу, а да многіх гадоў стрымлівання сённяшняй Расіі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым. Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё «Рацыя». Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Літва намерана дабівацца новых санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. У Беларусі аднавіўся фестываль кароткаметражных стужак «Кіназмена». У гародні на беразе Нёмана знайшлі цела без галавы. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9-я у Беларуси, 8-я у Польши.
3: Литва намерена добиваться новых санкций супроть режиму Лукашенки. У Беларуси обновился фестиваль короткометражных стужек «Кинозмена». У Гародни на березе Немана нашли тело без головы.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Цікавасць Літвы ў адносінах з Беларусю заключаецца ў забеспячэнні бяспекі, заявіў у эфіры радыёстанцыі «Жынью Радіас» выконваючы абавязкі міністра замежных справ Літвы Кястутіс Будрыс. Паводле інфармацыі ЛРТ, палітык дадаў, што Менск з'яўляецца крыніцай гібрыдных пагроз і розных дзеянняў, накіраваных супраць Вільні. Пакуль Беларусь працягвае такую палітыку, Літва будзе прытрымлівацца жорсткага курсу. Мы будзем дабівацца ўвядзення дадатковых санкцый. Такая наша пазіцыя, і я не бачу тут ніякіх змен, сказаў Будрыс. Беларусь мае значны патэнцыял для ўдзелу ў кліматычнай палітыцы і развіцця зялёнай эканомікі. Аднак у апошнія гады краіна ўсё больш выпадае з міжнародных працэсаў у гэтай сферы. Пра гэта падчас вебінара «Гарады будучыні. Як кліматычныя рашэнні змяняюць жыццё», арганізаванага Альянсам «Зялёная Беларусь», заявіла географ-эколог Марыя Фалалеева.
4: Ну, по известным причинам сейчас Беларусь временно приостановила, причем это было со стороны Беларуси инициатива, временно приостановила участие в Восточном партнерстве. Кроме того, как часть санкций, европейские проекты не финансируются на территории Беларуси, поэтому, к сожалению, Беларусь сейчас в соглашении мэров не участвует, и это действительно, к сожалению, Беларусь, к сожалению, на местном уровне эта работа сейчас практически заморожена.
3: Паводле Фалалеевай, пагадненне мэраў Усход, з якога выйшла Беларусь, аб'ядноўвае гарады, што працуюць над скарачэннем выкідаў і развіццём устойлівай энергетыкі. Эксперт падкрэсліла, што пры гэтым менавіта гарады могуць стаць важнымі цэнтрамі кліматычных змен. Праз развіццё грамадскага транспарту, павышэнне энергаэфектыўнасці будынкаў, стварэнне зялёных зон і больш устойлівае планаванне гарадской прасторы. У Беларусі пасля 7 гадоў адсутнасці аднавіўся фестываль кароткаметражных стужак «Кінозмена», заўважыў тэлеграм-канал «Свяшчэнны Белавуд». Падзея апошні раз адбылася восенню 2019 года, а потым пачаліся эпідэмія ковіду, палітычны крызіс і вайна. Цяпер арганізатары адчулі ў сябе імпэт працягнуць працу. Раней фестываль арганізоўвалі бацька і сына Смалоўскія. Ці змяніліся арганізатары фестывалю, невядома. Ісці «Кінозмена» будзе 3 дні. У конкурсе заяўлены 3 праграмы – міжнародны конкурс, анімацыйны і нацыянальны. Сам фэст адбудзецца з 23 па 25 верасня. Ахвочыя могуць падаваць заяўкі на ўдзел. На міжнародную праграму дэдлайн абазначаны на 1 верасня, на нацыянальную праграму – на 10 верасня. Пры гэтым стваральнікі кажуць, што атрымалі ўжо 1150 прац з 90 краін свету. Аб незвычайным здарэнні. У Гародні на беразе Нёмана знайшлі цела без галавы, паведамілі ў МУС. Труп знаходзіўся паблізу вуліцы Паповіча. Па папярэдняй версіі, мужчына з'яўляўся асобай без пэўнага месца жыхарства. Памерлі начаваў у каналізацыйных трубах, а яго цела было вымыта вялікімі ліўнямі. Як мяркуецца, з моманту смерці прайшло больш за месяц, і галава адпала ўжо ў працэсе перамяшэння цела з-за моцнага раскладання, паведамілі ў міліцыі. Прыкмет гвалтоўнай смерці на целе не выяўлена, таму крымінальную версію таго, што адбылося, міліцыя не разглядае. Праводзіцца праверка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы раніца воблачная і дажджлівая, пасля поўдня больш праясненняў, але таксама магчымы кароткачасовы дождж. На максімальна днём 17-18 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вечарам і ноччу ўжо невялікая воблачнасць і без ападкаў, а тэмпература плюс 11, плюс 12 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Раніца з рацыяй.
1: Палова на 10 у Беларусі, палова на 9 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы воблачна і дажджліва. Пасля поўдня больш праясненняў, але месцам магчымы кароткачасовы дождж. Днём 17-18 градусаў цепла, гэта максімальна. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вечарам і ноччу ўжо невялікая воблачнасць і без ападкаў, як мяркуюць сіноптыкі, а тэмпература плюс 11, плюс 12 градусаў. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Здашукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора матчам Францыя-Марока на стадіёне Gillette Stadium у Фоксбора стартавала чвэрцьфінальная стадыя 23-га чэмпіяната свету па футболі, які праходзіць у краінах цэнтральнай і паўночнай Амерыкі. Выніковы лік 2-0 на карысць Францыі паўтарыўся, які ў тым самым паўфінальным матчы на чэмпіянаце свету 2022 года. Спачатку на 28-й хвіліне форвард зборнай Францыі Кіліан Мбапэ выконваў 11-метровы і пасля яго удару з кропкі брамнік марокканцаў Ясін Буну злапаў мяч, якому на чэмпіянатах свету забілі толькі 2 з 9 пенальці. Для нападаючага гэта 15-ты нерэалізаваны пенальці ў яго кар'еры. 65 11-метровых ён рэалізаваў. Затым ён жа на 60-й хвіліне забіў першы гол і на 66-й хвіліне асіставаў Усману Дембеле ў другім. У Мбапэ цяпер 20 галоў у 20 матчах на чэмпіянатах свету, больш толькі ў аргенцінца Лионеля Месси 21. А вось на гэтым мундыялі француз вырваўся ў лідары па карысных дзеяннях. У яго цяпер 8 галоў і 3 асісты. У Месси тыя ж 8 галоў, але 1 асіст і як мінімум адна гульня ў запасе. Сёння ўвечары ў матчы Іспанія-Бельгія стане вядома, хто пазмагаецца з Францыяй за выхад у фінал турніра. Учора ў барацьбу за Еўракубкі ўвязаўся трэці беларускі клуб. У першым матчы першага раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцый у балгарскай Стара-Загора менская «Дынама» прайграла «Сіліксу» з лікам 0-1. На 42-й хвіліне гулец паўночна-македонскай каманды Эсмір Хасукіч рэалізаваў пенальці пасля фолу Абдула Азіза Туре, у якога на той момант ужо была жоўтая картка. Адметна, што за ўсю гульню футбалісты «Дынама» не арганізавалі ніводнага ўдара ў створ брамы «Сілікса». «Дынама» ўпершыню ў сваёй гісторыі саступіла паўночна-македонскай камандзе у Еўракубках. Раней паядынкі з клубамі з паўночнай Македоніі завяршаліся альбо перамогай, альбо нічыйным вынікам. Мінчане сустракаліся з работнічкамі і Рэновай у лізі Еўропы. Супрацьстаянне ў адказ пройдзе 16 ліпеня на стадыёне трэніровачнага цэнтра «Петр Мілашэўскі» ў Скоп'і. Таксама ў лізе канферэнцыі казахскі Елімай, беларуса Яўгена Бярозкіна і армянскі Алашкерт згулялі ў нічыю 1-1. Паўабаронца ўсю гульню правёў на лаве запасных. А таксама віленскі Жальгірыс беларускага капітана каманды Юрыя Кендыша з лікам 3-1 на выездзе абгуляў чарнагорскі Петровац. Абаронца выйшаў у асноўным складзе і адгуляў усю гульню. У матчы першага кваліфікацыйнага раўнда Лігі Еўропы сафійскі ЦСКА Макса Ебонга і Фёдара Лапавухава з лікам 3-2 на сваім полі абгуляў паўночна-ірландскі Дэры Сіці. Фёдар Лапавухаў адгуляў у браме ўвесь матч, а вось Макс Ебонг у заяўцы на гульню не значыўся. Таксама яшчэ адзін матч у Лізі Еўропы адбыўся з удзелам беларуса. Былы арбітр Алег Чыкун адпрацаваў інспектарам і ацэньваў працу брыгады арбітраў, якая абслугоўвала матч азербайджанскага Карабаха да ісландскай Вестры. Паядынак праходзіў у Баку на рэспубліканскім стадыёне імя Тофіка Бахрамова і завяршыўся буйной перамогай гаспадароў з лікам 3-0. Віцебскі МЛ стаў першым беларускім клубам пасля Батэ, які быў разгромлены ў дэбютным матчы Еўракубкаў. Барысаўчане ў 1999 годзе ў кубку УЕФА атрымалі 1-7 ад расійскага лакаматыва з Масквы. Да Батэ так праігрывалі ў дэбюце гарадзенскі Нёман у 1993 годзе ў кубку ўладальнікаў кубкаў 0-5 ад швейцарскага Лугана. Менская атака Аўра ў 1997 у кубку Інтэртота 0-4 ад расійскага Ротара. Лакаматыў 96, цяпер Віцебск у 1998 годзе у кубку ўладальнікаў кубка 1-8 ад балгарскага Леўскі. А вось абаронца каманды Сергей Баланович, які выйшаў на замену, стаў самым узроставым футбалістам беларускіх клубаў, якія гулялі ў лізе чэмпіёнаў. На момант сустрэчы яму было 38 гадоў і 313 дзён. Такім чынам футбаліст пабіў дасягнення Александра Глеба, якому на момант матча Батэ з галандскім ПСВ у раўндзе плэй-оф кваліфікацыі лігі чэмпіёнаў 29 жніўня 2018 года было 37 гадоў і 120 дзён. Па звестках Трыбуна.ком 46-гадовы беларускі трэнер брамнікаў Дзяніс Парэшын стаў каардынатарам акадэміі клуба «Сталь Жэшу» з другога дывізіёна чэмпіянату Польшчы, а таксама ўвойдзе ў трэнерскі штаб зборнай Польшчы да 18 гадоў. Раней Парэшын працаваў у трэнерскім штабе «Сталі» са «Сталёва Воля» з трэцяга дывізіёна чэмпіянату Польшчы. Учора беластоцкая «Елонія» правяла першы міжсезонны міжнародны таварыскі матч. Супернікам беластачанаў быў бронзавы прызёр чэмпіянату Украіны «Палісся» з Жытоміра. Гульня скончылася сяброўскай нічыёй 0-0. Нагадаю, што віцэ-прэзідэнтам «Палісся» з'яўляецца легендарны беларускі гулец Александр Хацкевіч, а першым віцэ-прэзідэнтам чэмпіён свету па боксе Александр Усік. Вызначыліся фіналісткі ў Уімблдона ў жаночым адзіночным разрадзе. Імі сталі чэшскія тэнісісткі Караліна Мухава, нумар 9 сусветнага рэйтынгу WTA, і Лінда Наскова, нумар 12. Мухава ў паўфінале абграла амерыканку Коры Гауф, а Наскова – украінку Марту Касцюк. Прадстаўніцы адной краіны разыграюць тытул Уімблдона ўпершыню з 2009 года, калі Сірэна Уільямс перамагла Вінус Уільямс. Гэта будзе другая асабістая сустрэча тэнісістак на ўзроўні WTA. Першую выйграла Мухава. Мухава і Наскова сталі чацвёртай і пятай чэшскімі тэнісісткамі за апошнія 6 гадоў у фінале Уімблдона. Еўрапейская канфедэрацыя валейбола пакуль не прыняла рашэнне аб вяртанні Расіі да спаборніцтваў пад сваёй эгідай. Арганізацыя прыняла да ведама рашэнне Міжнароднай федэрацыі валейбола аб зняцці санкцый з расійскага валейбола, аднак канфедэрацыя імкнецца прыняць рашэнне без ціску і не будзе прымаць рашэнне, якое супярэчыць каштоўнасцям арганізацыі. Наступная асамблея арганізацыі адбудзецца ў верасні 2026 года. Гэта азначае, што Расія застанецца ізаляванай у еўрапейскім клубным валейболе як мінімум яшчэ на адзін сезон. Квоты на еўракубкавы сезон 2026-27 ўжо размеркаваны. Лёсаванне пройдзе 15 ліпеня. Пасля гэтага змяніць што-небудзь будзе ўжо немагчыма. Таксама ў жніўні 2026 года ў Польшчы пройдзе чэмпіянат Еўропы па пляжным валейболе. Калі да таго часу не будзе новага рашэння, Расія не прыме ў ім удзелу. Раней Міжнародная федэрацыя валейбола прыняла рашэнне аднавіць нацыянальныя зборныя Расіі ў сусветным рэйтынгу і дазволіць ім удзельнічаць у спаборніцтвах. Эстонія сумесна з шэрагам краін-партнёраў звернецца да камісара Еўрапейскай камісіі па спорце Глена Мікалефу з прапановай выключыць з праграмы Erasmus Plus і іншых мер падтрымкі Еўрапейскага саюза тыя спартовыя арганізацыі, якія дапускаюць вяртанне Расіі і Беларусі да міжнародных спаборніцтваў. Па ініцыятыве Эстоніі камісару Еўракамісіі па пытаннях міжпакаленчай справядлівасці, моладзі, культуры і спорту Глену Мікалефу будзе накіраваная заява з прапановай выключыць міжнародны алімпійскі камітэт, а таксама шэраг іншых спартовых арганізацый, напрыклад, Міжнародную федэрацыю фехтавання і Міжнародную федэрацыю плавання з праграм фінансавання Еўрапейскага саюза. 7 ліпеня МАК адмяніў рэкамендацыі федэрацыям, якія тычацца ўдзелу расійскіх спартоўцаў і каманд у міжнародных спаборніцтвах. Таксама часова адмянілі прыпыненне дзейнасці Алімпійскага камітэта Расіі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрес.
0: Радио Рация.

0: Радыё Рацыя.com.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Познані паказ спектакля «Самы маленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в уча?» Магчымы и онлайн-удел. Оповесть была выдадзеная по-беларуску в 2020 годе и за того часу была перекладенная на 6 мол и угонарованная литературной премией имя Ежи Ядройця. Гэта першы пераклад аповесці на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джым Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставіць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве праект «Этака» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна, нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: У агульнаадукацыйным

Wajnowskim Biel-Licei przeczytałem w artykule Aleksieja Maroza. У Кабылянцы, што ў імені Міхалова ў суботу, 27 чэрвеня, адбылася ўрачыстасць, прысвечаная наданню мясцоваму скверу імя беларускага асветніка, пісьменніка і краязнаўцы Мікалая Гайдука. Працяг урачыстасцяў у памяць пра Мікалу Гайдука адбыўся ў аграсядзібе Вяславы Малгажаты і Яўгена Трусэвічаў у Кабылянцы. Былі зачытаныя ўрыўкі эсэ Мікалы Гайдука «Меры майго дзяцінства», адмыслова надрукаваны дзеля свята. Паводле слоў Віктара Шведа, гэтае эсэ павінен прачытаць кожны беларус. Пра вёску Кабылянка, пра Мікалу Гайдука і пра свята, якое адбылося 27 чэрвеня, прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы «Пасядзім поруч Мікалая Гайдука». Агульнапольскі фестываль народных капэл і спевакоў у Казімежы Дольным – адна з найважнейшых, калі не самая важная падзея ў Польшчы, якая прыцягвае мастакоў і аматараў традыцыйнай музыкі. Гэта сапраўднае свята аўтэнтычнай традыцыйнай музыкі. Сёлетні 60-ты агульнапольскі фестываль народных калектываў і спевакоў праходзіў з 25 па 28 чэрвеня на чароўнай рынкавай плошчы ў Казімежы Дольным на рацэ Віслі. Сёлетні фестываль быў плённым для артыстаў, якія прадстаўляюць традыцыйны беларускі фальклор Беласточчыны. У Казімежы Дольным выступілі мужчынскі гурт «Асочнікі» пад кіраўніцтвам Дарафія Фіоніка, звязаны з падляскай студыяй беларускага фальклору «Жэмерва» і музеем «Малой айчыны» ў Студзіводах Амелія Пятрочук з Гайнаўкі, якая супрацоўнічае з варшаўскім спіўным гуртом «Дзічка» і гуртом «Музыка закоженёна». Ды украінскі гурт «Ранок» з Бельска-Падляскага, які ў катэгорії «Майстар і вучань» прадстаўляў дуэт Эльжбеты Томчук і Дар'і Савіцкай, а ў іншай катэгорії увесь гурт. Варта адзначыць, што нашыя прадстаўнікі былі сярод пераможцаў у кожнай катэгорії. Больш падрабязна пра фестываль і пра яго падляскіх удзельнікаў прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Асочнікі» і Амелія Пятрочук у Казімежы Дольны. У сваю чаргу Уршуля Шубзда адведала фестываль «Натура культуры зелёнымі», які праходзіў 5 ліпеня ў Тыкоціне. У яго рамках можна было паглядзець спектакль байтэатру «Бежанцы 1915» у рэжысэрі Андрэя Новіка. Але гэта не ўсё, бо удзельнікаў чакалі сустрэчы з аўтаркай кніжкі «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы» Анэтай Прымакай Онішк, а таксама сама з Наталькай Сушчынскай, унучкай Мікалая Гайдука. Фестываль завершыўся канцэртам гурту «Свада і Нічус». Інспірацыі да новых нарацый фестываль «Зелёно мі» – загаловак артыкула. У найнавейшым нумары «Нівы» прачытаем таксама інтэрв'ю з Арцёмам Шукановым, праграмістам, адным з многіх беларусаў-эмігрантаў з нядаўнай хвалі, які ладзіць сваё жыццё ў Польшчы, а менавіта ў Варшаве. Праграмаванне для буйной карпарацыі не адзіны яго занятак ці захаплення, акрамя сям'і і выхавання сына Ніла. Яго іншы запал – гэта асветы тэхналогіі, пераклады тэхналогій на літаратурную мову і публікацію. Публікація його дебютного твору, присвяченого науковій фантастиці і її поджанру кіберпанку. Менше за 2 роки тому Артем опублікував свою першу книгу під заголовком «Пентакфантар». Автор працював над своїм дебютом опошнє 10 годов, бо хотів створити монументальну історію, першу на білоруським літературним ринку у стилі посткіберпанк. У найнавейшым нумары «Нівы» Уладзімір Арлоў прапануе чарговыя старонкі са сваёй новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. У гэты раз распавядзе ён пра самую знакамітую прадстаўніцу нязломнага пакалення беларусаў Ларысу Геніюш. У яе жыцці адлюстраваўся шлях, які праходзіла ў пасляваенныя 10-годзі уся Беларусь. Мы называлі яе бабуляй. Загаловак артыкула.
Новая воля у Міхайлоўскай гміне ў другі раз ператварылася ў вялікую вясельную залу пад адкрытым небам. Традыцыйны карагод, каравай, дружкі, нявесты, песні і сумеснае застолле забралі жыхары.

0: Харовых міны. Другое выданне салацкага вяселля показала, што ідэя сумеснага ўзнаўлення старадаўніх абрадаў мае шансы стаць адной з самых адметных падзей рэгіёну. Сёлетнімі жаніхом і нявестай былі Віялетта Баканач з вёскі Бандары і Пятро Варона з вёскі Шымкі. Як яны самі прызналіся, непасрэдна перад пачаткам цырымоніі падрыхтоўка была даволі эмацыйнай. Больш пра старадаўнія падляскія традыцыі традыцій, што ажываюць у новай волі, прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Дзясятая ў Беларусі, дзявятая ў Польшчы.
3: У Барановичах прыпыніў працу буйны прыватны медцэнтр «Лазар». Украіна і США дасягнулі палітычнага пагаднення па вытворчасці ракет «Патрыот». США правялі праз Армузскі праліў больш за 800 суднаў.
2: З навінамі ў Владзімір Лапцевіч.
3: Міністэрства здароўя Беларусі прыпыніла працу буйнога прыватнага медцэнтра «Лазар» у Барановичах. Запісацца на прыём пацыенты не могуць. Па тэлефоне кажуць, што медцэнтр не працуе па тэхнічных прычынах. Раней людзям казалі перазваніць 12 ліпеня. Цяпер ужо кажуць пра 19 ліпеня, але папярэджваюць, што і тады яшчэ праца можа быць неадноўленая. Паводле звестак нашай Нівы, праца медцэнтра прыпынена ў сувязі з праверкамі з Міністэрства аховы здароўя. Медцэнтр «Лазар» у Барановичах працуе з 2017 года. Яго адкрывалі з помпай. У васьміпавярховым будынку нават зрабілі гатэльныя нумары на двух апошніх паверхах для прыезжых пацыентаў. У 2026 годзе «Лазар» аказваў паслугі больш, чым па 20 медыцынскіх напрамках. Пасля 2020 года Мінздароўя неаднаразова прыпыняла працу прыватных медцэнтраў, ад невялікіх да гігантаў накшталт «Ладэ». Вярнуцца да працы змаглі не ўсе. Ужо 10 месяцаў знаходзіцца ў Літве вывезены з Беларусі 11 верасня мінулага года Андрэй Войніч, былы палітвязень, актывіст еўрапейскай Беларусі. За грамадска-палітычную пазіцыю і актыўнасць лукашэнкаўскія ўлады ў 2021 годзе асудзілі яго на 7 гадоў пазбаўлення волі. Большую палову гэтага тэрміну Андрэй адбыў за кратамі. Як кажа экс-палітвязень, за час знаходжання ў Літве ён значна паправіў сваё здароўе, за што вельмі удзячны прыняўшай яго краіне.
4: Здесь прекрасная медицина, здесь прекрасные врачи, они профессионалы. Здесь отношение человеческое, не только у медиков, здесь отношение самих людей к другим людям кардинально отличается, менталитет у них такой. Они более отзывчивые, они более сочувствующие, что ли. И я действительно круто поправил свое здоровье здесь. И я хочу поблагодарить литовских врачей. Литву в принципе хочу поблагодарить. Литовский народ. Литва, я вас люблю просто.
3: Паводле Андрэя Войніша, медыцыны ў зняволенні амаль няма. Ёсць толькі бутафорыя і кумаўство. Сапраўдных медыкаў там адзінкі. Астатнія замест таго, каб лячыць вязняў, толькі ускладняюць ім жыццё за кратамі. Да міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі заявіў, што Кіеў і Вашынгтон дасягнулі палітычнага пагаднення аб атрыманні ліцэнзій на вытворчасць ва Украіне перахопнікаў «Патрыот». Пра гэта паведамляе Рэйтар. Паводле украінскага лідара, цяпер тэхнічныя групы павінны як мага хутчэй аформіць неабходныя дакументы, каб пачаць выпуск ракет на украінскай тэрыторыі. Зялэнскі таксама паведаміў, што ў бліжэйшыя дні Украіна атрымае пакет дакументаў ад США, а пастаўкі новых перахопнікаў «Патрыот» чакаюцца ў бліжэйшы час. Акрамя таго, працягваюцца перамовы з Вашынгтонам аб сумеснай вытворчасці беспілотнікаў. Па словах прэзідэнта, США ўжо атрымліваюць ад Украіны для выпрабаванняў розныя віды дронаў, уключаючы марскія, а таксама іншыя ваенныя тэхналогіі. США правялі праз Армузскі праліў больш за 800 суднаў. Пра гэта заявілі ў цэнтральным камандаванні краіны, які адказвае за аперацыі на блізкім усходзе, зняпраўджуючы заявы іранскага боку аб закрыцці гэтага праліва. Іран не кантралюе Армузскі праліў. З пачатку траўня амерыканскія войскі дапамаглі забяспечыць бесперашкоджны транзіт больш за 800 камерцыйных суднаў і 380 мільёнаў барэляў сырой нафты праз гэты найважнейшы міжнародны гандлёвы калідор, гаворыцца ў паведамленні. Раней СМІ пісалі, што амерыканскія эсмінцы дапамагаюць гандлёвым суднам прайсці ў начны час па паўднёвым маршруце, які пралягае ўздоўж берагоў Амана. Судны ідуць з адключанымі трэкерамі і пагашанымі агнямі. Ваенныя караблі США забяспечваюць ахову і каардынуюць праход суднаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна і дажджліва. Пасля поўдня крыху больш праясненняў, але таксама месцам магчымы кароткачасовы дождж. Максимально днем 17-18 градусов тепла. Вечер полночно-заходний. Раница и слабый, днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск крыху ниже и за норму. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не чакаются. Температура плюс 11, плюс 12 градусов. Раница с рацией у пятницу завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся. Почуемся завтра раницей. Доброго вам дня и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 10 ліпеня. У такі ж дзень 1878-га у Англіі ўпершыню футбольны арбітр выкарыстаў свісток. Увогуле суддзі з'явіліся на футбольным полі толькі ў 1873 годзе. Тады лічылася, што па ўласнай ініцыятыве суддзя ў гульню ўмешвацца не павінен. Абавязкамі суддзяў было сачыць за часам, рабіць пазнакі аб матчы, выдаляць і прызначаць гульцоў, а таксама вырашаць спрэчкі. І цяпер, як кажуць футбольныя каментатары, лепшы суддзя той, хто кіруе гульнёй, але ягоная прысутнасць на полі непрыкметная. Да 1878 года футбольныя суддзі свістка не мелі і карысталіся толькі сваім уласным голасам альбо падавалі знакі ці звінілі званочкам, каб звярнуць на сябе ўвагу і вынесці рашэнне. Але з увядзеннем у карыстанне свістка звязана пацешная гісторыя. Тады права судзіць гульню аддавалі не прафесіяналам, а аматарам. Лічылася, што захоплены аматар, які любіць футбол, якому за гэта не плацяць, зробіць усё лепш, чым прафесіянал. І таму на ролю суддзяў і арбітраў бралі каго заўгодна. Гэта маглі быць клеркі, лекары, пісьменнікі. А 10 ліпеня 1878-га на адным з матчаў у Лондоне судзіць гульню даверылі паліцэйскаму. І калі на гульні ўзнікла бойка, ён, не задумваючыся, засвістаў у свісток. Напалоханыя і ашаломленыя гульцы адразу ж спынілі бойку. І з тых часоў арбітры на поле карыстаюцца свістком.
1: Нагоднік!
3: 10 ліпеня 1925-га у амерыканскім мястэчку Дейтон, штат Теннесі, пачаўся так званы Малпін-працэс – суд над настаўнікам Джонам Скоупсам. Яго абвінавачвалі ў парушэнні закона, які забараняў выкладаць тэорыю эвалюцыі Дарвіна і быў уведзены ў 15 штатах. Судовы працэс ініцыяваў аптэкар Фрэд Робінсон. У той час эканоміка Дейтона знаходзілася ў заняпадзе, колькасць насельніцтва пастаянна скарачалася. У Робінсона і некалькіх ягоных таварышаў узнікла думка, што нейкая шумная судовая справа прыцягне ўвагу грамадскасці, турыстаў ды інвестараў. 24-гадовы Джон Скоупс, трэнер школьнай футбольнай каманды, які часам замяшчаў настаўніка біялогіі, пагадзіўся ўдзельнічаць у працэсе. Быў пададзены пазоў з нагоды правамернасці закона, які забараняў, цытата, выкладаць любую тэорыю, якая адмаўляе гісторыю стварэння чалавека, якая апісана ў Біблії, і вучыць замест гэтага, што чалавек пайшоў ад ніжэйшага класа жывёлаў. Канец цытаты. Да працэсу былі прыцягнутыя вядомыя адвакаты і журналісты. Напярэдадні суду Дейтон упрыгожылі плакатамі, а па вуліцах вадзілі шымпанзы, якія нібыта павінны былі сведчыць у ходзе судовага працэсу. У дзень суда ў залі сабралася амаль 1000 чалавек, да таго ж вялася прамая трансляцыя па радыё. У выніку Скоупс быў прызнаны вінаватым і прысуджаны да выплаты мінімальнага штрафу ў 100 даляраў, а закон, які забараняў выкладаць тэорыю Дарвіна, заставаўся ў сіле ажно да 1967 года. Але гісторыя замоўчвае тое, наколькі ў выніку гэтага шумнага працэсу папоўнілася гарадская казна і колькі выручкі сабраў аптэкар Робінсон.
1: Нагоднік!

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Ніжей води, ніжей води, ніжей води, ніжей води. Тішей трави. Природа вокол нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вакол нас». Давайма, шановні слухачы, разбярым адзін з найбольш пазнаваемых пахаў прыроды. Гэта свяжосць пасля дажджу. Гэтыя водары, якія вы ўдыхаеце, якія рэчывы іх нараджаюць. І ці сапраўды тут мае дачыненне азон? Хто са школы, а хто ад бацькоў дазналіся, што пах ад навальніцы – гэта пах азону. І гэта логічна, бо пры навальнічных разрадах сапраўды можа ўтварацца азон. Ты, хто працуе са зваркай, заходзячы ў памяшканне, дзе нехта працуе з гэтай прыладай, вы таксама будзеце адчуваць вельмі канцэнтраваны пах свяжосці. Ён бывае непрыемны, бо яго забагата. І гэта сапраўды азон, бо зварачная дуга падобная маланцы, можа расшчапляць малекулы тлёну і складаць іх у малекулы азону. Азон – гэта О3, калі тры атамы тлёну злучаюцца разам. Гэтая сувязь нетрывалая. Азон лёгка разбураецца некаторымі іншымі малекуламі. Але сам азон з'яўляецца моцным акісляльнікам, мацнейшым, натуральна, за тлён. Ён больш небяспечны ў чыстым выглядзе. Пасля дажджу канцэнтрацыя азону не можа быць высокай. І па шчырасці, калі вы выходзіце на двор перад дажджом, таксама адчуваеце прыемны пах. І пасля дажджу пах можа быць прыемны, а навальніцы не было. Адкуль тады мы адчуваем прыемны пах? Паспрабуем згадаць прыгожы летні пагодны дзень. Па абедзе мы выходзім на двор і бачым узрастаючую навальнічную хмару. Прытым вы заўважаеце, што парыць. Парыць – гэта калі высокая тэмпература, якая хутчэй за ўсё з'яўляецца прычынаю ўтварэння навальнічнай хмары, якую вы назіраеце. І чым вышэй навальнічная хмара, тым мацнейшы эфект. Бо гэта некае ўтварэнне ў паветры. І ў цёплую пару году пераважна, бо ўзімку такога амаль не бывае. Бо ўнізе цёпла, усё гэта награецца і выпараецца, і ў нейкім месцы пачынае падымацца ўгару. І там утвараецца навальнічная ячэйка вышэй вышыні нулявой ізатэрмы. Гэта значыць, на такой вышыні, дзе вельмі зімна, дзе ніжэй за нуль, туды падымаецца наша цёплае паветра, прарываючыся праз гэтую мяжу нуля, і, адпаведна, калі нейкае паветра падымаецца ўгору, то нейкае паветра мусіць апускацца долу. І тут мы сутыкаемся з першасным эфектам, які можа стаць прычынаю смачнага паху азона. Справа ў тым, што ў горніх пластах атмасферы прысутнічае азон. Усе ведаюць пра азонавы пласт, які знаходзіцца на вышыні каля 35 кіламетраў ад паверхні зямлі, які бароніць нашую планету, гаю, зямлю ад ультрафіялета, і дзе часам праяўляюцца азонавыя дзюры. Але што да нашай справы, вышнія дажджы, напрыклад, навальнічныя ячэйкі, могуць спусціць яго долу з сыходзячымі струмянямі. І такім чынам канцэнтрацыя азону павялічыцца, і вы адчуеце пах свяжосці, калі яшчэ навальніца нават да вашай не дайшла. Далей па меры набліжэння навальнічнай ячэйкі пачнуцца навальнічныя разрады, маланкі, якія здольныя нараджаць вялікую колькасць азону. Але не толькі. Якія рэчывы яшчэ? Давайма паглядзімо, мо яны таксама пахнуць. Маланка праходзіць праз атмасферу. Гэта прабой электрычнасці высокай энергіі, плазменны канал, і гэта дасягае высокай тэмпературы. У паветры азот, тлён і іншыя газы. Паглядзімо, што будзе з азотам. Малекула азота таксама можа разваліцца. Малекула N2 можа разваліцца на два атамы азоту. Тлён таксама можа разваліцца на два атамы тлёну. У выніку праходжання навальніцы можа ўтварыцца аксіды азота NO альбо NO2. NO не мае ані паху, ані колеру, ані смаку. А вось NO2 вельмі атрутны і смярдзючы. Гэта выглядае як буры ці памаранчавы газ, які смяротна небяспечны. Называюць яшчэ яго дыаксідам азоту. У малых канцэнтрацыях можа падацца, што пахне ён хлёркай ці нават свяжосцю. Самае цікавае, што дыаксіды азота утвараюцца нават у вялікіх местах, дзе працуюць вытворчыя аб'яднанні азот, працуюць аўтамабілі, іншыя выхлапныя газы. І апрача дыаксідаў серы, там можа быць дыаксід азоту, які зыходзіць у атмасферу і ў горных пластах. Там на вышыні пад уплывам ультрафіялету ён можа раскладацца на NO і проста атамарны тлён, які далей будзе злучацца ў звычайны тлён альбо азон. Адпаведна, азон у раёне буйных местаў можа сваю канцэнтрацыю нават павялічыць. Дарэчы, з аксіда азота можа ўтварацца і азотная кісля, акурат пры кантакце з вільгаццю. А гэта значыць, у той зоне дажджу, дзе адбыўся разрад маланкі, дзе ўтварыліся малекулы аксіда азота, яны могуць злучыцца з малекуламі вады і ўтварыцца азотная кісля, якая таксама ў невялікіх канцэнтрацыях мае пах свяжосці. Хімікам гэта вядома. Апрача таго, азотная кісля, апускаючыся долу, здольная ўтвараць нітраты. І нягледзячы на медыйнае ачарненне нітратаў, прызнаем, гэта рэч расліннаму свету вельмі станоўчая. Нітраты абумоўліваюць рост раслінам, дрэвам. Зрэшты, хуткі рост расліннасці пасля навальніцы звязаны не толькі з тым, што дождж іх паліў, але і тым, што ўтварыліся нітраты, якія сталі каталізатарамі іх росту. І нітраты таксама могуць падавацца тым прыемным пахам пасля дажджу. Пах пасля дажджу ўключае цэлы букет водараў, а не толькі паху азона. Гэтаму зямлістаму паху свяжосці прыдумалі назву зусім нядаўна, у 1964 годзе, і гэта былі аўстралійцы. Петрыкор. Так назвалі гэтую з'яву. Петра – камень, а кор – гэта вадкасць, якая цячэ ў жылах багоў. Петрыкор – гэта цэлая сумесь пахаў. І тыя рэчывы, якія вылучаны бактэрыямі, якія садзіліся на камянях, асфальце, гэта эфірны алей, якія вылучаюцца лісцямі раслінаў. Усё гэта разам стварае водар, які называецца петрыкор. Яго складнікі – геасмін, гэта рэчыва досыць складанае, арганічнае. І геасмін вылучаюць розныя глебныя бактэрыі, нават грыбы. Актаміцэны, цыянабактэрыі, і гэта асацыюецца з зямлістым пахам. І калі мы нюхаем зямлю, мы адчуваем геасмін. Забаўна, што людзі ўспрымаюць геасмін па-рознаму. Яго слабыя канцэнтрацыі здаюцца вельмі прыемнымі. А вось калі канцэнтрацыя высокая, то такі пах можа выклікаць агіду. У нашых шыротах за вялікая канцэнтрацыя геасміну дае нашаму нюху зарыентавацца, што ежа бактэрыяльна заражаная. Такім чынам, самыя першыя пахі перад навальніцай могуць уключаць азон, які прыйшоў з горных пластоў атмасферы, і геасмін, які падняўся знізу. І тым больш з першымі кроплямі дажджу пах мокрага асфальту, калі пераднавальнічныя кроплі ўдараюць і падымаюць увесь гэты петрыкор у паветра, усю гэтую сумесь, эфірны алей раслінаў, напрыклад, хваёвага лесу, усё гэта стварае непераўзыходны пах перад дажджом. Дарэчы, геасмін разбураецца азонам, таму геасмін мы адчуваем у самы першы момант, а калі ўжо дождж спорны і ідзе доўга, то геасміна мы пасля і не пачуем. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
0: Радыё Рацыя.
3: Рацыя.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: time, weather, and
4: highways.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Пра рэзалюцыі ды міжнародныя дэкларацыі сёння будзем гутарыць у нашым эфіры, а таксама пра ўплывы культуры. Такія тэмы наперадзе, запрашаю вас на праграму па-беларуску тут у Лад Грыневскі.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: З міжнародных акцэнтаў пачынаем. Парламенцкая асамблея БСЕ на гэтым тыдні праходзіла ў Газе. Там гучалі важныя беларускія акцэнты. Дэмакратычныя сілы дамагаліся, каб асамблея прыняла жорсткую рэзалюцыю супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У той час, як дэлегацыя Менска, беларускія чыноўнікі там таксама былі, спрабавалі аспрэчыць гэты дакумент. Маўляў, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі няма. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
7: Гэта ў нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, удзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна з прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены. І мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна ў першую чаргу была прысвечана менавіта пытанням транснацыянальных рэпрэсіяў, міжнароднага права, парушэння правоў чалавека. Таму менавіта, дарэчы, у Газе, да, ў такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
8: праходзіла. Сімвалічнае месца, так.
7: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідэрландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унясення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозні ад ПАРЭ, наша дэлегацыя тут наўпростава не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці проекты рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўная, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы, у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей, далей, далей. І гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, дарэчы, заявілі, што мы ні пра якія правы парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем. Вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, у Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелая такая, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе указваць і напамінаць свету пра злачынствы, якія адбываюцца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, Сербія, Турцыя і з адным з прадстаўнікоў дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Нашу дэмакратычную групу за дэмакратычную Беларусь утварыла 35 дэпутатаў, і з гэта колькасць зараз падпісваецца ўсё больш, больш, больш. Ну вось вам розніца, да? Вось там 4-5 краінаў, у іх ёсць кантакты, а ў нас падпісаліся больш за ўжо там колькі 18-19 краінаў. Вось гэта дэманстрацыя суб'ектнасці, уплыву і разумення, да, сітуацыі ў Беларусі.
3: Артём, вось ты апярэдзіў трошачкі мае пытанне, паколькі сапраўды парламенцкая асамблея БСЄ ўнікальная тым, што і чым яна адрозніваецца ад пары, Беларусі няма ў пары абсалютна, а вось, напрыклад, у парламенцкай асамблеі АБСЄ ёсць две дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці і таксама Беларусі. З Менску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Ну, вось я хацеў, ведаеш, пажартаваць у эфіры, можа акурат нехта з беларускіх дэпутатаў далучыўся да групы за дэмакратычную Беларусь, але відавочна не, рыторыка іхняя была іншая. Вось якая гэта была рыторыка, Крёваска, вось распавядзі нам.
7: Я трошкі распавёў, да, што ніякіх правоў чалавека, парушэння правоў чалавека ў Беларусі няма, што ў Беларусі выконваюцца права на труд, на сацыяльную дапамогу.
3: Але скажы, Крёваска, яны з гэтым выступалі на нейкіх з нейкіх трыбун выступалі, бо ведаеш,
7: не, на пленарным паседжанні, так, у іх ёсць.
3: Так шмат багатай інфармацыі міжнародных арганізацый зафіксавана, ж і вось тут выходзіць цётка і дзядзька з Менску і гаворыць, што ў нас парушэнняў правоў чалавека ніякіх няма. Ну, гэта ж троху смешна, гэта ж троху іншая рэчаіснасць.
7: Смешна, вось людзі жывуць у іншай рэчаіснасці, і яны проста спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці ўсіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэтае парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта как бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзіць такі дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнняў правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну, падмяняюць гэта паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. Такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць пакуль на крок.
4: Толькі правяраю, што таксама ў рамках АБСЄ паўстала міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь. Увайшлі дэпутаты з 20 краінаў свету. Яна будзе на пастаяннай аснове прасоўваць беларускую павестку ў АБСЄ.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
11: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Да іншых тэмаў зараз. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-расійску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, адрываецца, фатаграфуюцца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім, чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Экраэфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
12: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой ну не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграўнд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя, гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку. І вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
13: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках, ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
12: Таксама, мне здаецца, гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
14: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго кастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншыя навіны каротка пра галоўныя, далей таксама ў нашым эфіры.
5: Медыя. Навіны адным радком.
14: 26 гадоў таму знік Дмітрый Завадскі, відэааператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы.
15: Дмітрыю Завадскаму было толькі 27 гадоў. 27 лістапада 2003 года суд Фрунзенскага района беларускай сталіцы прыняў рашэнне аб прызнанні зніклага журналіста памерлым. Аднак цела Дмітрыя Завадскага да гэтага не знойдзенае. Да гэтага часу не высветленае, хто замовіў забойства беларускага журналіста і дзе ён пахаваны. Родная Дмітрыя Завадскага і дэмакратычная супольнасць лічыць яго знікненне справай рук эскадрона смерць. Чымі ахвярамі раней сталі палітыкі Віктор Ганчар, Юрый Захаранка і бізнасовец Анатоль Красоўскі. Расследаванне іхнага знікнення таксама не дало вынікаў. Алесь Бяляцькі і Светлана Алексеевіч падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. Беларусы зарэгістравалі ў Польшчы ініцыятыву стварыць беларускі універсітэт высокага ўзроўню, сфарміравалі супольнасць з паўсотні экспертаў, шукаюць падтрымкі ініцыятыве. У спісе прыхільнікаў ідэі з'яўляюцца ўсё больш гучных імёнаў. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцькі далучыўся да падпісанту адкрытага ліста за стварэнне беларускага даследчага універсітэту імя Стафія Валовіча. Паведамілі ініцыятары стварэння гэтага універсітэту. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўрасаюзу, сведчыць праведзеная позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў альбо 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у Еўразаюз праз Беларусь, таму што нібыта туды іх паклікалі.
5: Медыя. Навіны адным радком.
15: А далей з вамі разам павідаем у госцю. Беларусам не лепш, не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропе, прыгадалі гутарму кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаваннях пра становішча творцаў у выгнанні, якую прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? Запрашаю на размову.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
15: Награя толькі, у Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг-даследавання бяспечных прастораў для мастакоў, дзеючаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе. А пасля дыскусія з мастакамі і арганізатарамі, якія працуюць з гэтай тэмай. Сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.
16: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё «Рацыя». Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропі. Між іншым, рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
17: Так, добры дзень.
16: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
17: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі, вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
16: Марыя, казалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
17: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі, у нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць Art Power Беларусь, ўсё ж такі гэта вельмі моцнае наша дасягненне, што мы маем такую сталую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія праекты. Таму не, я б так не сказала. Ну і вось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі культурніцкую міграцыю, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
18: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Побольше, напэўна, беларуская культура, таксама еўрапейская, і кантэкст, у якім мы жылі ў Беларусі, ну і таксама з якога мы паходзім, таксама, мне здаецца, больш еўрапейскі.
17: Менавіта так. І справа ў тым, што раней, калі мы жылі ў Беларусі, гэты еўрапейскі кантэкст для нас быў абмежаваны. У нас былі досыць абмежаваныя сувязі з Еўропай. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу ў Еўразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў того, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць, асабліва калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больш нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў, прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала задумаліся.
18: Слухайце, цікава, такую рэч сказалі. Я зараз задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. Тобто вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле уліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
17: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць, да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, калі цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. Таму гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў, для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці давучыцца.
18: Ну так.
17: Беларусы маюць гэта перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
18: На выцянутую руку. Ну, слухайце, да, сапраўды, я так і што

0: сваякоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, то падавалася чымсьці такім касмічным проста. А цяпер гэта сутыкненне з тым космасам, і яно не патрабуе ніякіх дадатковых сілаў і дадатковых вельмі вялікіх грошай. Таму, калі ласка, беларусы за мяжой, затыкайцеся са сваімі культурнасцямі космасу і дзяцінства, гэта вельмі незвычайна. Это вось просто нейкое открыццё нейких новых граняў сваёй асобы.
1: Ну і таксама гаворка была пра даследаванне становішча мастакоў у выгнанні. Раскажыце, калі пра яго трошачкі, ну якія крытэрыі ацэньваліся, што вось цікава было даследаваць, то есть нейкі быт творчых людзей за мяжой альбо наадварот нейкія іншыя такія пытанні важныя.
0: Шмат я не магу расказаць пра гэта даследаванне, таму што поўны яго тэкст недаступны публічна. Мы можам пабачыць на сайце Гёта-інстытута грэчаскага толькі кароткую версію, таму што гаворка ідзе пра бяспечныя прасторы для мастакоў у выгнанні. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паўадкрытыя, паўдаступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ з пункту гледжання бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу. І мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, у якіх аказаліся творцы пасля релакацыі, якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Гэта тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява, гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі, міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды, таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна, уключэнне новых мігрантаў у культурнасці колы новай краіны, простых людзей, якія пра сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, у выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, у выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, якія ўжо трошкі інтэграваліся ў грамадства, становяцца той крыніцай досведу для новых релакантаў, што гэта не дзяржава, ён бере на сябе гэтыя абавязкі, а менавіта самі мігранты ўжо становяцца праваднікамі для новых мігрантаў. Усё тое, пра што я цяпер сказала, гэта тычыцца з аднаго боку і беларусаў, але з іншага боку гэта тычыцца і ўсіх мігрантаў, хто прыязджае ў Еўропу. У гэтых характарыстыках мы, беларусы, не адзінокія, не адны, і мы можам гаварыць пра свой досвід не як пра унікальны досвід, а як пра досвід, які спалучаецца з тымі умовамі, якія трапляюць і іншыя людзі, якія прыязджаюць у Еўрапейскі Саюз.
1: Ну так, усе сутыкаюцца з тымі ж самымі праблемамі. Дзякую вялікі за гэту размову. Вяліце, ну от прогучала слова «мапа» у нашым эфіры. Таксама, вядома, хацелася б запытацца, ну, напэўна, мапа культурных дзеячаў таксама выглядае, як і агульная мапа эміграцыі. Так, найбольш у Польшчы, Літве і потым далей размяркоўваю.

0: Ца па Чэхіі, па Нямеччыне, вось ці можна такім чынам сфармуляваць пытанне, а дзе творчых людзей найбольш? У Польшчы, напэўна, так, зараз яны ўсе у большасці асела.
1: Калі мы кажам пра менавіта беларускіх творцаў,
0: так, пра беларускіх,
1: сапраўды найбольшая колькасць пасля Беларусі, таму што ўсё ж такі мы мусім казаць, што ў Беларусі асноўныя творцы ёсць, застаюцца і працягваюць ствараць, але пасля Беларусі другой краінай па колькасці творцаў, конечно, з'яўляецца Польшча. І мы можам тут прыгадаць недаўні мапінг цэнтра Мірашэўскага, які даследаваў вельмі глыбока, вельмі падрабязна прадстаўленасць беларускіх творцаў у Польшчы. І там, калі я не памыляюся, ідзе гаворка пра 120 арганізацый і каля 200 індывідуальных творцаў. То бок, больш як 300 актараў культурніцкіх прысутнічаў у Польшчы. І гэта мы можам казаць толькі пра ты у каго ёсць ўжо некія дасягненні, а колькі яшчэ студэнтаў, колькі пачаткоўцаў, колькі тых, хто толькі пачынае свой шлях у творчасць, у беларускую культуру. То бок, сапраўды, Польшча гэта для нас цяпер як новая Беларусь. Нас многа, у нас ёсць свой сусвет, свае месцы, свае фестывалі і створаная свая інфраструктура.
2: Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Чэрвень стаў самым смяротным месяцам для мірнага насельніцтва Украіны. На Алімпіадзе 2030 дададуць фрырайд і прыбяруць від спорта са стагадовай гісторыі. Сайта дзяржаўнай гомельскай праўды прыбралі беларускую мову.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Чэрвень стаў самым смяротным месяцам для мірных жыхароў Украіны з пачатку паўнамаштабнай вайны. Паведамляе ААН. У чэрвені з-за расійскіх нападаў загінулі як мінімум 265 мірных жыхароў. Яшчэ 1816 атрымалі раненні. Толькі пасля ўдараў па Кіеве 2 і 6 ліпеня загінулі 50 чалавек. З пачатку паўнамаштабнай вайны загінулі як мінімум 16402 мірных жыхары. Сярод іх 802 дзіцяці. Раненні атрымалі 48428 чалавек. Зімовая Алімпіада 2030 у французскіх Альпах упершыню ў гісторыі пройдзе пры роўнасці палоў па квотах удзельнікаў. Таксама выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта абнавіў спіс дысцыплін. У праграму дададуць папулярныя ў моладзі віды спорту, але цалкам прыбяруць адну з найстарэйшых класічных дысцыплін. Галоўным аўтсайдэрам стала лыжнае двоеборье. Яго цалкам выключылі з праграмы, перапыніўшы 102-гадовую алімпійскую гісторыю. Затое на Алімпіадзе дэбютуе фрырайд, лыжы і сноўборд, катанне на экстрэмальных горных схілах па западрыхтаванымі трасамі. Мак дадаў гэты від за яго відовішнасці і папулярнасці ў моладзі. Яшчэ адным дэбютантам стане сінхроннае фігурнае катанне ў фармаце на 9 удзельнікаў. Гульні ў Францыі пройдуць з 1 па 17 лютага 2030 года і стануць першымі з гендэрным парытэтам па квотах. З 3046 спартсменаў на Алімпіаду прыедуць 1525 жанчын і 1521 мужчына. У раскладзе заяўлена 56 жаночых стартаў, 55 мужчынскіх і 15 змешаных. Да беларускіх тэм. Сайт галоўнай прапагандысцкай газеты Гомельскай вобласці «Гомельская праўда» абнавілі, паведамляе незалежнае інтэрнэт-выданне «Штодзень». Хоць з першага погляду змены мала заўважныя. Акрамя адной, на сайце ўвогуле не прадугледжана беларуская мова. Немагчыма пераключыцца на яе нават з аўтаматычным перакладам. Невялікая колькасць матэрыялу на беларускай мове ўсё ж ёсць. Апошні быў амаль 2 месяцы таму. Абнаўленне сайта найхутчэй звязанае з тым, што раней яго некалькі разоў з лёгкасцю узламвалі кіберпартызаны. Пасля гэтых узломаў сайт «Гомельскай праўды» не працаваў працяглы час. Інфармацыя абнаўлялася праз тэлеграм-канал. У Беластоку і іншых мясцовасцях Падляшша ўжо на наступным тыдні пройдзе фестываль «Падляшская актава культур». З 16 па 19 ліпеня гледачоў чакаюць канцэрты, майстар-класы і сустрэчы з традыцыйнай музыкай Польшы і замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане нядзеля – «Падляшскі дзень», калі увага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі і культуру рэгіёна, кажа прадстаўніца Падляшскага інстытута культуры Анастазія Паплаўская.
4: І выступіць 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji. Niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
3: Фінальныя канцэрты падляшскай актавы культур адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшы і замежжа. Сёлета галоўнай тэмай фестывалю стала памежжа як месца сустрэчы розных культур. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя».
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, але ўсё ж такі дзень ідзе выгляне сонейка. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы, ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, пятніца сёння, бачце, дачакаліся дажджы на календары 10 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыёрацыя ды я Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут такія анэлізы, тут AC/DC, мысловец или Shocking Blue, Bruce Springsteen ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым тэма пятніцы, ну, на жаль, напэўна. Пра алкаголь пагаворам. Даведаецеся, для каго алкаголь уяўляе найбольшую пагрозу. Вядома ж, для ўсіх і для кожнага, але даследаванне паказала, што адзін фактар можа значна павысіць рызыку цяжкіх наступстваў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 3 сакавіка 1974 года. Дагаварыліся мы на сустрэчу ў яго варшаўскай кватэры, якая знаходзіцца на 10 паверсе такога велізарнага жылога гмаху, што ўмясціў бы ён усіх жыхароў яго роднай вёскі. Магістр эканоміі Уладзімір Годун, старшы саветнік Міністэрства замежнага гандлю, адказны работнік Дэпартамента гандлёвай палітыкі, секцыя першая, прачытаў я яшчэ раз яго візітную картачку. Дзверы адчыніў невысокі, шчуплы, заўчасна пасівелы мужчына і запрасіў у сваю скромную аднакомнатую кватэру. Гэты чалавек, падумаў я, не даўся запалоніць мяшчанскім густам. Відаць, унутраныя якасці цэніць ён вышэй ад вонкавай пазалоты. «Выбачайце, я крыху нездароў і таму па-дамашняму», – сказаў ён, паказваючы мне на крэсла. Уладзімір Годун нарадзіўся ў 1935 годзе ў сялянскай сям'і, якая яшчэ цяпер жыве ў вёсцы, чорная сярэдняя, што пад сямяцічамі. «Бацькі мае ўжо вельмі старэнькія», – кажа іх вучоны сын. «Маме і таце ўжо за 80 гадоў. Яшчэ гады два таму назад яны самастойна вялі ўласную гаспадарку, і я ім дапамагаў. Кожны водпуск праводзіў на вёсцы». Бацька Уладзіміра шмат чаго бачыў, перажыў у сваім доўгім жыцці. У 1915 годзе быў бежанцам, трапіў у армію. Пасля ў памятны 17-ты год стаў чырвонагвардзейцам, салдатам рэвалюцыі. Аднак ні разу не падумаў, што калісьці голас яго сына будзе гучаць на міжнародных канферэнцыях або ў час падрыхтоўкі міждзяржаўных гандлёвых дагавораў. Атэстат сталасці Уладзімір Годун атрымаў у Бельскім тэхнікуме сельскагаспадарчай бухгалтэрыі яшчэ ў 1954 годзе. Накіравалі яго на работу ў прэзідіум павятовай рады народовай у Сямяцічах. Дапамагаў спалдзельням прадукцыйным весці рахункі і разлікі. У 1956 годзе падаўся ў Варшаву без так званых знаёмстваў і добразычлівых дзядзькоў, стаў студэнтам факультэта эканоміі прадукцыі галоўнай школы планавання і статыстыкі. «Стыпендыі вельмі скромнай, не хапала на ўсе мае патрэбы», успамінае цяперашні старшы саветнік міністэрства. «Прыходзілася хадзіць у заробкі. Заказы атрымлівала студэнцкая спалдзельня. Рабілі мы ўсё, што толькі можна было прыдумаць. Мылі вокны, чысцілі дываны, гланцавалі паркеты, нянчылі дзяцей, забаўлялі старэйшых дам, якім сумна было аставацца ў адзіночку. Ад недаядання і нерэгулярнага харчавання папсаваўся мой страўнік. Гэтай хваробы не магу я пазбыцца да сённяшняга дня». У 1961 годзе сялянскі сын Уладзімір Годун стаў магістрам эканоміі. Пісаў я працу на тэму умовы і перспектывы гаспадарча развіцця сямяціцкага павету. Першую прафесіянальную працу атрымаў у Міністэрстве ўнутранага гандлю. У 1966 годзе запрапанавалі пасаду ў камісіі гаспадарча планавання пры Радзе міністраў. Там увайшоў ён у састаў пастаяннай рабочай групы, якая займалася даследаваннем прадукцыйнасці працы ва ўсіх краінах Савета эканамічнай узаемадапамогі.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Мысловец на хвалях беларускага радыё рацыя абяцаў расказаць вам пра тое, для каго алкаголь уяўляе найбольшую пагрозу. Ну, вядома ж, любы лекар скажа, для ўсіх вось уяўляе пагрозу найбольшую, ну, для тых, хто злоўжывае, вядома ж. Але не ўсё так, можа, проста, не ўсё так адназначна, як модна казаць зараз. Амерыканскія навукоўцы высветлілі, што недастатковая маса цела можа значна падвышаць рызыкі для здароўя ў людзей, якія злоўжываюць алкаголем. Вось так. Недастатковая. Гэта амерыканскія навукоўцы. Яны недзе знайшлі людзей з недастатковай масай цела. Вынікі даследавання паказалі, што менавіта гэтая катэгорыя аказалася найбольш уразлівай з пункту гледжання заўчаснай смяротнасці. Даследаванне правялі спецыялісты Пенсільванскага ўніверсітэта сумесна з калегамі з іншых навуковых цэнтраў ЗША, і вынікі даследавання былі апублікаваны ў часопісе Drug and Alcohol Dependence. Навукоўцы прааналізавалі дадзеныя 200 тысяч амерыканцаў ва ўзросце ад 35 да 85 гадоў, сабраныя ў перыяд з 2001 па 2011 год. Удзельнікаў падзялілі на групы ў залежнасці ад індэкса масы цела, пасля чаго параўналі паказчыкі смяротнасці сярод людзей з рознай вагой і розным узроўнем спажывання алкаголю. Аналіз паказаў, што ў людзей з залішняй масай цела, якія злоўжываюць алкаголем, рызыка смерці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў, анкалагічных ды іншых прычын была прыкладна на 16% вышэй у параўнанні з людзьмі з вагой нармальнай, якія ўмерана ўжываюць алкаголь. Ну, тут, канешне, дзіўна. Аднак найбольш трывожныя вынікі былі зафіксаваныя сярод удзельнікаў з недастатковай масай цела. У людзей з індэксам масы цела ніжэй за 18,5, это там вылічаць трэба, не падкажу як, бо не прыгадаю. Але ў людзей з індэксам масы цела ніжэй за 18,5, якія рэгулярна злоўжывалі алкаголем, верагоднасць заўчаснай смерці аказалася прыкладна ў 2,5 разы вышэй, чым ва ўдзельнікаў з нармальнай вагой. Аўтары даследавання адзначылі, што чакалі ўбачыць больш выяўленую сувязь паміж атлусценнем і смяротнасцю, звязанай з алкаголем, і замест гэтага менавіта дэфіцыт масы цела аказаўся фактарам, які суправаджаўся найбольш высокімі рызыкамі. Ну, для кагосьці гэта і не сакрэт, канешне. Па словах даследчыкаў, дакладныя прычыны такой залежнасці пакуль застаюцца незразумелымі. Сярод магчымых тлумачэнняў спецыялісты называюць недахоп пажыўных рэчываў, які часцей сустракаецца ў людзей з нізкай масай цела, а таксама больш выяўленае таксічнае ўздзеянне алкаголю на арганізм. І навукоўцы падкрэсліваюць, што для канчатковых высноваў неабходнае дадатковае даследаванне. Тым не менш, ужо зараз яны лічаць, што пры ацэнцы наступстваў ўжывання алкаголю лекарам варта ўлічваць не толькі ягоную колькасць алкаголю, але і масу цела пацыента, бо менавіта гэты фактар можа істотна ўплываць на верагоднасць развіцця цяжкіх ускладненняў і заўчаснай смерці. Вось так. Можа, канешне, гэта нечакана, але, ну, сапраўды, прыгадайце там розныя там гэтыя, ну, скажам, про п'янкі. Хто заўсёды першы уходзіць, як кажуць? Ты хто худзенькі, вось. А гэта, якія не худзенькі, сядзяць. Але, канешне, ну, тут я збольшага жартую на гэтую тэму. Тэма не зусім такая жартаўлівая. І яшчэ раз нагадаю, што лекары кажуць, што ўвогуле алкаголь ўжываць не варта, і а злоўжываць дык тым больш, канешне.

Без назвы на хвалях беларускага радыо Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, кажуць сіноптыкі, але сонейкі таксама будзе. Можа, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак, пра гэта раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Брус Спрынгстын на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я пра надвор'е абяцаў расказваю. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 11 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна, з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя, навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер зменлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, а максімальная днём ад 18 до 24 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У нядзелю 12 ліпеня надвор'ю ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты і неўстойлівыя паветраныя масы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, у асобных раёнах дажджы моцныя і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, максімальная днём ад 18 до 24, а па поўначы краіны до 26 цяпла. У панядзелак 13 ліпеня на умовах надвор'я ў Беларусі адаб'ецца ўплыў цёплых неўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць чакаецца, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 до 18, а максімальная днём ад 22 до 28 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю па Беларусі. Дырэктар славянскага базару прызнаў існаванне чорных спісаў выканаўцаў. У Вільні намечаны канцэрт і акцыя салідарнасці з Беларусю. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю па Беларусі. Дырэктар славянскага базару прызнаў існаванне чорных спісаў выканаўцаў. У Вільні намечаны канцэрт і акцыя салідарнасці з Беларуссю.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Парламенцкая асамблея Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе прыняла рэзалюцыю па Беларусі і ўпершыню за доўгі час уключыла Беларусь у выніковую Гаагскую дэкларацыю. У дэкларацыі адзначаецца вызваленне часткі палітвязняў, але падкрэслена неабходнасць неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення новых рэпрэсій. Таксама асамблея заклікала Беларусь спыніць падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны і пераслед журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў і моладзі. Рэжым Лукашэнкі названы крыніцай пагрозы рэгіянальнай бяспецы, а таксама асуджаны гібрыдныя атакі, транснацыянальныя рэпрэсіі і выкарыстанне міграцыі як інструмента палітычнага ціску. Парламентарыі падтрымалі далейшае захаванне і ўзмацненне санкцый, пакуль у Беларусі не спыняцца рэпрэсіі і падтрымка расійскай вайны. Парламенцкая асамблея АБСЕ вітала пачатак расследавання міжнароднага крымінальнага суда ў дачыненні да беларускага дыктатара. Менск і Ташкент запусцяць новы механізм арганізаванага працаўладкавання, паведамляе прэс-служба Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Гэта вынікае з падпісанага 9 ліпеня ў Менску кіраўніком ведомства Андрэем Лабовічам і міністрам замежных спраў Узбекістана Бахціерам Саідавым адпаведнага міжурадавага пагаднення. Так, агенцтва міграцыі пры ўрадзе Узбекістана або іншая ўпаўнаважаная структура будзе падбіраць кандыдатаў у адпаведнасці з патрабаваннямі беларускіх наймальнікаў, кваліфікацыі, вопытам работы, адсутнасцю захворванняў, якія перашкаджаюць працаўладкаванню і іншым крытэрыям. Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістана беларускі дыктатар, сустракаючыся 9 ліпеня ў Менску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёевым. Некаторых артыстаў не запрашаюць на фестываль «Славянскі базар» у Віцебску з палітычных прычын. Пра наяўнасць чорных спісаў у дырэктара фэсту Глеба Лапіцкага спытаў блогер Ягор Ярмаков. Лапіцкі не даў канкрэтнага адказу, але заявіў, што некаторых артыстаў арганізатары запрасіць не могуць. «Ёсць артысты, якіх мы не запросім на «Славянскі базар». Мы не хаваем. Вы ведаеце, 2020-2021 год паказаў вельмі многіх артыстаў, якія былі сябрамі, якія былі не сябрамі», – сказаў чыноўнік. Таксама ён заявіў, што арганізатары арыентуюцца на вялікі крытэрый этычнасці, эстэтычнасці артыста, таму не запросяць выступоўцаў са скандальнай рэпутацыяй. «Бо кожны наш нейкі маленькі пралік – гэта асацыяцыя пра краіну», – сказаў Лапіцкі. Паводле яго, лепей хай гледачы запомняць цэлафанавы намёт, чым скандальнага артыста. Анонсная інфармацыя. У Вільні 9 жніўня о 18 гадзіне па мясцовым часе у культурнай прасторы «Алаус на маі» адбудзецца канцэрт беларускага музыкі Юрыя Стыльскага. Паводле арганізатара, былога палітвязня Іллі Міронава, гэта будзе не проста музычная сустрэча, але і частка памятных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 6-й гадавіны падзей жніўня 2020 года. Ілля Міронаў запрашае беларусаў далучыцца да канцэрта ды адмысловай акцыі.
4: Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Будзе акцыя на Федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты. Канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі.
3: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўлены ўладамі. За гэты час тысячы беларусаў прайшлі праз затрыманні, крымінальны пераслед след і вымушаную эміграцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, скажу, калі ўсё село, гэта страшнавата. Мне так падаецца. Вітаю, шаноўнае спадарства. Пятніца сёння на календары 10 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыёрацыі. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, якую вось распачалі браты Гадзюкіны. Нас з вамі яшчэ чакаюць Lost Profits, Юля, Імпэт, Ляпісы, Цукерроды і іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз 12-13 даведаецеся, што такое антыспіс жаданняў. Вось, можа, для кагось нечакана. Чаму вось гэты антыспіс здольны зрабіць людзей больш шчаслівымі? Ну, не, насамрэч, гэта даволі просты такі трук, каб абараніць кашалёк і ментальнае здароўе. Цікава, як мне падаецца. Ну, таму вось даведаемся разам.

Імпэт калісьці быў такі дуэт, здаецца, у Беларусі. Ось, бачыце, творчасць засталася. Дуэта няма, творчасць засталася. Ось, непроста, так менавіта называецца песня. А, з іх двух ці трох. Не, я жартую, конечно, я не ведаю, колькі там было песень, можа, там альбомамі яны размаўлялі з намі, не ведаю. Я не пра гэта збіраўся вам расказаць, шаноўная. Я абяцаў вам расказаць пра антыспіс жаданняў. Ну, сапраўды, людзі, не ведаю, там большасць ці меншасць, але прызвычаіліся складаць спісы жаданняў, віш-лісты, ці як там іх яшчэ называюць. Туды трапляюць нейкія там доўгачаканыя пакупкі, падарожжы, нейкія там жыццёвыя мэты і гэтак далей. Аднак сёння ўсё большую папулярнасць набірае зусім іншы падыход, зусім іншы трэнд, так званы антыспіс жаданняў, анти-бакет-ліст або анвіш-ліст. Яго сэнс заключаецца не ў адмове ад мары, а ва усвядомленым выбары таго, што сапраўды адпавядае вашым каштоўнасцям. Антыспіс жаданняў, па сутнасці, гэта пералік рэчаў, дасягненняў, звычак або нейкіх там жыццёвых сцэнараў, ад якіх чалавек свядома адмаўляецца. Прычым гаворка ідзе менавіта пра тое, што лічыцца прэстыжным, што лічыцца модным ці абавязковым у вачах навакольных, але асабіста вам не прыносіць радасці. Фактычна, такі спіс становіцца своеасаблівай дэкларацыяй уласных каштоўнасцяў. У яго трапляюць пакупкі, мэты або стыль жыцця, якія здольны выклікаць толькі лішнія выдаткі, эмацыйнае выгаранне або пастаянны стрэс. Псіхолагі адзначаюць некалькі прычын, па якіх антыспіс жаданняў здольны станоўча паўплываць на эмацыйны стан і якасць жыцця. Ну, па-першае, дапамагае не паддавацца чужым чаканням. Сацыяльныя сеткі штодня дэманструюць раскошныя падарожжы, дарагія гаджэты, прэстыжную працу, бясконцыя дасягненні. Паступова ўзнікае адчуванне, што ўсё гэта неабходна і вам. Антыспіс дазваляе шчыра прызнацца сабе. Далёка не кожная папулярная мэта сапраўды робіць вас больш шчаслівым. Напрыклад, можна адмовіцца ад пакупкі новага смартфона ў крэдыт або экстрэмальнага некага падарожжа толькі дзеля эфектыўных фатаграфій. Па-другое, антыспіс дазваляе эканоміць грошы і ўласны час. Калі чалавек загадзя вызначае, на што не збіраецца выдаткоўваць сілы і сродкі, яму прасцей засяродзіцца на сапраўды важных рэчах. Такі падыход дапамагае пазбегнуць імпульсіўных пакупак, адмовіцца ад навязаных стандартаў поспеху і не марнаваць гады на дасягненне мэтаў, якія былі абраныя пад уплывам сям'і, рэкламы ці нейкай грамадскай думкі. Трэцяе. Зніжае ўзровень унутранай напругі. Многія адчуваюць пастаянную трывогу за імкненне адпавядаць чужым уяўленням аб паспяховым жыцці. Антыспіс дае своеасаблівы дазвол адмовіцца ад таго, што вам не падыходзіць. Напрыклад, можна свядома вырашыць, што вам не патрэбная кіруючая пасада, калі цяперашняя праца вас цалкам задавальняе, ці адмовіцца ад ідзеі абавязкова купляць уласную кватэру, калі арэнда больш адпавядае вашаму ладу жыцця. Наступны пункт. Антыспіс дапамагае пазбавіцца ад лішняга ў жыцці. Антыспіс тычыцца не толькі матэрыяльных нейкіх рэчаў. У яго цалкам можна ўключыць звычкі, адносіны і сітуацыі, якія знясільваюць эмацыйна. Напрыклад, адмовіцца ад зносін з таксічнымі людзьмі, перастаць удзельнічаць у непрыемных сямейных сустрэчах ці не згаджацца на нязручныя просьбы толькі з чуцця нейкага абавязку. Як скласці вось гэты уланты ў уласны антыспіс жаданняў? Ну, для пачатку, канешне, падзяліце аркуш паперы на некалькі жыццёвых сфер і запішыце ўсё, што выклікае ў вас унутраны пратэст, нават калі навакольныя лічаць гэта абавязковым элементам паспяховага жыцця. У катэгорыі падарожжаў можна адзначыць, што вы не хочаце выбіраць занадта насычаныя аўтобусныя туры з пастаяннай спешкай або адпраўляцца ў папулярныя турыстычныя месцы выклікаць
выключна вось дзеля тренду. У раздзеле пакупак варта пералічыць рэчы, якія не адпавядаюць вашаму ладу жыцця. Напрыклад, дарагую мэблю, якая патрабуе складанага догляду, або нязручнае адзенне, няхай яно нават лічыцца вельмі прэстыжным. У сферы кар'еры карысна адзначыць прафесіі, курсы ці кірункі, якія вас не натхняюць, нягледзячы на іх папулярнасць. Гэта можа быць адмова ад засваення з-за патрабавальнай спецыяльнасці толькі таму, што яна лічыцца прыбытковай. Або нежаданне рэгулярна затрымлівацца на працы дзеля ухвалення кіраўніцтва. Як кажуць эксперты, галоўная ідэя антыспісу заключаецца не ў самаабмежаванні. Наадварот, такі антыспіс дапамагае вызваліцца ад навязаных стандартаў і будаваць жыццё, арыентуючыся на ўласныя жаданні, комфорт и каштоўнасці. Не, сапраўды, вельмі слушная прапанова, вельмі слушная такая інфармацыя. Я нават... У меня ніколі не было спісу жаданняў вишлістоў, но я ніколі не складаў. Але вось антыспіс жаданняў гэта штосьці, на мой погляд, суб'ектыўны, вядома ж, гэта штосьці цікавае.

Владимир Пугач, ды Тамара Лисіцкая. На хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток, Гародня 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Россия рыхтуе новые провокации, сцвярджае кіраўнік МЗС Польши. У Брэсцкай крепости открылася новая мемориальная зона «Смуток». Прокуратура Брэсцкай области узбудила 21 криминальную справу об атрыманні хабару.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министр замежных справ Польши Радослав Сікорский заявил, что Варшава мае информацию про новые провокации, якія рыхтуе Россия. Поводле яго, мета публичных попереджений – утримать Москву от реализации гэтых планов. Про гэта Радослав Сікорский сказал на супольной пресс-конференции с кіраўніком МЗС Франции Жаном Наэлем Баро, передае РМФ-24. Министру попросили прокомментовать недавние поведомления СМИ про то, что Россия активно разглядая магчимость атак на объекты на об чем попереджвали своих союзников США. Сікорский означил, что министры не комментуют звесток спецслужб, однако подкреслил, что гибридная война России супрать Польши и Франции давно не секрет. Мы маем докладную информацию про то, что российцы знов нечто плануют, и мета гэтых попереджений – утримать их от ожитявления гэтых провокаций, заявил министр. Амаль 45% поляков меркуя, что Польша предоставила Украине празмерно великую войсковую допомогу. Выникая запытання праведзенага сацыялагічнай лабараторыі СВ Рызэч для порталу ОНЭТ. 38,2% респондэнтаў ацэньваюць масштаб падтрымкі як адпаведны, а 6,8% выказваюць меркаванне, што яна занадта малая. Міністэрства нацыянальнай абароны Польшы на днях паведаміла, што рассакрэціць інфармацыю аб вайсковых пастаўках Украіне ў 2022-2026 годах. Паводле падлікаў, сума дапамогі складае прыкладна 16,5 мільярдаў злотых. Да іншых тэм. У заходняй частцы Брэсцкай крэпасці ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены знакаміты надпіс. 20 ліпеня 1941 года. Я паміраю, але не здаюся. Бывай радзіма. Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Артём Брухан адзначае, што нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта саюзнай дзяржавы, сама назва і канцэпцыя новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарыйскай рыторыкі.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб Вялікай айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў, можам паўтарыць, правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне.
3: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў Брэсцкай крэпасці ў 1965 годзе карэспандэнтам Міхаілам Ананіным. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтэнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілля Лаўніковіч. На крымінальную тэматыку. Спынена карупцыйная схема подкупу службовых асоб на дзяржаўных прадпрыемствах Брэсцкай вобласці, гаворыцца ў рэлізе пракуратуры рэгіёна. Паведамляецца аб узбуджэнні 21 крымінальнай справы. Устаноўлена, што кіраўнікі бухгалтарскіх служб з 2024 года па травень 2026 уступалі ў змову з прыватнай камерцыйнай арганізацыяй з Менска. За сродкі прадпрыемстваў набываліся друкаваныя матэрыялы, якія змяшчалі перадрук асобных артыкулаў падатковага, бюджэтнага, працоўнага кодэксаў і каментары да іх. Аднак рэальнай неабходнасці ў гэтай папяровай прадукцыі не было. На прадпрыемствах меўся доступ да інфармацыйных прававых сістэм, удакладняе ведамства. За кожную замову друкаванай прадукцыі і перадаплату службовыя асобы атрымлівалі незаконную знагароду – падарункавыя сертыфікаты буйных гандлёвых сетак. У службовых асоб, іх блізкіх сваякоў і знаёмых знойдзена і канфіскавана маёмасць, бытавая тэхніка, набытая з выкарыстаннем гэтых сертыфікатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца сёння на календары 10 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец. Тут чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Madheads, Boyz II Men, Power of Trinity, Крама, Ахады і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, акрым таго, што пятніца. Ну і потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў Рацыя ў падарожжах, дзе былі, ды што бачылі нашы корэспандэнты.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 10 ліпеня. У такі ж дзень 1878-га у Англіі упершыню футбольны арбітр выкарыстаў свісток. Увогуле суддзі з'явіліся на футбольным полі толькі ў 1873 годзе. Тады лічылася, што па ўласнай ініцыятыве суддзя ў гульню ўмешвацца не павінен. Абавязкамі суддзяў было сачыць за часам, рабіць пазнакі аб матчы, выдаляць і прызначаць гульцоў, а таксама вырашаць спрэчкі. І цяпер, як кажуць футбольныя каментатары, лепшы суддзя той, хто кіруе гульнёй, але ягоная прысутнасць на полі непрыкметная. Да 1878 года футбольныя суддзі свістка не мелі і карысталіся толькі сваім уласным голасам альбо падавалі знакі ці звінілі званочкам, каб звярнуць на сябе ўвагу і вынесці рашэнне. Але з увядзеннем у карыстанне свістка звязана пацешная гісторыя. Тады права судзіць гульню аддавалі не прафесіяналам, а аматарам. Лічылася, што захоплены аматар, які любіць футбол, якому за гэта не плацяць, зробіць усё лепш, чым прафесіянал. І таму на ролю суддзяў і арбітраў бралі каго заўгодна. Гэта маглі быць клеркі, лекары, пісьменнікі. А 10 ліпеня 1878-га на адным з матчаў у Лондоне судзіць гульню даверылі паліцэйскаму. І калі на гульні ўзнікла бойка, ён, не задумваючыся, засвістаў у свісток. Напалоханыя і ашаломленыя гульцы адразу ж спынілі бойку. І з тых часоў арбітры на поле карыстаюцца свістком.
1: Нагоднік!
3: 10 ліпеня 1925-га у амерыканскім мястэчку Дейтон, штат Теннесі, пачаўся так званы Малпін працэс – суд над настаўнікам Джоном Скоупсам. Яго абвінавачвалі ў парушэнні закона, які забараняў выкладаць тэорыю эвалюцыі Дарвіна і быў уведзены ў 15 штатах. Судовы працэс ініцыяваў аптэкар Фрэд Робінсон. У той час эканоміка Дейтона знаходзілася ў заняпадзе, колькасць насельніцтва пастаянна скарачалася. У Робінсона і некалькіх ягоных таварышаў узнікла думка, што нейкая шумная судова справа прыцягне ўвагу грамадскасці, турыстаў ды інвестараў. 24-гадовы Джон Скоупс, трэнер школьнай футбольнай каманды, які часам замяшчаў настаўніка біялогіі, пагадзіўся ўдзельнічаць у працэсе. Быў пададзены пазоў з нагоды правамернасці закона, які забараняў, цытата, выкладаць любую тэорыю, якая адмаўляе гісторыю стварэння чалавека, якая апісана ў Біблії, і вучыць замест гэтага, што чалавек пайшоў ад ніжэйшага класа жывёлаў. Цытаты. Да працэсу былі прыцягнутыя вядомыя адвакаты і журналісты. Напярэдадні суду Дейтон упрыгожылі плакатамі, а па вуліцах вадзілі шымпанзы, якія нібыта павінны былі сведчыць у ходзе судовага працэсу. У дзень суда ў залі сабралася амаль 1000 чалавек, да таго ж вялася прамая трансляцыя па радыё. У выніку Скоупс быў прызнаны вінаватым і прысуджаны да выплаты мінімальнага штрафу ў 100 даляраў, а закон, які забараняў выкладаць тэорыю Дарвіна, заставаўся ў сіле ажно да 1967 года. Але гісторыя замоўчвае тое, наколькі ў выніку гэтага шумнага працэсу папоўнілася гарадская казна і колькі выручкі сабраў аптэкар Робінсон.
1: Нагоднік!

0: Радыорацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Зараз на Падляшы стаіць няўстойлівае надвор'е, ідзе часам дождж, пранізлівы вецер, халодна. І таму, напэўна, многія думаюць пра тое, а ці не варта было б у гэтыя дні наведаць цёплыя краіны. І вось я ведаю, што ты, Юрый, змог такі наведаць Партугалію нядаўна. То раскажы, калі ласка, як у гэтым цёплым краі без нас.
3: А прывітала нас у гэтай перадачы «Рацыя ў падарожжах» Вольга Сямашка.
2: І разам з Юрыем Лішынскім працягваем перадачу «Рацыя ў падарожжах».
3: Дык што ж, я акурат у гэтыя, скажам, на зломе месяца лістапада і пачатку снежня давялося пабываць на Мадэры. Мадэра – гэта выспа на акіяне, Атлантычным акіяне, так, дзесьці пасярэдзіне і належыць да Партугаліі, як да дзяржавы, але гэта аўтаномны рэгіён, ну, даволі цікавы такі востраў, бо, скажам, геаграфічна гэта называецца Макаронезія. Не Макронезія, а Макаронезія. Макаронезія, інакш. Значыць, там ёсць Азорскія выспы, іх шмат там, таксама да Партугаліі належаць. Ёсць гэтая Мадэйра, архіпелаг Мадэйры, там дзве выспы, Мадэйра і яшчэ Понта-дель-Гада, дзе жывуць людзі, цэлы архіпелаг іспанскіх, канарыйскіх астравоў. І яшчэ ёсць Копа-Верде. Копа-Верде. Гэта калісьці Партугалія, цяпер незалежная дзяржава. Яно бліжэй Афрыкі, бліжэй там, скажам, ну, бліжэй Афрыкі на самым поўдні. О, так што гэта Макаронезія і гэтая Мадэйра. Дарэчы, Мадэйра, гэта сам назоў значыць дрэва. Не, дзерва, толькі дрэва, дрэва.
2: А там растуць гэтыя дрэвы? Як яны выглядаюць?
3: Дрэвы то растуць, але то дрэва ў сэнсе такім, што можна, скажам, ну, будуецца з іх там, мебель, такое, што такое дрэва. Не дзерва, толькі дрэва.
2: Акшал тут дрэвісіна, да, калі казаць?
3: Так, так, так, так.
2: То бок драўляная выспа, фактычна.
3: О, такая, як бы драўляная выспа, ну. І менавіта тая Мадэйра там знаходзіцца на такім месцы, дзе ёсць такое цікавае, бо там дуюць ветры з паўночнага ўсходу, якія называюцца пасаты. Яны вільготныя, яны нясуць шмат вільгоці. А тая вільгаць, скажам, яна, ну, дзесьці там губляецца, калі ён вее, не? На горах, на раслінах, і гэтыя расліны кумулююць гэтую вільгаць, потым яна, як раса, спливає у такія раўчакі, якія пабудаваны ўжо чалавекам, і якія называюцца левады. І гэта Мадэйра славіцца, ці вогуле вядомая, перш-наперш, з левадаў, бо гэта ўжо гістарычна є, а другое, з чаго вядомае, то, Оля, як ты думаеш?
2: З нацыянальнага касцюму, напэўна, нейкага, ці з чагось іншага, з напоя алкагольнага.
3: З нацыянальнай каштоўнасці, якая мае як бы тры такія літары. CR7. Крістіано Роналдо. Нумар 7, майкі, у якой гуляў на пачатку у клубах еўрапейскіх.
2: Ну так, лепшая каштоўнасць гэта чалавек.
3: Так, гэта лепшая каштоўнасць. Ну, дарэчы, я і наведаў музей менавіта Крістіано Роналдо. Там у мясцовасці Фуншаль, дзе ён нарадзіўся, дзе яго сям'я. Ён з такой даволі небагатай сям'і паходзіў, не? Але ўжо маючы не цэлыя 10 гадоў, ці 9 нават яго ўжо заўважылі, што ён добра гуляе ў футбол. І ў 10 гадоў забралі з гэтага Фуншаль, з гэтай Мадэйры у Порта, значыць, у Партугалію, гэтую кантынентальную, і там запісалі ў футбольную школу. І там адразу забачылі, што мае такі талент, і адразу чалавека, каб развіваў гэты талент. Ну і пачаў развіваць.
2: Добра, музей ёсць у ягоны гонар, а ёсць вуліца імя Рональду?
3: Не, ёсць вуліца, ёсць аэрапорт імя Рональдо. Бо на пачатку аэрапорт меў імя святой Кацярыны, але святы Крістіано ёсць як бы важнейшы для многіх людзей, напэўна,
2: важнейшы. Аэрапорт важнейшы вуліца, я тут згодна. Але святая Кацярына мусіць неяк быць абазначана цяпер.
3: Напэўна, абазначана, там шмат касцёлаў ёсць, якія святой Кацярыны таксама ёсць. Дарэчы, адносна Рональдо яшчэ можна два словы сказаць такія, што калі ён яшчэ не быў у Рэалі, ці там у італьянскіх клубах, а ў Манчэстэры, каторым ці Манчэстэр Сіті, здаецца, ці што, тады ён мог як бы сам распараджаць сваім візерункам, сваёй асобай, не? І урад Мадэйры папрасіў яго, ці ён мог бы быць візіткай, рэкламнай візіткай і там турыстычнай выспы, за якія ж грошы. Ён сказаў, не. За грошы не, за дарма. Для вас зраблю за дарма. бо то моя айчына. І задарма. А потым, як пайшоў тыя іншыя клубы гуляць, ну то ўласнасцю гэтых клубаў быў таксама яго, як бы гэты воблік, так жа далей не мог рабіць. Але на пачатку зрабіў задарма і шмат такім людзям дапамагаў. І на Мадейры, і нават, скажам, тутай, якія былі хворія, не хворія, то ён асабіста. Ну, багаты чалавек, ён цяпер мае сетку гатэляў там.
2: І вось ты кажаш, што Мадейра гэта некі аўтаномны такі округ, а як там гэта ўсё робіцца? Ёсць свой урад, дзе ён знаходзіцца?
3: Так, свой урад, а як жа?
2: А ёсць пашпарты Мадейры толькі?
3: Не, то ёсць так сама як у Іспаніі аўтаномны округ, штосьці такое як Крым быў, ну там можа не аж так, але аўтаномны округ у тым сэнсе, што яны некаторыя законы могуць мець свае.
2: Ага.
3: Ну, напрыклад,
2: а пашпарты не.
3: Ковідныя.
2: Ну, хіба
3: ковідныя законы былі такія, што ў Партугалію, скажам, трэба было мець якіясьці дакументы, не, а урад Мадейры, ён рабіў бясплатныя тэсты для тых, якія прылятаюць. Калі хтосьці не меў яшчэ гэтых, не было ковідных пашпартоў, ён бясплатна тэсты рабіў. І хто вылятае з Мадейры, таксама яны бясплатна робяць для жадаючых гэтыя тэсты ковідныя. Яны так, бо каб турысты прыязджалі, не то, як, скажам, іншыя краіны, то мусіць за свае грошы зрабіць. Не, урад гэта фінансаваў.
2: Ну, вось вы з Мадейры выглядае такой невялічкай. Так. А за кошт чаго там жыве насельніцтва ў асноўным? Як што ты заважыў?
3: У асноўным гэта там, здаецца, тры галіны гаспадаркі. Ёсць сельская гаспадарка, бо некаторы там вырошчваюць бульбу. Пяць, здаецца, ну, пяць, то можа не, але чатыры разы ў год. Mm. О, так што бульбу, бо памідоры, то можна таксама пару разоў у год. Ну, гэтыя экзатычныя фрукты для нас, якія ёсць. Не? То там яны вырошчваюць, то з сельскай гаспадаркі. Калісьці гэта такая квола. Я была гаспадарка, цяпер гэта, скажам, ну, хутчэй на рынак прадаюць, бо маюць такое штось, не? Другая, ці можа важнейшая справа, гэта турыстыка. Бо гэта турыстыка, што цікава, я назваў гэтую Макаранезію, не? Усе гэтыя астравы, усе нават гэты другі, Понта Дельгада, на тым, на архіпелагу Мадейры, усе маюць пляж. Пясчысты, добры, прыгожы пляж, дзе можна паляжаць на сонцы, не? Тут вогуле на Мадейры няма пляжа. Ёсць дзве, але былі яны насыпаныя, бо прывезлі з Сахары пясочак. Mm-hmm. І то прыватныя, зрэшты, там не войдзеш. Ну. А ўсё інш, чорная або скала. Там няма пляжы.
2: Бо вакол океан, да, Атлантыка.
3: Атлантыка. 40-60 кіламетраў шырыня, 20 нецэлых, скажам, ну, наадварот. 40 до 50 шырыня, даўжыня, шырыня. Так чи інакш, гэта такая, ну, такая невялічкая выспа.
2: Выспу можна абысці прыкладна за 2-3 дні, да, пехам, калі взяцца за...
3: Цяпер можна за дзень, бо яны парабілі шмат тунэляў па горах, бо там даволі высокія горы. Гэта вулканічныя горы, яны маюць 1800 з нечым метраў. Што праўда, мы былі толькі на другой, на трэцяй горцы, якая там, скажам, па вышыні. Былі на такой горцы, якая называецца Пико де Арьера, отак называецца. І там 1819 або 18 метраў, не? І там ёсць такі радар, гэта ваеннага пакту НАТО, які накіраваны на ворагаў, і там глядзіць на тое, дзе варожыя машыны або караблі плывуць. О.
2: А сталіца з'яўляецца Мадейры, які горад?
3: Фуншаль.
2: У гонар чаго?
3: Так называецца Фуншаль. Я вже навіть і думав, от чого там називається, читав навіть, але вже забив. Затоє Мадейра має такі асаблівы клімат, бо, скажем, на гэтых здымках, што там глядзелі, не, там многа раслінаў. Гэта не ёсць натуральныя расліны. Гэта прывезеныя. Тыя ўсе пальмы, тыя ўсе фігусы, не іншыя, то прывезеныя. Асноўная натуральная расліна гэта ляўровы лес. Цэлая Мадейра была, як бы там рос гэты ляўровы лес. Ну, можа, не на цэлай, бо яшчэ іншыя там лясы былі, але асноўны гэта ляўровы лес. Цяпер гэта не цэлыя 20% ляўровы лес. Тыя лісточкі, што мы да супу дадаем, або купляем у краме, каб дадаць потым да супу.
2: Ну так, там можна варыць, атрымліваецца бясконцы суп у Мадейры, выкарыстоўваючы лісточкі.
3: Бо там у Еўропі ці ў Амерыцы тыя лясы ляўровыя ці дрэвы растуць, але яны ўжо насаджаныя. А там натуральныя, як у нас сасна, бо бярозы.
2: А былі бярозы?
3: А не бачу.
2: Бо калі там навязлі з усяго свету, то мусі было нешта ще такое цікавае. Таксама на мапе, якую ты паказваеш, бачна, што на Мадейры вельмі мала рэк. Ну, прынамсі, ёсць тут 2-3. То бок, водазабеспячэнне адбываецца праз, вось ты казаў, левады, так, ці праз рэкі? Як там з вадой увогуле?
3: Я думаю, што праз... Па гэта, я думаю, што на гэтую тэму то будзем гаварыць у наступнай нашай гутарцы, бо тыя левады, яны, ну, апрача Рональдо, так расславілі Мадейру, цяпер гэта турыстычныя аб'екты, не толькі гаспадарчыя, што гэта заслугоўвае на частку чарговай гутаркі.
2: То і працягнем абавязкова, бо вада гэта жыццё.
3: Праз тыдзень. А ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі з вамі
2: Юры Ляшчынскі
3: і Воля Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Лірна хваляк беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы, але па Беластоўчыне, здаецца, ападкаў ужо не чакаецца. Паглядзім, тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: сваіх сяброў.
1: Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі і зноў праграма «Кола дзён» з Варадой. Праграма, дзе нібы гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакае крыху класікі, а таксама Арло Гатры, Джесіка Сімпсон, гурты Дио, Трайумф, Pet Shop Boys, Rascal Flatts, Lacrimosa ды Rolling Stones. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Діджэй Рікі. In the mix.
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

Парламенцкая асамблея АВСЕ прыняла рэзалюцыю па Беларусі. Дырэктар славянскага базару прызнаў існаванне чорных спісаў выканаўцаў. У Вільні намечаны канцэрт ды акцыя салідарнасці з Беларусю. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыёрац.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 10 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакае крыху класікі, а таксама Арло Гатрэй, Джэсіка Сімпсон, гурты Дио, Трайумф, Пэт Шоп Бойз, Раскал Флэтс, Лакрімоза ды Ролін Стоунс. Будзе цікава, таму далучайцеся. 10 ліпеня 1895-го нарадзіўся нямецкі кампазітар, педагог, тэатральны дзеяч і драматург Карл Орф. Поўнае імя Карл Генрых Марыя Орф. Ён вучыўся ў Мюнхенскай акадэміі музычнага мастацтва. З 1925 года і да канца жыцця Орф працаваў з маладымі музыкамі. Маючы пастаянны кантакт з дзецьмі, распрацаваў сваю тэорыю музычнай адукацыі. Выдатныя заслугі Орфа ў галіне музычнага мастацтва набылі сусветнае прызнанне. Ён быў абраны членам Баварскай акадэміі мастацтваў, акадэміі Санта Чэчылія ў Рыме і іншых аўтарытэтных музычных арганізацыяў свету.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 ліпеня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Роні Джэймс Діо, сапраўдны імя Рональд Джэймс Падавона, амерыканскі рок-музыка, спявак і аўтар песень. Першым сур'ёзным поспехам у музычнай кар'еры Діо стаў гурт Elf, другім Rainbow, заснаваны Рычы Блэкмарам у 75-м годзе пасля яго сыходу з Deep Purple. Трэцім пераломным этапам стаў удзел у Black Sabbath, дзе музыка прабыў 2 гады, але пасля канфлікту пакінуў калектыў і стварыў свой сольны праект пад назвай Діо. На працягу сваёй доўгай кар'еры ў рок-музыцы Роні Джэймс Діо прыняў удзел у запісе каля 50 альбомаў. Музыку прызнаюць адным з лепшых у сваёй справе як яго калегі ды слухачы, так і вядучыя часопісы. Напрыклад, па версіі Classic Rock ён займае 7-е месца ў рэйтынгу лепшых вакалістаў рок-музыкі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1947-га нарадзіўся Арло Гатры, амерыканскі фолк-спявак і музыка, сын Вудзі Гатры, як і ягоны бацька, вядомы песнямі пратэсту супраць сацыяльнай несправядлівасці. Самая вядомая праца музыкі – Alice's Restaurant Massacre, сатырычная песня ў стылі гутарковага блюзу даўжынёй каля 18 хвілін. Вядома ж, слухаць яе мы не будзем, бо гэта для фанатаў, паслухаем лепш Massachusetts, якая стала афіцыйнай песняй Massachusetts, штата, дзе Арло Гатры жыў больш частку свайго жыцця.

10 ліпеня 1953-го нарадзіўся Рычард Гордан Эмет, ці проста Рык Эмет, канадскі музыка, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Triumph. Таксама працаваў сольна. Што тычыцца Triumph, дык гэты гурт быў вельмі папулярны ў канцы 70-х і цягам 80-х гадоў. Амаль усе альбомы каманды станавіліся залатымі ці платінавымі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1954-го нарадзіўся Ніл Френсіс Теннант, брытанскі спявак і музыка, саліст дуэта Pet Shop Boys. Гэты дуэт быў утвораны ў 81-м годзе і з'яўляецца адным з самых камерцыйна паспяховых і плённых калектываў Вялікабрытаніі, якія запісваюць танцавальную музыку. За апошнія 30 гадоў імі выпушчана больш за 40 сінглаў, 20 з якіх трапілі ў верхнюю дзесятку брытанскага хіт-параду, 12 студыйных альбомаў, усе яны патрапілі ў топ-10 брытанскага чарта, заняўшы з першага па дзявятае месца, а таксама мноства сумесных запісаў з іншымі выканаўцамі.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 10 ліпеня 1970-го нарадзіўся Гары Ле Вокс, сапраўднае імя Гары Уэйн Вернан малодшы, амерыканскі кантры-спявак, аўтар песень і музыка, найбольш вядомы як вакаліст амерыканскага гурта Rascal Flatts. У складзе гэтага гурта уладальнік прэміі Грэмі, 4 прэмій People's Choice Awards, а таксама мноства амерыканскіх музычных прэмій у галіне кантры-музыкі. Rascal Flatts мае зорку на алеі славы Music City ў Нэшвілі, а таксама зорку на Галівудскай алеі славы.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1972 нарадзіўся Тіла Вольф, нямецкі музыка, які жыве ў Швейцарыі, заснавальнік і лідар калектываў Лакрымоза і Снэйк Скін, былы менеджар нямецкага гурта Сінема Бізар. Што тычыцца Лакрымоза, дык афіцыйна гэта дуэт кампазітара і вакаліста Тіла Вольфа і клавішніцы і вакалісткі Анны Нурмі. Яны пачыналі ў 90-м годзе са стылю Dark Wave, потым адбылася змена стылю ў бок Gothic Metal, а калі Лакрымоза пачалі прыцягваць да запісу аркестры, адбылося змешванне готык і сімфа-метала.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 10 ліпеня 1980-го нарадзілася Джесіка Энн Сімпсон, амерыканская спявачка, актрыса, тэлевядучая і дызайнер. Яе ўзыходжанне да славы пачалося ў 99-м годзе. З тых часоў Сімпсон выпустила 7 студыйных альбомаў, знялася ў многіх тэлевізійных шоу, фільмах і рэкламных роліках, запустила сваю лінію касметыкі, абутку і торбаў для жанчын, стварыла свае водары, таксама актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай дзейнасці. Джесіка Сімпсон дамаглася трапляння 7 хітоў у Billboard Top 40, трох залатых і двух платінавых студыйных альбомаў, чатыры з якіх дасягнулі дзясяткі лепшых у амерыканскім Billboard 200. Па ўсім свеце было прададзена больш за 20 мільёнаў копій яе альбомаў.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 10 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1947-га ў Югаславіі была заснавана фірма гуказапісу «Югатон». 10 ліпеня 1964-га выйшаў у свет альбом гурта «Beatles – A Hard Day's Night». У такі ж дзень 1965-га першае месца ў хіт-парадзе часопіса «Billboard» заняла песня «I Can't Get No Satisfaction» гурта «Rolling Stones» і ўтрымлівала яго 4 тыдні. Песня стала візітнай карткай гурта. У 99-м годзе ў апытанні, праведзеным тэлеканалам VH1 сярод дзеячаў музычнага бізнесу, гэтая песня была названая самым папулярным рок-творам 20-га стагоддзя. Вось гэты твор і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия рыхтуе новые провокации, сцвярджае кіраўнік МЗС Польши. У Брэсцкай крэпасці открылася новая мемориальная зона «Смутак». Прокуратура Брэсцкай области узбудила 21 криминальную справу об атрыманні хабару. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава мае информацию про новые провокации, якія рыхтуе Россия. Поводле яго, мета публичных попереджанняў – утрымать Москву от реализации гэтых планов. Про гэта Радослав Сикорский сказал на супольной пресс-конференции с кіраўніком МЗС Франции Жаном Наэлем Баро, передае РМФ-24. Министру попросили прокомментовать недавние поведомления СМИ про то, что Россия активно разглядае магчымасць атак на аб'екты НАТО, аб чым папярэджвалі сваіх саюзнікаў ЗША. Сікорскі адзначыў, што міністры не каментуюць звестак спецслужб, аднак падкрэсліў, што гібрыдная вайна Расіі супраць Польшы і Францыі даўно не сакрэт. Мы маем дакладную інфармацыю пра тое, што расійцы зноў нешта плануюць, і мэта гэтых папярэджанняў утрымаць іх ад ажыццяўлення гэтых правакацый, заявіў міністр. Амаль 45% палякаў мяркуе, што Польша прадаставіла Украіне празмерна вялікую вайсковую дапамогу, вынікае запытанне праведзенага сацыялагічнай лабараторыі СВ Рызэч для парталу ОНЭТ. 38,2% рэспандэнтаў ацэньваюць маштаб падтрымкі як адпаведны, а 6,8% выказваюць меркаванне, што яна занадта малая. Міністэрства нацыянальнай абароны Польшы на днях паведаміла, што рассакрэціць інфармацыю аб вайсковых пастаўках Украіне ў 2022-2026 годах. Паводле падлікаў, сума дапамогі складае прыкладна 16,5 мільярдаў злотых. Да іншых тэм. У заходняй частцы Брэсцкай крэпасці ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены знакаміты надпіс. 20 ліпеня 1941 года. Я паміраю, але не здаюся. Бывай радзіма. Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» Артём Брухан адзначае, што нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта саюзнай дзяржавы, сама назва і канцэпцыя новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарыйскай рыторыкі.
3: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб вялікай айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў, можам паўтарыць правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь удзельнічала ў вайне.
2: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў Брэсцкай крэпасці ў 1965 годзе карэспандэнтам Міхаілам Ананіным. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтэнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілля Лаўніковіч. На крымінальную тэматыку. Спынена карупцыйная схема подкупу службовых асоб на дзяржаўных прадпрыемствах Брэсцкай вобласці, гаворыцца ў рэлізе пракуратуры рэгіёна. Паведамляецца аб узбуджэнні 21 крымінальнай справы. Устаноўлена, што кіраўнікі бухгалтарскіх служб з 2024 года па травень 2026 уступалі ў змову з прыватнай камерцыйнай арганізацыяй з Менска. За сродкі прадпрыемстваў набываліся друкаваныя матэрыялы, якія змяшчалі перадрук асобных артыкулаў падатковага, бюджэтнага, працоўнага кодэксаў і каментары да іх. Аднак рэальнай неабходнасці ў гэтай папяровай прадукцыі не было. На прадпрыемствах меўся доступ да інфармацыйных прававых сістэм, удакладняе ведамства. За кожную замову друкаванай прадукцыі і перадаплату службовыя асобы атрымлівалі незаконную ўзнагароду, падарункавыя сертыфікаты буйных гандлёвых сетак. У службовых асоб, іх блізкіх сваякоў і знаёмых знойдзена і канфіскавана маёмасць, бытавая тэхніка, набытая з выкарыстаннем гэтых сертыфікатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 19. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным і злачынным. На Падляшшы вучаць захоўваць ежу на выпадак крызісных сітуацый.
2: У студыі навіна Валявоёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Розмары Ды Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва, чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Ўкраіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Ўкраіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў, яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла Ды Карла. За першы тыдзень ліпеня ў выніку ўдараў Расіі ва Ўкраіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары, яшчэ больш за 500 атрымалі раненні. Паводле звестак BBC, за першыя 10 дзён ліпеня гэтага году Расія ажыццявіла 3 балістычныя абстрэлы Кіева і іншых рэгіёнаў Украіны, выпусціўшы агулам 66 адзінак ракетнай зброі. Каля 90% з іх мецілі ў сталіцу. Украінская супрацьпаветраная абарона змагла збіць толькі 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаваю і вайсковаю вытворчасцю. Рэжым, які кіруе ў Беларусі, сістэматычна парушае асноўныя правы чалавека і актыўна падтрымлівае агрэсію Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, тым самым прадстаўляючы надзвычайную пагрозу бяспецы не толькі Украіны, але і ўсёй Еўропы. Такое сцверджанне змяшчаецца ў прынятай пастанове Сената Чэхіі аб падтрымцы дэмакратычных сіл Беларусі і звароце да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Тэкст пастановы прадставіла позірку прэс-служба дэмакратычнага лідара Святланы Ціханоўскай. Члены верхняй палаты чэшскага парламента адзначылі, хоць у 2025 і 2026 годах былі вызваленыя больш за 400 зняволеных, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца больш за 800 палітычных зняволеных. Сенат заявіў, што лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным, супрацьпраўным і злачынным і падтрымлівае ідэю аб тым, каб міжнародны трыбунал або спецыяльны трыбунал па Ўкраіне таксама займаліся расследаваннем у дачыненні да беларускага лідара Аляксандра Лукашэнкі і яго паплечнікаў. У пастанове змяшчаюцца рэкамендацыі ўладам Чэхіі працягваць падтрымліваць беларускую супольнасць у выгнанні, забяспечыць магчымасць наведвання сваякамі беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў краіне. Кола гаспадыні з Прытюля Міхалова атрымалі 8 тысяч злотых у межах праграмы «Смак бяспечнай вёскі». За гэтыя сродкі будуць арганізаваныя майстар-класы па традыцыйных метадах захавання і кансервавання прадуктаў, каб жыхары ўмелі рыхтаваць запасы на выпадак крызісных сітуацый, кажа прэзідэнт кола гаспадынь Уршуля Новік.
4: Для ўсіх мешканцаў, хто будзе заінтарэсаваны, в нашым projekcie ujęliśmy urządzenie do puszkowania, czyli przygotujemy 3 rodzaje wyrobów oraz pokażemy, jak w tradycyjny sposób wysuszyć, zapakować i zostawić na gorsze czasy też wysuszone spożywcze jakieś artykuły. Raczej się przygotowujemy, ale nie panikujemy, absolutnie.
3: Намеснік прэзідэнта кола Лукаш Кандратовіч адзначае, што для памежнай гміны такія ініцыятывы асабліва важныя, асабліва на фоне ўзрастаючай актыўнасці на напрамку Бабруўнікі-Беласток пасля адкрыцця памежнага пераходу з Беларуссю.
5: Ja to obserwuję na szosie Bobrównickiej do granicy, że jest ogromny ruch, także granica zaczyna żyć. My jako te koło gospodyń wiejskich właśnie z racji sytuacji na świecie i że nasze państwo polskie szykuje się na te gorsze czasy, tak zwiększa PKB na zbrojeniówkę. My jako ta nasza lokalna społeczność chcemy przygotować tą naszą lokalną społeczność, ludzi do tej sytuacji.
3: Сьогодні у межах програми «Смак безпечної вьоски» підтримку отримають 43 проєкти. На їх реалізацію маршалка Узької управи Подляжського воєводства виділила більше за 300 тисяч злотих. Більш новина на нашому сайті racja.com. Черговий випуск през годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александр Міцмехвардаў у нашым памежным рэгіёне ды зусім-зусім не горача. Як вы дабляеце, ну такі пануе ў нас зараз цыклон, які назваліся ну такі Бернадет. Пакрысе будзе стабілізацыя надвор'я, менш хмару чакаецца, але абсалютна яшчэ будзем чакаць дажджы ды навальніцы сёння між іншым. Пераважна без ападкаў, чакаецца ўначы, ну і такім чынам не расслабляемся, дажджы недзе недалёка ходзяць, могуць час ад часу до нас вяртацца. Температура паветра зараз плюс 16 у Беластоку, 17 у Лідзе ды Гайнаўцы, 18 зараз у Гародні ды Ваўкавыску, 17 у Берасці, 18 у Кобрыні ды 19 у Пінску. Пераменлівы вецер ды парывісты да 14 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск. Уначы атмасферны ціск будзе каля нормы, но ўжо заўтра вышэйшым за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: День с «Рацией». Тут у Сады Беларускага радарацыя з вами Улад Грыневскі. Гэта 10 дзень ліпеня, пятніца. Ну і, уласна, добрай, прыемнай, спакойнай пятніцы вам жадаю. Будзем далей разам наступныя 3 гадзіны. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Любіва Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце racja.com.

0: Рацыя.
1: Рацыя.
2: У грабянецу мы з вами далей разам, ды працягваем наш эфір. Беларускі тэатр эміграцыі атрымаў новы шанец для развіцця. Тэатральная студыя Александра Янджыеўскага прыехала, стала пераможцам конкурсу Міністэрства культуры Польшчы, ды атрымала грант на пастаноўку адразу двух спектакляў паводле твору сучасных беларускіх аўтараў Вольгі Гапіевай ды Сашы Філіпенкі. Пра гэта ды іншае распавядае кіраўнік тэатра прыехалі тэатральнай студыі Александра Янджыеўскага. З ім гутарыць Юлія Сівец.
1: Гость рацыі.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня керавник театральной студии Александра Янджыеўскага. Александр Янджыеўскі, добрый день.
4: Добрый день.
3: Выиграл ты так грант на постановку спектакля. Вось можешь подробязнивать самой такой этой позитивной новины.
4: А кроме того, что у меня есть театральная студия, где занимаются дети и подлетки, на початку было слово. И слово это называлось «Театр приехали». Когда мы только приехали у Белосток, мы одразу организовали «Театр приехали». Организовали это я, моя жонка Мастачка и моя сябровка Настасья, якая разом за мной, мы с ее працавали у театра «Лялек» у Гародни, и разом нас и звольнили туда. А мы «Театром приехали», зробили спектакль «Сумный суп» по оповеданиях Ольги Гапеевой. А зараз мы с допомогой польской фундации «Эдуартис» мы подались на грант от Министерства культуры Польши и отримали грант на 2 года на 2 спектакля. Первый спектакль – это «Червоный крыш» по оповеданиях Саши Филипенко. Спектакль будет по-белоруску, на белорусской мове. Можливо, субтитры там некие будут, там польские, альбо ангельские. Ну, это обовязково будут субтитры. 2 актеры. Я, как режиссер, актер – это Настасья Сухоносик. И другий удельник, актер – это Василь Дашкевич.
3: Наколькі было тяжко вогуле удзельнічаць у конкурсе? Тяжко ці лёгка было выиграць?
4: Мы падалі грант з прадстаўніком Эдуартіса з фундацыі. Гэта кіраўнік хореаграфічнай такой студіі Артэя Яраслаў, які мы разам з ім вучыліся калісьці. Мы падалі гэта грант і просто забылі пра яго. Ведаеце, як зараз? Грант пішаш і нават і не чакаеш. А потом прийде себе там отмовить, и такой, о, добро, ну, наступный пишем. Тут он телефонует до мне и каже, слухай, тут такая справа, мы выиграли, что будем робить? И я, ой, а мы были нават не подрихтованы до того, мы просто, ну, дослали и дослали. Дали нам грошов у 2 раза мней, але это не, наоборот, это цікаво, не будем ставить там в оперном. А поставим, як заўсёды, на кухні зробім. Ну, жартую, не на кухні, у нас уже ёсць грошы, каб арендаваць майстэрню і памешканне для рэпетыцый. Зробім, все будет добра і прыгожа.
3: Ці было дзіўна, што Польша, але разам з тым выдала грошы на спектаклі па-беларуску?
4: Я больш скажу, што тэлефанавалі ў гэтую фундацыю польскую і пыталіся слухаць, што вы зрабілі, што вам далі грошы. Нам, мы там уже 5 гадоў запар атрымліваем грошы ад Міністэрства культуры на нешта, палякі кажуць. А тут у гэтым годзе нам не далі, а вам далі. Што вы зрабілі? Чым вы так зацікавілі? Мы такі, ну, вось, пабачыце. І таму ўжо такая нейкая адказнасць ёсць у нас. Ну, яна і была, але зараз яшчэ больш гэтай адказнасці.
3: Ці вы адразу падавалі пад нейкі спектаклі, так?
4: Так. Мы адразу падавалі пад 2 спектаклі. Першы спектакль – гэта «Чырвоны крыж», а другі спектакль – гэта па п'есе Вольгі Гапеевай. П'еса называецца «Гета адзінокіх буфетчыц». Гэта вельмі, вельмі, прабачце, можа, не так скажу, но такі феміністычны спектакль, вельмі феміністычны спектакль, добры феміністычны спектакль, удзельнічаюць там галоўныя гераіні, гэта жанчыны. Ну, больш распавядаць вам не буду. Паглядзіце ў наступным годзе.
3: А як ўвогуле з'явілася ідэя, чаму менавіта гэтыя вырашылі спектаклі паказаць і падацца на конкурс?
4: Мне вельмі падабаецца Філіпенка. Ведаеце, Сашу Філіпенку я заўсёды чытаю за адзін вечар. Я вас только начинаю читать и уже не могу оторваться. Я ему так и сказал, что кажу, слушайте, Александр, у вас книжки некие такие наркотичные, такая, не ведаю, как это назвать, залежность навод, такая литературная залежность от Филипенко. Как начинаешь читать, то оторваться тяжко вельми. І мяне «Чырвоны крыж», як і ўсе апавяданні, раманы Філіпенка ўразілі. Гэта па-першае, па-другое. Я хацеў бы пасвяціць гэты спектакль майму бацьке, які яго сям'я, яны былі высланы ў 39-м годзе з Гродна, і мой бацька ўжо нарадзіўся ў Казахстане. Яго бацьку, то значит моего деда, его забили, потому что он был поляком, инжиевский. И он родился под Краковом, потом жили у Городни. У Городни в 39-м, когда пришли у косках вызволители эти, яны забили, а всю семью, то значит мою бабку и пятеро детей, и она была тяжарная, и вот их отправили в Казахстан, а уже в Казахстане мой батька народился, а потом у 54-м альбо 5-м годе им дозволили вернуться назад у Городню. І мне вельмі гэта «Чырвоны крыж» адгукнуўся, вось гэты вот лёсы людзей, якія папросту нічога не маглі вырашаць, іх проста вот кідалі, швырялі. Як, напрыклад, вы сядзіце, такі важны начальнік, і вось у вас ліст паперы, на нём чыё-то там, не ведаю, імя напісана. Гэта для нас з вамі, гэта чалавек. А для вось гэтага начальніка гэта проста... Ну, такой аркуш паперы, які можна скомкаць і выкінуць у сметніцу. І вось так вот абыходзіліся з людзьмі і з лёсамі людзей.
3: Гэты спектакль па Сашу Філіпенка ці перарабляў пад спектакль? Ты ўжо гэты тэкст? Ці ўсё ж такі дамоўленасць нейкая з аўтарам была?
4: Не, Саша Філіпенка адразу сказал, не-не-не, я гэтага рабіць не буду. Рабіце, што хочаце. І ўвогуле у Філіпенка у яго такое стаўленне, што я калі напісаў повесць альбо раман, все, надрукавалась, і зараз Роман пачынае сваё ўласнае жыццё. І оно выйшло, і рабіце з ім, што хочаце. Я атрымал дазвол ад Філіпенка, што я магу перапрацаваць. І, ну, і я перапрацаваў, і у гэтым рамане некалькі такіх вот ліній сюжэтных, як кажуць. Ну, я больше сабраўся на адной, на двух. На галоўных героях, на Татьяне Александровне і на Александры. І праз іх мы пакажам усё апавяданне. Мне вельмі добра такое пытанне мне задавалі, слухай, а хто прыйдзе на спектакль? Той, хто чытаў Філіпенка, як ён зразумее, чым? І я падумаў, сказаў, што ведаеце, напэўна, прыйдуць тыя людзі, хто чытаў «Чырвоны крыж», але мне вельмі хочацца, каб тыя людзі, якія не чыталі, але паглядзелі спектакль, каб яны прыйшлі дадому і адразу захацелі бы прачытаць. Каб параўнанне было такое, як на сцэне і як у кнігі.
3: Дзе плануеш паказваць спектаклі, ці гэта пакуль што так не раскрываеш гэтыя падрабязнасці?
4: Ну, па умовах гранта мы павінны паказаць адзін альбо два спектакля. Гэта будзе ў Беластоке, а дакладна ў якім месці я нават і не ведаю. Калі б ведал, то сказал бы, а зараз я не ведаю, ну што тут вельмі шмат ад чаго залежыць.
3: Гэта спектакль будзе скіраваны на дыаспару ці на мясцовых беларусаў, ці на палякаў?
4: На ўсіх. На ўсіх, таму што спектакль па-беларуску, але субтітры будуць па-польскі, гэта абавязкова. Будзем рабіць яшчэ субтітры па-ангельску, гэта каб была мажлівасць паехаць, не ведаю, там на фестывалі, можа, нейкі. Але мы вельмі хочам, каб і гэты спектакль быў не толькі для вось беларусаў, якія з'ехалі. У спектакля павінна быць сваё жыццё і свой глядач. І мы будзем да гэтага глядача папросту грукацца ў дзверы і казаць, паглядзіце нас. І мы вельмі спадзяёмся, што прыйдуць, ну, і палякі. І гэта тэма такая, сталінскія рэпрэсіі, «Чырвоны крыж», вот эта вот вайна другая сусветная. Ну, гэта мы яшчэ памятаем. Гэта спектакль пра тое, што ніколі нельга губляць чалавечнасць. І заўсёды трэба памятаць, што было і як было, каб гэта ніколі не паўтаралася больш.
3: А вось другі спектакль «Даніна Модзе», каб вось хочаш, каб выйграць грант, падай ад жанчын і пра жанчын.
4: Не, мне проста мне Гапеева вельмі падабаецца. Мне вельмі падабаецца Гапеева, і пасля таго, як мы зрабілі спектакль па яе апавяданнях «Сумны суп», я кажу, слухайце, а што ў вас яшчэ ёсць? Можа, для дарослых она ёсць. І она мне выслала і кніжку сваю там «Самоту», у неё вельмі такая цікавая кніжка. І она кажа, а мне яшчэ п'еса ёсць. Давайте я вам дам пачытаць. Я такой, супер, давайте. І яна, ну, колькі, 2 гады ўжо лежала. І мне, ну, і тэма спадабалася. І Гапеева падабаецца, і тэма спадабалася, бо там так вельмі цікава это все апісана.
3: Мужчын не будзе в другім спектаклі.
4: Адзін на пачатку і фінале. Да, гэта спойлер. Там будуць жанчыны, а мужчына будзе адзін, он будзе там, але недоўга.
3: Яго заб'юць?
4: Ну, гэта ўжо казаць не буду.
3: Другі спектакль ўжо не давялося рабіць п'ясу, так, перарабляць пад спектакль, яна ўжо была гатовая.
4: Першы я сам перарабляў з рамана, вельмі цяжка гэта справа. Таму што шкада была выбрасываць усё. Ну, папросту, і так цяжка было. І я аднаму даваў чытаць, там, жонкі даваў чытаць. Кажу, ну, вот, а давай гэта, можа, яшчэ гэта заставіць, можа, вот гэта маналог заставіць, пакінуць, можа, вот гэта, вот. Не, не, не, не. І я такой, са слізыма на вачах я выкрэсліваў. А другі спектакль, так, ён ўжо напісаны, але ўсё роўна там трэба будзе нешта падкараціць. Мы ўжо з Гапеевай дамовіліся, ўсё. Яна згодная.
3: Калі па датах чакаць першы спектакль і другі, то бок гэта, так разумею, на 2 гады, то першы год першы спектакль, другі год другі, ці гэта будзе разам адбывацца?
4: Не-не-не, першы спектакль, прэм'ера «Чырвоны крыж» будзе 17 верасня. Это прынцыповая дата для мяне. А другая дата, ну, не ведаю, сакавік, красавік, можа, ліпень.
3: Дзякую за размову. В гасцях у нас быў кіраўнік тэатральнай студіі Александра Янжыеўскага, Александр Янжыеўскі. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.
1: Госць рацыі.

0: день с Грацией.
1: Рэксама працуе за наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Пра дажджы вам распавяду. Сапраўды зараз ёсць у нашым памежным рэгіёне, такімі вось кропкамі з'яўляюцца, ды пакрысе адыходзіць. Ну, прынамсі, калі зараз глядзець у вакру студыі беларускага радыё Рацыя, то нам вот такое сонейка прыемнае у Беластоку гэтая хвіліна, але зусім не расслабляемся, дажджы час ад часу будуць надыходзіць. Температура паветра зараз плюс 17 у Лідзе да Беластоку, 18 у Гародні-Ваўкавыску, 18 зараз у Гайнаўцы, 19 у Берасці, у Кубрыне таксама 19 у Пінску. Уначы плюс 10-12, перамінлівы вецер, верагоднасць ападкаў 5-10%, ды слабы туман. Зараз вецер таксама перамінлівы, але парывісты, з парывам да 14 метраў за секунду, не знаю, на паніжаны атмасферны ціск, уначы ён будзе каля нормы, значыць, павышаецца. Ну, а заўтра ўжо пачне яшчэ больш павышацца цягам усяго дня.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь і Узбекістан дамовіліся пра механізм арганізаванага працаўладкавання. Бакі падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізаваны набор і працаўладкаванне грамадзян Узбекістана для ажыццяўлення часовай працоўнай дзейнасці ў Беларусі. Агенцтва міграцыі пры ўрадзе Узбекістана або ўпаўнаважанае агенцтва будуць падбіраць кандыдатаў у адпаведнасці з патрабаваннямі беларускіх наймальнікаў, улічваючы іх кваліфікацыю, досвед працы, адсутнасць захворванняў, якія перашкаджаюць працаўладкаванню, ды іншыя крытэрыі. Далей кандыдаты будуць узгадняцца з наймальнікамі. Узбекскі бок будзе забяспечваць вяртанне грамадзян Узбекістана на радзіму ў выпадках парушэння імі заканадаўства Беларусі або з іншых прычын. Беларусь павялічыла экспарт бензіну ў Расію амаль у 20 разоў. Па выніках першага паўгоддзя Беларусь адправіла ў Расію больш за 453 тысячы тон бензіну, што амаль у 20 разоў больш, чым за аналагічны леташні перыяд, паведамляе агенцтва Reuters. На працягу апошніх тыдняў краіна наносіць амаль штодзённыя ўдары па расійскіх аб'ектах нафтаперапрацоўкі і захоўвання нафтапрадуктаў, што прывяло да дэфіцыту паліва ў Расіі. У ліпені беларусы заплацяць больш за камуналку. Яшчэ з 1 чэрвеня павысіліся тарыфы на асобныя жыллёва-камунальныя паслугі, падагрэў вады, ацяпленне, а таксама электрычнасць для некаторых спажыўцоў. Гэта значыць, што ў ліпені беларусы атрымаюць аплаты за мінулы месяц па павышаных тарыфах. Новыя прагнозы Нацбанка Польшчы. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў прагноз на 2026-2028 гады. Інфляцыя павінна паступова зніжацца. Сёлета яна мае скласці 2,9%, у наступным годзе 2,7%, а ў 2028 годзе 2,2%. Рост ВУП у бягучым годзе складзе 3,7%, але потым запаволіцца да 2,8% у наступным годзе і 3% у 2028 з прычыны змяншэння выкарыстання фондаў еўрапейскага звязу. Таксама плануецца запавольванне росту заробкаў. Цены на малочнае ў свеце зніжаюцца. На міжнароднай платформе Global Dairy Trade, якая лічыцца галоўным арыенцірам для сусветнага малочнага рынку, сярэдні індэкс цэн знізіўся амаль на 5%. Гэта стала самым рэзкім аднаразовым падзеннем за апошнія два гады. У мінусе апынуліся амаль усе асноўныя віды малочнай прадукцыі. Найбольш патаннела сухое абястлушчанае малако, яго сярэдняя цана знізілася на 7%. Аналітыкі звязваюць зніжэнне цэн з ростам вытворчасці малака ў асноўных краінах-экспарцёрах, але спякота ў Еўропе і развіццё з'явы Эль-Ніньё ў Ціхім акіяне могуць прывесці да скарачэння вытворчасці малака ў шэрагу рэгіёнаў і тым самым паслабіць лішак прапановы на сусветным рынку. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 26 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Таксама зараз у нашым эфіры на хвалі беларускага радыё рацыя чарговыя тэмы. Палітвязня ды журналіста Дзяніса Івашына. Пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Жонка Дзяніса Вольга паведаміла гэтыя падрабязнасці.
1: Справа ў тым, што яго вось недавно пераводзілі з жодзінскай турмы в магілёўскую калонію, бо скончыўся тэрмін 3 гадоў, каторы мы прызначылі турэмных. І яго павернулі, атрымліваецца, працягваць далей сядзець в магілёўскую калонію. Доўгі час ён нам не тэлефанаваў, бо яму забаранілі тэлефанаванне, як толькі ён патрапіў у жодзінскую турму, літаральна там пару месяцаў яшчэ мы з ім размаўлялі, а потым усё. І гэта ўжо 19 месяц, няма такой сувязі. А лісты там з пераменным поспехам, часам часцей, часам з доўгім перапынкам, але ўсё ж такі яны даходзяць да нас.
2: Это проста не было званкоў.
1: Так, менавіта званкоў не было, таму рашылі акцэнтаваць увагу на гэтым, ну, а СМІ напісалі.
2: Што ведаеце з пісьмаў, як ён сябе пачувае там?
1: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня, і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. Мяркуем, што хутчэй за ўсё яго зноў-такі кінулі ў ШИЗА, як з большасцю палітвязняў адбываецца, як толькі яны там пераводзяцца з адной калоніі там ці турмы в іншую.
2: Як здароўе яго?
1: Піша, што нармалёва, хаця з таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца спартовымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя. Не ведаю, наскольки, не ведаю, ці гэта там сур'ёзна, ці можа быць прастуда звычайная, ці штосьці такое. І не запытаеш, і сувязі няма, і невядома.
2: Чаму яго накіравалі ў турму жодзінскую?
1: Пасля судовага цырку накіравалі ў магілёўскую калонію. Ну, там пересылышна была магілёўская турма, потым в калоніі, але там ён прабыў недоўга, літаральна там некалькі месяцаў, яму узмацнілі рэжым, з узмоцненага на турэмны перавялі яго з калоніі в жодзінскую турму, там ён быў 3 гады, і вось гэты тэрмін турэмны скончыўся, і яго павернулі нібы там на узмоцнены рэжым, як ён быў да гэтага ў Магілёве.
2: Можа быць, вы сустракалі з тых, хто вызвалі всех, хто разам быў, што там гавораць пра вашага Дзяніса?
1: Сапраўды, я маю там пэўную інфармацыю, можа, там не шмат чагосьці новага, все тое, што мы і так ведалі, але, ну, такія сведчанні з ім больш-менш збольшага на той момант, калі яны звязваліся з намі, было все нармалёва. Як зараз, ну, знаў такі, ніхто не ведаў.
2: Это з турмы, калі хтосьці выходзіў так, з жодзінскай, то нешта вам казалі, не?
1: З турмы і з калоніі. Шмат людзей ўжо павыходзіла, столькі часу прайшло.
2: Пачынае Украіна гаварыць, што каб Дзяніса на абмен неяк. Я вот такое чула, што украінскія палітыкі нават гаварылі, што Дзяніс Івашын павінен быць у спісах ваеннапалонных, каб яго вызваліць.
1: Яўген Магда такую як бы параду даў сваім украінскім палітыкам, што вось можна было б яго включыць на абмен там спісы, можна было там абмяняць не толькі на людзей, але там, напрыклад, на тое, што Ген Магда на той момант, калі ты ультыматум яшчэ дзейнічаў, казаў, што вось можна было б сказаць, можаш там і не выключаць, і мы не будзем нічога рабіць, але аддай там Дзеніса, напрыклад. Ну, гэта, канешне, трошкі наіўна, я разумею Еўгена, ён добра ведае Дзеніса, зразумела ягонае стаўленне да гэтай сітуацыі. З свайго боку мы таксама спрабавалі нейкім чынам далучыць вось Дзеніса менавіта да спісу ваеннапалонных, бо мы яго лічым ваеннапалонным яшчэ там з моманту ягонага арышту. Пакуль, як бачым, сітуацыя не мяняецца.
2: Вы спадзеяцеся, што зараз, калі Трамп пачне зноў супрацоўнічаць з рэжымам у Беларусі, то, можа быць, дойдзе чарга і Дзяніса ў той спіс трапіць, якіх будуць вызваляць?
1: У суме тых, так бы мовіць, высілку, которые мы прыкладалі для вызвалення Дзеніса, мы цяпер спадзеемся выключна на адміністрацыю Белага дому, на Трампа, на Коула, на ўсіх амерыканцаў разам узятых. Вот толькі яны, я лічу, і здольныя вызваліць усіх нашых палітвязняў, ну, у тым ліку Дзеніса.
0: І тут толькі я нагадаю, што Дзеніс Івашын, беларускі журналіст-расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформа напала». Яго затрымалі ў 2021 годзе, асудзілі па справе аб здрадзе дзяржаве на 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі узмоцненага рэжыму.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Беларуская радыё Рацыя прапануе дзень з рацыяй.
0: Рэчыва зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 17 Беларусі, да 16 Польшчы. Я накадваю, гэта 10 дзень ліпеня, п'ятніца. Далі ў нашым эфіры Мікола Бянько пра тое, чаму трэба ставіцца сур'ёзна да заяваў Крамля адносна так званай абароны рускамоўных у краінах Балтыі.
4: Каментар рацыі.
5: Улады краін Балтыі адкрыта рыхтуюцца да масавай дэпартацыі рускамоўных жыхароў, разлічваючы такім чынам канчаткова вырашыць рускае пытанне. Менавіта такую заяву зрабіў прадстаўнік МЗС Расіі Рыгор Лук'янцаў. Амаль адначасова Масква паведамляе пра намер судзіцца з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй за нібыта дыскрымінацыі этнічных рускіх. А крыху раней у Расіі уступіў у сілу закон, які дазваляе выкарыстоўваць узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі для абароны грамадзян Расіі за мяжой па рашэнні прэзідэнта. Калі разглядаць гэтыя падзеі паасобку, можна палічыць іх чарговай прапагандысцкай кампаніяй, але разам яны выглядаюць як элементы адной палітычнай логікі, якую Крэмль выкарыстоўвае ўжо не першае дзесяцігоддзе. За апошнія месяцы Масква зрабіла некалькі паслядоўных крокаў. Спачатку быў прыняты закон, які істотна пашырае магчымасці выкарыстання расійскай арміі па-за межамі краіны пад падставай абароны грамадзян. Цяпер гучаць заявы пра неабходнасць абараняць рускамоўных у Балтыі, пра пераслед рускай мовы і русафобію. Важна звернуць увагу, каго менавіта Крэмль называе тымі, каго трэба абараняць. Паняцце суайчыннікі ў расійскай дзяржаўнай палітыцы ўжо даўно не абмяжоўваецца толькі грамадзянамі Расіі. Да іх адносяць і рускамоўных, і людзей, які лічаць сябе часткай рускага свету, і нават тых, хто проста падтрымлівае культурныя сувязі з Расіяй. Такая размытая фармулёўка пакідае вельмі шырокія магчымасці для палітычнай інтэрпрэтацыі. Гэтая схема зрэшты добра думае. Менавіта абарона рускамоўных выкарыстоўвалася як адзін з галоўных аргументаў перад анексіяй Крыма ў 2014-м. Падобныя тлумачэнні гучалі і адносна Донбаса. Цяпер амаль тыя ж словы пачынаюць гучаць у дачыненні да дзяржаў Балтыі. Усё гэта ўпісваецца ў больш шырокую карціну. На працягу многіх гадоў Уладзімір Пуцін адкрыта называў распад Савецкага Саюза найбуйнейшай геапалітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. На практыцы гэта вылілася ў спробу аднавіць расійскі кантроль над значнай часткай былой савецкай прасторы. Калі б Украіна ў лютым 2022-га сапраўды была захоплена за некалькі дзён, як разлічвала на тое Крэмль, палітычная сітуацыя ва ўсім рэгіёне мала б выглядаць інакш. Пад яшчэ мацнейшы ціск трапілі б Грузія, краіны паўднёвага Каўказа, дзяржавы Цэнтральнай Азіі, не выключана, што ўзмацніўся б ціск і на краіны Балтыі. Гераічны супраціў Украіны сарваў гэтыя планы і значна запаўліў працэс, які ў Маскве называлі збіраннем зямель. Але гэта не азначае зусім, што Крэмль адмовіўся ад сваіх геапалітычных амбіцый. Наадварот, сёння ён працягвае фармаваць прававыя інфармацыйныя механізмы, якія ў будучыні могуць выкарыстоўвацца для ціску на суседнія дзяржавы. Законы, якія пашыраюць магчымасці выкарыстання войскаў за мяжой, і адначасовая рыторыка пра абарону рускамоўных выглядаюць як часткі адной стратэгіі. На шчасце, сёння краіны Балтыі знаходзяцца пад абаронай НАТО і еўрапейскага звязу. Менавіта гэта разам з устойлівасцю Украіны істотна зніжае рызыку таго, што сценарый 2014-га можа паўтарыцца ў тым жа выглядзе. Але гэта не азначае, што новыя заявы Масквы варта ігнараваць. Расійская палітыка апошніх гадоў неаднаразова паказвала, перад кожным сур'ёзным крокам звычайна з'яўляецца адпаведнае інфармацыйнае суправаджэнне. Спачатку гучаць словы пра абарону сваіх, потым пра дыскрымінацыю, пасля пра неабходнасць прыняць меры. Менавіта таму сёння асабліва важна сачыць не толькі за перамяшэннем расійскіх войскаў, але і за зменай рыторыкі Крамля.
4: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшы.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду. Вольга Івашана пра зняволенага мужа. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студыі навіну Валявоевская.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фарміраванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медыярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Міністэрства інфармацыі заблакаваў больш за 10 тысяч інтэрнет-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс так званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі, пераехаць за мяжу або працягнуць дзейнасць ва ўмовах падвышанай рызыкі. Паводле звестак аўтараў, краіну пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ. Многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАШ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік медыя. Палітвязня і журналіста Дзяніса Івашына пасля 3 гадоў строга рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзянісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста, напісанага яшчэ ў чэрвені, даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, лічыць жонка палітвязня Вольга.
4: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца на спартыўнымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя.
3: Дзяніс Івашын, вядомы беларускі журналіст, расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформнапалм», затрыманы ў сакавіку 2021 году, быў асуджаны па справе аб так званай здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашы намаганні. 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд 2026» не адбудзецца ў канцы ліпеня. У Дудутках, як гэта было 16 гадоў запар, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары, прычыны адмену фэсту не называюцца. У камандзе кажуць, што разглядаюць магчымасць правесці фэст у іншым месцы. «Наш Грунвальд» – самы стары і вялікі фестываль гістарычнай рэканструкцыі ў Беларусі, ладзіцца з 2008 году, прысвечаны Грунвальдскай бітве 15 ліпеня 1410 году, у якой аб'яднаныя войскі Польшчы і Вялікага княства Літоўскага атрымалі перамогу над Тэўтонскім ордэнам. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александр, вось у нашым памежным рэгіёне ходзяць, гуляюць дажджы і навальніцы. Месцамі гэтыя дажджы могуць быць праліўныя, ну а месцамі нават і навальніцы, між іншым. Тэмпература паветра ўначы чакаецца плюс 10-12, пераменлівы вецер, верагоднасць ападкаў 5-10%, ды слабы туман. А гэта значыць, што пакрысе будзе стабілізавацца надвор'е наступныя некалькі дзён. Температура паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні-Беластоку, у Ваўкавыску, ды Гайноўцы, 17 зараз у Кобрыне, у Берасці, ды 19 у Пінску. Пераменлівы ды парывісты вецер да 14 метраў за секунду, нязначна паніжаны атмасферны ціск, які пакрысе павышаецца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: День з рацией.
2: І раціва на перадзе вайскову у нашым ефіры на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мы з вами закранаем чарговыя тэмы. Запрашаю вам. Пачынаем зараз чарговую інфармацыйна-музычную гадзіну. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Лебяды, Падляшскі, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Тут у студыі Ўлады Грыневскі. Я нагадваю нашы каардынаты. Ну і запрашаю.

0: Ірак Саўза раз па карасі 10 хвілін у мінае пасля 17 Беларусі, пасля 16 Польшчы. Вырашэнне праблемы ў ЖКХ, добраўпарадкаванне двару ды бяспека дарожнага руху. І гэта пераважна такімі тэмамі ды праблемамі. Зараз працуюць заснавальнікі парталу Petition by, цяпер ён Petition Pro. Усе падрабязнасці, таксама як скарыстацца з гэтых магчымасцяў, кажа прадстаўнік гэтага парталу Уладзімір Кавалкін.
1: Гэта зразумець тое, што ў вас адбываецца, гэта праблема. То бок, часта адбываецца так, што там, не ведаю, загажаны пад'езд ці не вываз смецця, ён адбываецца так рэгулярна, што людзі прызвычаюцца да гэтага, ну і успрымаюць гэта як норма, але гэта і не норма. То бок, першае галоўнае гэта заўважыць праблему, і гэта даволі часта з'яўляецца такім першым трыгерам. Бо, ну, насамрэч, людзі прызвычаюцца да ўсяго, што ўгодна, і да таго, што там праблема стала нормай, таксама прызвычаюцца. То бок, трэба першае заўважыць. Другое, трэба сабраць фактуру, ось, бок, зрабіць здымкі, калі трэба там знайсці суседзяў, якія падпішуць ліст, гэтак далей, якія будуць сведкамі, напрыклад, нейкай праблемы. Часта адбываецца так, што праблема ўзнікае там на нейкі час, а потым знікае. Напрыклад, нешта звязанае там з вадой, альбо зацяпленнем, альбо з пастаўкай электраэнергіі, гэтак далей. Ось, альбо калі зімку з прамерзаннем чагосьці. То бок, тут трэба збіраць фактуру, прасіць суседзяў таксама падпісацца пад вашымі актамі і так далей. Ось, і дальше глядзець, якія нормы там будаўнічыя, нормы санпіны і так далей былі парушаны. І пасля гэтага вось ужо можна біць зварот, скаргу і падаваць. Бо, ну, ведаеце, скарга, якая грунтуецца на фактах і адрасуе да нейкіх нарматыўных актаў, яна заўсёды больш моцная, чым, ну, проста паведамленне. У мяне тут, не ведаю, знікла гарачая вада, альбо у мяне тут стенка прамярзае, холадна сяжу, не ведаю, што рабіць. То бок, першае, гэта, ну, проста я кажу, такая словесная скарга, а другое гэта ўжо дакумент, ад якога вельмі цяжка адбіцца чыноўнікам. Ось, і калі ўсё добра зроблена, то можна падаваць такую скаргу, абгрунтаваную разам з фатаграфіямі, з подпісамі сведкаў і дабівацца перамогі. Гэта працуе.
2: А якія важныя сацыяльныя або побытавыя праблемы грамадзяне свядома абмінаюць і чаму баяцца падымаць гэтае пытанне?
1: Так, гэта можна зрабіць самастойна. Часам патрэбна экспертыза. Некаторыя праблемы вырашаюцца з дапамогай экспертаў. Напрыклад, калі ў вас сцены прамярзаюць, то каб даказаць, што гэтыя сцены прамярзаюць, то бок будаўнікі пабудавалі дом кепска, ці там швы нейкія не задзелалі і так далей, то спатрэбіцца экспертыза. Але 90-95% праблем гэта можна зрабіць самастойна. Таксама добрая ідэя гэта пачытаць гайды, вось, якія дапамагаюць, разбіраюць праблему і даюць алгарытм дзеянняў і рухаў, што з чым рабіць. Ось. І толькі калі ўжо там, не ведаю, 2-3 разы вам адказалі, а вы ўпэўненыя, вы сабралі фактуру, то бок, тут ужо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную, моцную скаргу, ось, альбо падаваць у суд. То бок, калі можна на першым, другім, нават трэцім кроку абскарджанне вырашыць праблему, юрыст не патрэбен. Калі ўжо там справа імкнецца да суда, ну тут ужо патрэбен.
2: А як звычайны чалавек, грамадзянін павінен зразумець, куды яму накіраваць гэтую скаргу?
1: Вельмі часта гэта інтуіцыйна зразумела, то бок ЖКХ-шны такі пра дарогі, пра ацяпленне і так далей. Ну, звычайна да мясцовага ЖКХ альбо да мясцовых уладаў, да гарвыканкама. Ось. Адукацыйныя, ну, таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць скажем так, ад узроўня праблемы, калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства. А калі, не ведаю, нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то ну гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкама. Ось. Ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня. Чаму? Таму што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве. Па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час, і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. То бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё мясцовае ЖКХ альбо мясцовы гарвыканкам.
2: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальна рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед? І за што ў гэтай сферы можа быць рэальна атрыманае пакаранне?
1: Самыя бяспечныя – гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, там рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае – гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні. То бок, там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі – гэта палітычна бяспечныя тэмы. Традыцыйна, і ну, да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных праблем. Калі, скажам так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску. Ось, альбо калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. То бок, ну вось такое раздзяленне.
0: Раксама Владимир Кавалкін дадае, што іх праект Petition Pro сустракаецца з праблемамі бяспекі персанальных дадзеных ды прызнанням матэрыялаў экстрэмісцкімі, але платформа дапамагае ў стварэнні новых петыцый і зваротаў, якія грамадзяне могуць накіроўваць самастойна.
3: Дзень з рацыяй.

0: Ну і таксама кожную п'ятніцу зараз з нами чарговыя суразмоўцы, ды таксама чарговыя тэмы. Лісты паштоўкі, словы падтрымкі, ды тэлефанаванне да родных. Накры ўсё, што можа запрацаваць у тэме дапамогі палітвязням. І пра гэта расказвае грамадская дзяячка, валантэрка Аксана Максімовіч.
1: Працягваем дапамагаць, хто чым можа. Менавіта я пішу. Пішу лісты, паштоўкі, званю родным, ці пішу, як там выгодней, калі дапамагаем грашыма. Так, хто чым? У асноўным я стараюся пісаць, бо за кратамі гэта вельмі падтрымлівае людзей. Хоць і не даходзяць там тыя лісты часцей за ўсё, але ўсё роўна працягваем.
2: Якія інструменты падтрымкі і фінансавай зборы лісты і там інфармацыйныя акцыі зараз маюць найбольшую эфектыўнасць і чаму?
1: Хто ж яго ведае? Я лічу, што кожны павінен рабіць, нават не павінен, а што хоча рабіць, мае на то сілы, то і робіць. І па гэтых кропельках хтосьці дапамагае маральна, хтосьці матэрыяльна, хтосьці там лістамі, хтосьці інфармацыяй якой, хтосьці просто там штосьці там падкажа, паможа зробіць. І то ўжо ты адчуваеш сябе не, што ты не адзін, што ты не ў сваім варышся гэтым усім, што адбываецца. І лягчэй, і разам лягчэй, што тут казаць. Вось, па гэтаму хто як, што тут эфектыўна на цяперашні час працуе, ўсё, каб рабіць.
2: Ад якіх метадаў дапамогі асабіста вам прыйшлося адмовіцца з-за таго, што яны былі неэфектыўнымі ці нейкім чынам за кратамі змяніліся ўмовы?
1: Адмовіліся ад таго, не то, што яны былі неэфектыўныя, бо стала небяспечна для людзей, то адмаўляюцца ад матэрыяльнай дапамогі раней часцей. Часта можна было пералічыць там вязню на рахунак якісьці там хоць і 5 рублёў, але у цяперашні час тыя, хто і пісалі, і пералічвалі, і перадачы перадавалі, тыя цяпер самі за кратамі, на жаль. Ось, па гэтым. Ну, але можна заўсёды, ўсё роўна, я ж кажу, можна родным дапамагаць, працягваць. Не працуе тое, то штосьці сабе вымысляеш, то што будзе працаваць, і робіш, і глядзіш, як яно, што яно. Абы не сядзець і не чакаць з мора пагоды, што яно само там нешта прыйдзе, што яно само там нешта зробіцца. Так не працуе. Трэба самім рабіць. То і робім. Хоць ужо прайшло столькі часу, хоць у саміх рукі складываюцца, і не ўсё так добра, як хацелось бы, але што ж, працягваем трымацца адно аднаго.
2: Чым зараз узнікае больш за ўсё праблем? Да прыкладу, блакіроўка грашовых пераводаў, можа, страчваецца сувязь з палітвязнямі?
1: Ну, у мяне то не. Я як ўсё рабіла, так і раблю. Выхожу, шукаю, ці выхад на родных. Вон не так даўна выпадкова убачыла, што перадавалі родныя прывітанні ў Фейсбуку ў ленце ад вязня, і ўсе зразумелі, ад каго, і вельмі абрадаваліся, пісалі пад яе пастом, што перадайце ад нас прывітанні, мы памятаем, мы ўсё пішам. Я муж, у гэтага чалавека будзе народзіны, дзень народзінаў, о, тут на днях, то я яго паздравіла, павіншавала праз Дэсідэнт-Вай, і ўсё раблю цяпер праз Дэсідэнт-Вай, бо там, ну, лепей ўсё гэта і сахраняецца, і чалавеку пазней могуць перадаць ўсё гэта, што мы пішам, і родныя будуць бачыць, што не забыліся пра чалавека, то так. Ну, і знаходзім адно аднаго, працягваем.
2: А што асабіста вам дапамагае якраз працягваць гэтую сваю працу ва ўмовах такога палітычнага крызісу, ўжо працяглага, а дзе вы кожны раз знаходзіце рэсурсы ўнутраныя для гэтага?
1: Ой, божачкі, добрае пытанне, сама ў сябе часам пытаюся. Часам і няма тых рэсурсаў, але штосьці паходзіш, падумаеш, паробіш, падумаеш, бо, ну, што ты, а хто зробіць? Трэба рабіць. І так, сядзіш, то там штосьці зрабілася. І так, па кропельцы і ідзе. Так, крызіс нейкі устал, зморанасць ад усяго, ад таго, што робіцца ў свеце, ад таго, што робіцца ў жыцці і навукал. То так, але, ну, яны там ёсць. Яны ж нікуды ад той недзелі сяго вызвалілі. Учора, ці пазаўчора, там 32 чалавекі. Памілавалі, як кажуць. Ад чаго толькі памілавалі, невядома. А астатнія ж там, ну, то так, і сябе бярэш, як той Мюнхгаузен за валасы. Ідзеш і далей, і робіш, і пішаш, і штосьці звоніш, і размаўляеш, і хто што. Так і жывём далей. Чакаем, не чакаем, калі скончыцца, робім, каб яно скончылася.
0: Аксана Максімович дадае, што самымі папулярнымі спосабамі падтрымкі застаюцца адпраўка лістоў, грашовыя пераводы на турэмныя рахункі ды дапамога сем'ям зняволеных. Некаторыя інструменты спрацоўваюць, бо яны забяспечваюць прамую матэрыяльную дапамогу, умацоўваюць маральны стан людзей у зняволенні ды не дазваляюць ізаляваць іх ад грамадства. Радыё рацыя! Радыё рацыя!

0: французскай рамантыкі ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем далей наш эфір. Зараз дакладна застаецца паўгадзіны да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы.
1: Дзень з Рацыяй.
0: Ну і таксама добрая навіна зараз, што сёння п'ятніца, наперадзе ў нас выхадныя, ды завяршаецца гэты працоўны тыдзень. Навіна, якая не сапсуе нам настрою, гэта тое, што трошачкі хмарны, ды час ад часу месцамі ходзіць дажджы. Прыйдзе такі дожджык, палье трошкі, можа нават месцамі могуць быць то і ліўні, але пакрысе разыходзіцца ўжо, ды знікаюць гэтыя дажджы. Ну, прынамсі, уначы абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі, што верагоднасць ападкаў 5-10 10%, але не ўсё так проста. Заўтра таксама дажджы на Валініцы месцамі вяртаюцца бліжэй да нас. Тэмпература паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні, ды Ваўкавыску, у Гайнуцы. Таксама зараз плюс 18, плюс 19 у Беластоку, 16 у Берасці, у Кобрыні, ды 19 у Пінску, плюс 10-12, гэта ўжо прагноз на ноч. Вецер пераменлівы ды парывісты, парывы месцамі да 14 метраў за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён трошачкі павышаецца, уначы будзе каля нормы, ну а заўтра яшчэ перакрочыць гэту норму. 11 ліпеня фарміруюць надвор'е вобласць паніжанага атмасфернага ціску, якой мы вось зараз трошкі знаходзімся, ды няўстойлівыя паветраныя масы. Вобласна з праясненнямі пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах моцныя дажджы. Вецер пераменлівых напрамкаў, ноччу слабы, удзень заўтра слабы да ўмеранага, але падчас навальніцаў парывісты. Тэмпература паветра заўтра цягам усяго дня плюс 18, плюс 24, заўтра нават месцамі.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Познані паказ спектакля «Самы маленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр-лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в уча?» Магчымы и онлайн-удел. Оповесть была выдадзеная по-беларуску в 2020 годе и за того часу была перекладзеная на 6 мол и угонарованная литературной премией имя Ежи Ядройця. Гэта першы пераклад аповесці на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джым Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-га стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Вайцяхоўская прадставяць тэатральную чытку ўрыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве праект «Этыка» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага праекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспяровіч пра домы, прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адно з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лісішча. Удзельнічаць у варштаце можна нават, калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. Тут чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: У Росіі павялічваецца лік пашкоджаных нафтавых аб'ектаў. Напэўна, нешта зноўку прыляцела. Беларусы не хочуць вайны. Пра што мне смутак у Берасцейскай вобласці, у Берасцейскай крэпасці. Таксама такія вось ідэалагічныя рэчы прагучаць абавязкова на нашай хвалі у навінах. Падрабязнасці на гэта іншая тэма ўжо праз 6 хвілінаў. Беларуская радыёрацыя. Далей мы з вами будзем разам. Беларуская, не толькі беларуская музыка у нашым эфіры.
1: Мае мітушэнні на электрычным дроце, мае мітушэнні завербаваны, а я не хачу, не хачу, дарэчы, паспаецца ў думках цябе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: У Расіі павялічыўся лік пашкоджаных нафтавых аб'ектаў. Беларусы не гучуць вайны, пра што кажа смутак у берасцейскай крэпасці. Літоўскія памежнікі перахапілі яшчэ два дроны з Беларусі з кантрабанднымі цыгарэтамі.
2: У студы навіну Валя Ваёвская.
3: У ноч на 10 ліпеня украінскія сілы пацэлілі самаміні ў 6 нафтавых аб'ектаў на тэрыторыі Расіі. У Краснадарскім краі Расіі на тэрыторыі Ільскага нафтаперапрацоўчага заводу пасля начной атакі дронамі пачаўся пажар. Як паведамілі ў аператыўным штабе Краснадарскага краю, людзі не пацярпелі. Ільскі нафтаперапрацоўчы завод ужо не раз пацярпеў ад украінскіх атак. Гэты завод адзін з найбуйнейшых на поўдні Расіі. Ён мае перапрацоўчую магутнасць прыблізна 6,6 мільёна тон нафты на год. Прадпрыемства выпускае нафтапрадукты, якія выкарыстоўваюцца і для забеспячэння расійскай арміі. Аб украінскай атацы паведаміў і губернатар Растоўскай вобласці Юрый Слюсар. Ён заявіў, што ў гарадах Таганрогу і Азове, а таксама ў Азаўскім і Мацвеева-Курганскім раёнах расійская супрацьпаветраная абарона нібыта знішчыла прыблізна 35 беспілотнікаў. Паводле яго ніхто не пацярпеў. Пра маштабны пажар у Таганрозе таксама паведаміў канал Астра, спасылаючыся на відэазапісы відавочцаў. Украінскія вайскоўцы пакуль не каментуюць атаку, праверыць звесткі аб наступствах украінскіх удараў з незалежных крыніц немагчыма. У заходняй частцы берасцейскай крэпасці ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены надпіс. 20 ліпеня 1941 году «Я памираю, але не здаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Артём Брухан адзначае, што, нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта «Саюзнай дзяржавы», сама назва і канцэпція новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарысцкай рыторыкі.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб Вялікай Айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў, можам павтарыць, правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь дзейнічала ў вайне.
3: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зроблена ў берасцейскай крэпасці ў 1965 годзе. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілья Ляўніковіч. Два беспілотнікі, якія прыляцілі з Беларусі з грузам кантрабандных цыгарэт, перахопленыя ў Шальчынінскім раёне, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Адзначаецца, што памежнікі падварунскай заставы з дапамогай сістэмы відэаназірання заўважылі некалькі дронаў, якія перасякалі мяжу з боку Беларусі. У район меркаванага парушэння накіравалі патруль са спецыяльным антыдронавым абсталяваннем, абодва дроны выяўленыя ў лесе. Усяго яны пераносілі 2000 пачкаў цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт партыі склаў амаль 11 тысяч еўра. З пачатку году літоўскія памежнікі перахапілі 33 беспілотнікі, якія выкарыстоўваліся для дастаўкі кантрабанды з Беларусі. За ўвесь 2025 год перахоплена 59 такіх апаратаў, год раней 54. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александр, да вечара высокая верагоднасць ападку ў нашым памежным рэгіёне, гэта значыць, што ходзяць, блукаюць па нашым памежжы хмары, час ад часу месцамі дажджы і навальніцы, узнікаюць, паліюць і далей потым пойдуць. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, Гародніны, Ваўкавыску, 19 зараз у Беластоку, паколькі праясненні з'явіліся, выглянула сонца, ну і трошачкі прагрэлася. Паветра 18 зараз у Гайнуцы, 16 у Берасці, у Кубрыні, ды 19 у Пінску. У нас чакаем плюс 10-12, верагодасць ападкаў 5-10%, ды таксама слабы туман уначы. Пераменлівы парывісты вецер зараз, парывы дасягаюць 5 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск, ён пакрысе павышаецца ўжо каля нормы, будзе уначы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. День з рацией.
2: Ну, так само наперадзе ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». З вамі таксама абавязкова распавядаем беларускія гісторыі. Дэкара 10 дзень ліпеня, пятніца. Я запрашаю вас далей быць разам. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком».

0: Мы толькі далей працягваем наш эфір, гэта беларуская радыё рацыя. Ну і таксама зараз распавядзем о падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і заклік да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Гэта пастанова, якую прыняў Сенат парламента Чэшскай Рэспублікі, у дакуменце Чэхія пацвярджае, што не прызнае рэжым Александра Лукашэнкі. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі у Чэхіі Крысціны Шыянок, асабліва важна, што ў пастанове гаворыцца не толькі пра палітычную ацэнку рэжыму, але і пра канкрэтныя меры падтрымкі.
1: Гэта не першая рэзалюцыя, якую прымае чэшскі сенат у падтрымку дэмакратычных сіл Беларусі і беларускай грамадзянскай супольнасці. Больш за тое, некаторыя з папярэдніх рэзалюцый утрымлівалі палажэнні, якія былі даволі наватарскімі. І тут варта прыгадаць рэзалюцыю ад 15 лютага 2023 года, калі чэшскі сенат рэкамендаваў чэшскаму ўраду прызнаць КДБ і ГУБОПік арганізацыямі, якія падтрымліваюць тэрарызм. Гэта насамрэч вельмі такая моцная палітычная заява, якая практычнай плоскасці пакуль не набыла рэалізацыі. І калі вярнуцца да нядаўняй пастановы рэзалюцыі, якая была прынятая пару дзён таму, 8 ліпеня, яна ўзнікла з ініцыятывы старшыні падкамітэта па міжнародных пытаннях абароне і бяспецы Паўла Фішара. Гэта адзін з такіх шчырых даўніх чэшскіх сяброў свабоднай Беларусі. Утрымлівае рэгулярны кантакт з офісам дэмакратычнай сілы Беларусі ў Празе, з нашым офісам. І вось гэтая рэзалюцыя, яна можа быць зместава не такая аб'ёмная, як некаторыя папярэднія, як, напрыклад, рэзалюцыя 24-го года. Тым не менш, у гэтай рэзалюцыі ёсць некалькі такіх істотных палажэнняў. Некаторыя з іх, безумоўна, носяць выключна рэкамендацыйны характар, але будзем спадзявацца, што чэшскі ўрад іх возьме да ведама. Па-першае, важна, што Сенат па-ранейшаму адрознівае, скажам так, лукашэнкаўскую Беларусь і дэмакратычныя сілы Беларусі, свабодную Беларусь. І больш за тое, ён лічыць рэжыму Беларусі нелегітымным, незаконным і злачынным. І гэтым разам ён заклікае, каб міжнародны трыбунал альбо спецыяльны трыбунал па Ўкраіне таксама заняліся расследаваннем у дачыненні да грамадзяніна Александра Лукашэнкі і яго паплечнікаў. Гэта рэзалюцыя утрымлівае рэкамендацыю самому Сенату, каб чэшскія прадстаўнікі, прадстаўніцы ў парламенцкай асамблеі АБСЕ далучыліся да Альянсу за дэмакратычную Беларусь. Гэта ўжо адбылося, таму гэты пункт можна лічыць выкананым. Ну і нарэшце згаданыя заклікі да ўраду, сярод якіх заклік, каб чэшскі ўрад дазволіў візіты сваякоў да тых беларусаў, якія атрымалі ў Чэшскай Рэспубліцы міжнародную абарону. Тут я адразу хачу звярнуць увагу нашых слухачоў і слухачак, што гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, это толькі рэкамендацыя ад сената чэшскага да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні да грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый нашых блізкіх, якія на сёння не могуць з Беларусі атрымаць кароткатэрміновую візу для наведвання сваёй сям'і тут у Чэхіі. Рэзалюцыя ўтрымлівае заклік да ўраду спрасціць візавую працэдуру для такіх катэгорый, як праваабаронцы альбо незалежныя СМІ. Ну і надалей падтрымліваць беларускую грамадзянскую супольнасць і рабіць усе крокі для таго, каб падтрымліваліся грамадзянскія свабоды і нарэшце в Беларусі была ўсталяваная прававая дзяржава. Нашыя калегі з таких структур, як Белпол, Айсанс, напэўна, будуць усцешаныя пачуць, што гэта рэзалюцыя таксама заклікае пашырыць санкцыйны спіс і улучшыць у яго новыя імёны выканаўцаў найбольш цяжкіх злачынстваў. Доказы, пра якія ёсць у распараджэнні, у тым ліку з гаданых арганізацый і таксама закранае праблематыку універсальнай юрысдыкцыі. Памятаем, што на тэрыторыі Чэхіі таксама знаходзяцца ахвяры, кейсы некаторых з іх маглі б падпасці па параметрах пад патрабаванні чэшскага заканадаўства, што да універсальнай юрысдыкцыі. Нам застаецца падзякаваць чэшскім сенатарам і сенатаркам, якія па сутнасці амаль аднагалосна прагаласавалі за прыняцце гэтай рэзалюцыі. Ніхто не быў супраць, адзін чалавек устрымаўся.
2: Ваше абмеркаванне сярод беларусаў у Чэхіі, што сапраўды большы рэзананс выклікаў сапраўды пункт па візавай падтрымцы, наведванне сваякамі тых, хто знаходзіцца пад міжнароднай абаронай, а наколькі сапраўды рэальна ажыццяўленне гэтага пункта і ці закранаўся хоць неяк кулуарна пытанне ўсё-такі пашпарта новай Беларусі і наколькі ён прыдатны ў Чэхіі?
1: Што тычыцца змягчэння візавай палітыкі, гэта абмяркоўвалася як адна з прыярытэтных тэмаў падчас візіту нашай абранай прэзідэнткі Светланы Ціханоўскай у Прагу чэрвені. Мы маем пацверджанні з боку Міністэрства замежных спраў, што само рашэнне пра спрашчэнне атрымання візаў для такіх катэгорый, як, напрыклад, сваякі тых, хто пражывае на тэрыторыі Чэхіі і не можа выехаць у Беларусь, у нейкім сэнсе ўжо было прынята. Цяпер яно павінна набыць фармальную форму. Гэта будзе пастанова ўрада. Мы спадзяемся, што гэтая пастанова будзе сфармуляваная, разгледжаная і прынятая ў восень гэтага года. І калі не летнія вакацыі, то хаця б зімовыя святы беларускі чэшскія сем'і змогуць сустрэць разам. Не чакаем пасіўна, мы ў кантакце у тым ліку з згаданым Міністэрствам замежных спраў. І другое пытанне ваша датычна пашпарта Новай Беларусі. Тут, магчыма, я не буду мець такога пазітыўнага адказу. Справа ў тым, што ў Чэхіі праблематыка пашпартоў, якія, беларускіх пашпартоў, якія скончыліся, ўжо вырашаная дэ-факта іншым спосабам, бо ў чэшскім законадаўстве ёсць часовы такі праязны дакумент, калі ў іх ВНЖ тут у Чэхіі, альбо на пашпарт замежніка, калі ў іх ПМЖ, з тэрмінам на 10 год. Нават у Польшчы гэты тэрмін карацейшы. Тым не менш, пашпарт Новай Беларусі мае вялізнае сімвалічнае значэнне. Мы ад яго не адмаўляемся, калі ў адзін з апошніх візітаў, са сваіх візітаў тут знаходзіўся дарадца спадарні прэзідэнткі Францішак Вячорка. Ён, напрыклад, скарыстаўся пашпартам Новай Беларусі пры ўваходзе ў чэшскі парламент і сістэма яго прапустіла.
0: Рэдакцыя кажа Карыстіна Шыяно, адным з галоўных напрамкаў далейшай працы офіса ў Чэхіі будуць менавіта візавыя пытанні. Сенат рэкамендуе ўраду Чэхіі дазволіць наведванне сваякоў беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў гэтай краіне. Беларуская радыё рацыя працягваецца далей наш эфір, таксама чарговыя тэмы разам закранаем.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Александр Лукашенко зноў за сваё. Не супакойваецца. Зноў настойліва запрашае Беларусь працоўных мігрантаў з усходніх рэгіёнаў. На гэты раз узбекаў. Лукашенко 9 ліпеня правёў у Менску перамову з прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым. Бакі абмеркавалі развіццё двухбаковага супрацоўніцтва і падпісалі дэкларацыю аб стратэгічным партнёрстве. Падчас сустрэчы Лукашэнка заявіў, што Беларусі патрэбныя працоўныя кадры і выказаў жаданне, каб на працу ў краіну прыязджалі грамадзяне Узбекістана разам з сем'ямі. «У нас узбекаў любяць, таму першым пакістанцы хачу, каб вашы людзі на нас прыязджалі сем'ямі. У сельскай гаспадарцы мы даём жыллё. Бесплатная адукацыя, ахова здароўя, всё гэта бясплатна, як нашым беларусам роўныя умовы. У горадзе трэба трошкі пачакаць і жыллё будзе. Нам людзі патрэбныя і пажадана з Узбекістана. Вельмі добрыя людзі», – сказаў Лукашэнка. Ці паедуць узбекі працаваць у Беларусь? Адказ даволі проста знайсці, абапіраючыся на статыстыку. Сярэдні заробак ва Узбекістане на сёння складае каля 550 даляраў у месяц. У Ташкенце прыблізна ў два разы больш. Каб існаваў хоць нейкі эканамічны сэнс ехаць зарабляць за мяжу, то заробак павінен быць як мінімум у два разы больш, чым на радзіме. Нагадаем, што медыяльны заробак Беларусі зараз каля 2000 рублёў, то бок каля 700 даляраў. Хто ў Беларусі можа прапанаваць грамадзянам Узбекістану заробак пад 1000 даляраў? Традыцыйна працоўныя мігранты запрашаюцца на даволі малааплатныя фізічныя працы. Але на такіх працах заробак у Беларусі не так істотна адрозніваецца ад узбекскага. Найбольш верагодна, што з узбекамі адбудзецца прыблізна тое самае, што і з запрашэннем пакістанцаў. Прайшло ўжо больш за год ад таго славутага выказання Лукашэнкі, калі ён сказаў, што гатовы прыняць у Беларусі 150 тысяч пакістанцаў. Але пакістанцы не прыехалі. Аднак беларускія ўлады не пакідаюць свае спробы ўсё больш цягнуць у краіну замежных працаўнікоў. У мінулым годзе ў Беларусь прыехалі працаваць 48 тысяч іншаземцаў і асоб без грамадзянства. У першым квартале гэтага года 16 тысяч. Улады мяняюць заканадаўства і рэгуляцыі, каб максімальна спрасціць мігрантам з далёкіх рэгіёнаў працэс працаўладкавання на беларускім рынку. На першым месцы з вялікім адрывам прадстаўнікі Туркменістану, потым Таджыкістан, Індыя, Непал. Менавіта гэтыя краіны цяпер даюць асноўны прырост працоўнай міграцыі. Відавочна, што мінскі рэжым будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Гэта ўжо можна назваць зацверджанай стратэгіяй, якая ажыццяўляецца намаганнямі ўсёй дзяржаўнай машыны.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін на Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Перамешчэнне ўкраінскіх дзяцей у Беларусь можа кваліфікавацца як гандаль людзьмі, кажуць у Радзе.

0: Европы. 9 жніўня у Вільні канцэрт Юрыя Стыльскага і акція салідарнасці з Беларуссю. На Гомельшчыне рэзка вырас лік дзіцячых смерцяў. Адна з галоўных прычынаў – суіцыды.
1: У студыі навіна Валявоёўская.
0: Група экспертаў Рады Еўропы па барацьбе з гандлем людзьмі заявіла пра рызыкі такога гандлю ў дачыненні да ўкраінскіх дзяцей, перамешчаных у Беларусь з акупаваных тэрыторый Украіны, і заклікала Мінск прыняць меры для іх абароны. Пра гэта паведамляецца ў прэс-рэлізе на сайце Рады Еўропы. У заяве чытаем, што незаконная дэпартацыя і прымусовае перамешчанне ўкраінскіх дзяцей ствараюць рызыкі гандлю людзьмі і могуць падпадаць пад вызначэнне гэтага злачынства ў адпаведнасці з 4 артыкулам Канвенцыі Рады Еўропы аб барацьбе з гандлем людзьмі. У дакладзе апісаныя распаўсюджаныя практыкі, якія могуць павышаць рызыку эксплуатацыі дзяцей. Сярод іх перамяшчэнне ў зачыненыя лагеры і ўстановы пад выглядам эвакуацыі або адпачынку, магчымае прыцягненне да прымусовай працы і хатняй працы, канфіскацыя дакументаў, змяненне грамадзянства і умоў апекі, а таксама незаконныя ўсынаўленні. У некаторых выпадках дзеці, вернутыя ва Украіну, былі прызнаныя ўкраінскімі ўладамі ахвярамі гандлю людзьмі пасля ўстанаўлення ўсіх неабходных юрыдычных прыкмет, уключаючы наяўнасць мэты эксплуатацыі. 9 жніўня ў культурнай прасторы Вільні адбудзецца канцэрт беларускага музыкі Юрыя Стыльскага. Паводле арганізатара, былога палітвязня Ілі Міронава, гэта будзе не проста музычная сустрэча, але і частка памятных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 6-й гадавіны падзеяў жніўня 2020 году. Ілія Міронаў запрашае беларусаў далучыцца да канцэрта ды адмысловай акцыі.
2: Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Будзе акцыя на федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты, канаўцы. Будзе Світанак, будзе Стыльскі.
0: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўленыя ўладамі. У пракуратуры Гомельскай вобласці паведамілі, што за 6 месяцаў года ў рэгіёне ад вонкавых прычынаў загінулі 15 непаўналетніх, на аднаго менш, чым за ўвесь мінулы год. Галоўнымі прычынамі названыя суіцыды, дарожна-транспартныя здарэнні і ўтапленні. Двое дзяцей загінулі на пажары. Агулам па ўсёй Беларусі за паўгоддзе 58 дзяцей загінулі ад вонкавых прычынаў. Улады хаваюць статыстыку самагубстваў. Апошнія звесткі Белстату пра гэта датычаць 2019 года. Тады ўзровень суіцыдаў ва ўзроставай групе ад 15 да 19 гадоў складаў 8,8 на 100 тысяч на насельніцтва. У сацыялагічным альманаху, апублікаваным сёлета, адзначаецца, што за апошнія два дзесяцігоддзі Беларусь, паводле кваліфікацыі Сусветнай арганізацыі здароўя, перайшла з катэгорыі краінаў з высокім узроўнем самагубстваў, больш за 20 выпадкаў на 100 тысячаў насельніцтва, у групу краінаў з сярэднім узроўнем самагубстваў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А так само на вечер, навіть до ночі, час від часу місцями такі переливні дажджі з дня на день навіть можуть з'являтися у нашому поміжному регіоні. Більш позитивно, скажімо так, прогноз гучить на ночі. Вірогодність випадку 5-10%, це значить, що вони так само можуть бути, але менш. Температура повітря вночі плюс 10-12. Зараз 17 у Лідзі, 18 у Городньому-Востоку, де Волковиську, 18 у Гайновці, 16 у Бересті, 16 у Кубрині, 19 у Пінську. Вітер перемінливий, пориви до 14 метрів за секунду, незначно понижений атмосферний тиск, який повищається. Завтра місцями пройдуть короткочасові дожди, моцні дожди місцями до ливні. Прогреміть так само місцями може і навальниця. Ну, а температура повітря плюс 18-20 завтра тягом цього дня. У студії Білоруського радіо «Рація». У п'ятницю з вами був Улад Гриньовський. Доброго настрою і до нової зустрічі.
3: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
4: Еврозум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі эсэнцыі тыдня і пятніцы 10 ліпеня.
5: Ці выратуюць грамадзяне Узбекістана дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі?
7: Мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гейпарадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з качанавай, канешне.
6: Чаму дым-сілы мусяць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
8: Глупенькі западныя вот эти все палітыкі нічого ж не панімаюць. Думаюць всерьёз, што Лукашэнка гуманны. Да ніхто не думае, што Лукашэнка гуманны.
5: У Іране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
9: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Узбекістана Мірзіёевым Лукашэнка запрасіў у Беларусь грамадзян гэтай краіны на працу сем'ямі. Маўляў, Беларусі патрэбны працоўныя рукі, а замежнікам у нашай краіне прадставяць меддапамогу і адукацыю.
2: Мы марым, каб менавіта узбекскія людзі пасяліліся тут, каб не пустела зямля беларуская, сказаў кіраўнік Беларусі.
1: Летась ён ужо запрашаў у Беларусь пакістанцаў, тыя не паехалі. А ці паедуць узбекі? І чаму раптам пусцее беларуская зямля?
2: У эфіры Еўрадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Можа быць, я ж кажу, можа быць, вернуць беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі? Не. Хаця дзеля справядлівасці Лукашэнка кліча. Вот дактароў, напрыклад, недавно клікаў. Але параўнайце вот тое, як клічуць
4: узбеков
3: в Беларусь с сем'ями, то у нас это у нас, калі ласка, вода, земля. І як лічаць дактароў? Ну вы ж там это стаміліся ўжо анучамі падлогу па нам мыць. Да, ну прыїжджайце, типа, уже вертайцеся, так і быць, мы вас тут, можа быць, прымем, да?
4: Слухайте, вот на конт.
3: Як я пропустил гэты момент, як узбекі сталі вот
4: нашими.
3: Ну, да, больш нашими для іх, вот для этих людзей, вот які сядзяць за этим столом, да?
4: А узбекі, да.
3: Чым беларусы з сем'ямі, таксама з сем'ямі, якія выціснутыя з краіны. Што адбываецца ўвогуле? Я прапусціў гэты момент, там яшчэ пакістанцы былі паміж беларусамі і узбекамі, яшчэ былі пакістанцы. Вось, што-то не срослось.
4: Ну, наконт дактароў, канешне, ведаеце, у мяне ёсць некалькі знаёмых дактароў, які зараз у Польшы, і тое, што яны прайшлі, каб подтвердзіць дыплом, каб мову подтвердзіць, да, гэта было цяжка, але зараз я не магу сябе ўявіць чалавека, які атрымлівае, ну, 4000 еўра спакойна ў месяц за сваю працу, і працуе па 8 гадзін, і іму ніхто не пісае галаву, как бы разнымі глупствамі, каб ён з нейкай нагоды, па нейкай прычыне вырашыў, што яму трэба вернуцца там некую дзяржаўную бальніцу. Я сябе не магу просто ўявіць гэтага чалавека. Гэта магчыма было б, ведаеце, на першыя паўгады, калі людзям было сапраўды цяжка, так? Але калі яны прайшлі ўжо гэты путь, ніхто не вернецца, толькі будуць да радных прыязджаць, калі будзе такая магчымасць, усё. Гэта страта для Беларусі. Конечно. Вось, наконт жа узбекаў, ведаеце, якое становішча. Вось, калі мы кажам пра нейкіх пакістанцаў, ці пра М'янму, ці пра нешта іншае, ну, адразу зразумела, што нічога не будзе. Ну, просто нічога не будзе, таму што гэта зусім іншая культура. І калі б у нас была розніца з заробках, ведаць, калі б мы ім таксама прапанавалі там 3-4 тысячы еўра на нейкім заводзе, на нейкай вытворчасці, так, то яны б, канешне, паехалі, як едуць яны ў Заходную Еўропу. Але ж мы прапануем не вельмі адрозніць умовы ад таго ж самага Узбекістана, ці та, і яны не паедуць. Пакістанцы не паедуць. А вось наконт узбекаў, ведаеце, я тут не тое, каб патрымаю Лукашэнка, але я скажу, што ў гэтым сэнса значна больш, чым у Пакістану. Чаму значна больш? Па-першае, прайшло 32 гады, але ўсё ж такі ментальна мы жылі ў адной краіне. І шмат хто з узбекаў ўсё яшчэ сталовы, канешне, узросты, не так ужо з маладымі, но ўсё яшчэ размаўляюць па-расійску. Па-другое, Узбекістан адрозніцца ад Беларусі, ведаеце, ў чым? У Беларусі сярэдні ўзрост насельніцтва 43 гады. У Узбекістане, калі ў мяне памяць працуе добра, там прыкладна 27 гадоў. У Узбекістане вельмі маладое насельніцтва, яно хутка расце, і зараз у Узбекістане 35 мільёнаў чалавек жыве. На так, ну, сапраўды невялікім таком кавалачкі землі. 35 мільёнаў чалавек, вельмі маладое насельніцтва, постсавецкая некая агульная ментальнасць, яна разыходзіцца за 30 гадоў, але не вельмі далёка. І ўзровень заробкаў зараз 500 долараў у сярэднім у Узбекістане. Але я звернуў увагу на гэты самы 500 долараў, таму што калі ён кажа, што мы клічам вас на беларускую вёску, то, канешна, на беларускай вёскі няма нікіх 500 долараў заробка стабільнага. Нема. Я нагадаю, што не так даўно мы размаўлялі ў гэтай студіі, прыкладна месяц таму, што номер з пакістанцам, якіх запрашалі на беларускую чыгунку, ён зламаўся менавіта ў гэтай часы, таму што беларуская чыгунка прапанавала, што калісьці каля 1000 рублёў, а тая установа, там, агенцыя, якая шукала гэтых пакістанцаў, напісала, слухайце, 1500 нета, чыстымі на рукі, плюс цана пераезд. Вось. І таму у Беларусі вось тыя самыя вакансіі, на якія шукаюцца людзі, яны не па 500 долараў. Гэта не тое, з-за чаго чалавек з Узбекістана будзе рады паехаць. Але на што я павінен звярнуць увагу? У мяне ёсць знаёмыя ў Мінску, і яны, канешне, зараз кажуць аб тым, што яны бачаць узбекаў. Бачаць узбекаў у медычных установах, у таксі і ў некіх іншых месцах, канешне, не на сяле, не на вёскі, не ў сельскай гаспадаркі. І некі паток, ну, не той паток, які можа, некая плынь, не тая плынь, якая можа вырашыць беларускія праблемы з недахопам працоўных рук, але гэтая плынь з Узбекістана сапраўды ёсць. Але на тыя месцы, дзе не... Ну, как бы не дзяржаўны там 300 даляраў, за 300 даляраў ніхто не будзе працаваць. Ну, менавіта таму яны і вакансіі, таму што там вельмі малыя грошы, таму што там такія вельмі недобрыя умовы. Таму некаторы патэнцыял у гэтай ідэі сапраўды ёсць, але тады, калі мы кажам на ўсё ж такі на больш-менш прыстойныя заробкі. За кошт гэтага рашыць агульную праблему ў Беларусі, канешне, немагчыма.
3: Тут у мяне некалькі заўвагаў, як звычайна, Александр. Ваша класная думка пра тое, што дактары больш зарабляюць, чым ім могуць сёння прапанаваць у Беларусі. Так, можа быць, Лукашэнка таму і так пагарліва да іх звяртаецца, таму што ён разумее, што узбека на беларускія грошы можна паклікаць, і ёсць шанс, што ён прыедзе. А вот доктора, які з'ехаў і цяпер працуе, немагчыма. Таму, ну, то бок, нема сэнсу яго, яму нават прапаноўваць нешта, да?
4: Так.
3: Вот такая вот лукашэнкаўская вот вынік вот гэтага вот праўлення, да, лукашэнкаўскага, што доктару, які з'ехаў за мяжу, уладкаваўся там і пачаў працаваць, ён ужо не можа нават нешта, нейкую прапанову зрабіць нармальную, каб той вярнуўся. І таму да узбекаў можна з усёй павагай, а гэта ж все роўна не вернуцца. Іх можна як бы абвяшаць там палацёрамі, абражаць, маляваць карыкатуры пра тое, як яны на каленях паўзуць праз там літоўска-беларускую мяжу. Ну, вот это вось. Ёсць, канешне, да, полно. Mm-hmm. Гэтых всякіх мінскіх праўдах. Вось, а другое, што я хацеў вам сказаць бы, а так пакістанцам-то прапаноўвалі крыху большыя заробкі, чым беларусам. Тут яшчэ прыкол у тым, што былі скаргі ад беларусаў,
4: ну,
3: якія працуюць на тых же самых месцах, што як бы, а чаму вот нам столькі, а ім столькі? Да, а таму, што вы маеце рацыю. Просто так зняцца з Пакістана, прыехаць і зарабляць амаль столькі ж, колькі ў Пакістане, так чалавек думае, нафіга? Да. Типа, я лепш, ну, дома пажыву. Як бы, канешне, ну, там, в Пакістане.
4: Не очень,
3: не ідэальна. Сфармулюю гэта так. Але, ну, там, в Беларусі, вообще хер ведае, што. Як бы, да?
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Александрам Кнеровічам. Гаворка ідзе пра дэмаграфію і спробу выратаваць сітуацыю праз запрашэнне грамадзян Узбекістана.
3: Згодны я з вамі наконт таго, што, канешне, я не ведаю, гэта праз агульная савецкая, да, мінулая, але, канешне, людзі з Узбекістана бліжэй да нас ментальна, і яны, канешне, абсалютна іншыя, это іншая культура, звычкі і гэтак далей. Ну, але ўсё ж такі знайсці з імі нейкае паразуменне. Я думаю, што там рускамоўны, хутчэй за ўсё, рэгіён, ну, беларусам будзе неяк прасцей. Так што, выснова, што ёсць шанс на узбеков з сям'і, да?
4: У гэтай ідэі ёсць некаторы патэнцыял.
3: Ну, вот гэта цікава. Нарэшце нейкі стартап, які можа стрэліць, да? А я вам скажу, Александр, што вельмі трэба, каб гэты стартап стрэліў, таму што я ўжо згадаў даныя па нараджальнасці.
4: Мінск 0,63, да?
3: 0,67. А па Беларусі каэфіцыент нараджальнасці 1 коска 0,26 тысячных.
4: Гэта тысячных, звярніце ўвагу, тысячных. Не сотых, а тысячных.
3: Да, тысячных. 0,1 коска 0,26. Так, так, то бок, так. Што такое каэфіцыент нараджальнасці? Колькі дзяцей на одну жанчыну, так?
4: Але, Павел, калі вы дазволіце, я бы жадаў так на хвілінку трохі назад, а потым вернуцца да гэтага.
3: Ну, можна з гэтага.
4: Таму што гэта вельмі-вельмі важна. Чаму Лукашэнка ненавідзіць тых дактароў, якія з'ехалі? Гэта экзістэнцыйная філасофская ненавісць. Чаму? Гэтыя людзі, якія самі зрабілі тое, што яны жадалі. у яго вся канцэпцыя: я вялікі, я дзяржава, я табе нешта даю, а ты павінен толькі быць удзячны. А гэтыя людзі, якія жывуць у іншай канцэпцыі, я сам, і гэта тое, што не ўкладаецца ў яго жыццё, у яго ўяўленне о свеце. Дактары — гэта вельмі добрая праява, як яны самі вырашылі свой лёс, прыехалі, вывучылі мову, пачалі працаваць і плявалі на яго. І таму гэта ненавісць не тое, как бы, ведаеце, яна не разлічаная ў грашах, гэта ненавісць экзістэнцыйная к людзям, якія не падпадкаваліся ім. Гэта тое, што я хацеў заважыць. А зараз пра нараджальнасць. Ведаеце, вось ёсць каэфіцыенты, якія, вось можна пралічыць нараджальнасць, палічыць колькасць дзяцей, якія нарадзіліся ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе была найменшая. Напэўна, магу сцвярджаць, што найменшая за весь час вылічэння нараджальнасці ў гісторыі Беларусі. Не проста ў стагоддзі 21-м, не ў 20-м стагоддзі, а ў гісторыі Беларусі меней, чым 55 тысяч дзяцей на гэтую краіну, на гэтую тэрыторыю, не нараджаліся ніколі. Вогуль. Гэта найгоршы год. Вы можаце ўзяць гэта 55 тысяч дзяцей, падзяліць на ўсё насельніцтва Беларусі, атрымаеце нейкі каэфіцыент на 9 мільёнаў афіцыйна. Можаце палічыць на жанчын, можаце палічыць на жанчын ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў, атрымаеце розныя нейкі лічбы, якія будуць параўнальныя з іншымі краінамі. Але той каэфіцыент, які прапануецца вось такім чынам палічаны, гэта каэфіцыент фертыльнасці, які кажа пра будучыню. Што калі зараз вот такая нараджальнасць, як зараз, будзе і далей, то на одну жанчыну у нас будзе 1,03 дзіцёнка. А ў Менска на одну жанчыну будзе 0,07, то бок на 3 жанчыны 2 дзіцяці. Колькі нам патрэбна, каб насельніцтва ў краіне не падала? 2,2. Гэта разлічаная лічба. Не проста 2, а 2,2, таму што людзі паміраюць да таго, як яны пачынаюць ражаць іншых людзей. Так атрымліваецца калісьці. Ось таму 2,2. Калі вы запытаеце, як у свеце? У свеце па-рознаму. У свеце ўсё яшчэ Афрыка і Азія пруць вверх, але Еўропа і іншыя краіны ідуць уніз, і мы не адныя з сітуацыі, калі ў нас падае насельніцтва, але мы найгоршыя з сур'ёзных краін, больш-менш вялікіх. Горш, чым у нас, у Кары
3: паўночнай,
4: паўднёвай вельмі малая нараджальнасць. У Кітая зараз вельмі малая нараджальнасць.
3: Ну, Кітай, дарэчы, б'е ў званы, і вось гэта палітыка адно дзіця на сям'ю, яна адмененая ўжо, і
4: і уявіць сябе, у свеце ўсяго 200 краін, так? Сярод іх больш-менш буйныя будуць 70-80, больш-менш заўважныя, таму што шмат краін, якія там
3: карлікавыя,
4: так? Ну, невялікія, так? І вось сярод гэтых 70-80 краін мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з качанавай, канешне, мы трэці ззаду. І гэта катастрофа, таму што калі вы паглядзіце на еўрапейскія паказнікі, яны таксама не добрыя. І таксама, Еўропа страчвае насельніцтва. Але сярэднееўрапейскі будзе прыкладна, калісьці там некалькі гадоў таму было 1,56. Зараз, напэўна, будзе трохі менш яшчэ, але будзе там каля 1,5. У Нідэрландах, там дзе росквіт гей-прапаганды, там дзе 25 гадоў рэгіструюць гей-шлюбы, і там дзе ўжо там 20-60 гадоў можна дзяцей как бы усынаўляць гэтыя сем'і, там агульны каэфіцыент нараджальнасці 1,6. І не за кошт таго, што там шмат мігрантаў, я глядзеў лічбы, не за кошт таго. Яны ражаюць значна больш, чым. Так вось, гэта прагнозны паказнік, если будзе як зараз, колькі дзяцей будзе на адну жанчыну. Да чаго гэта прыводзіць? Ну, гэта прыводзіць, па-першае, да таго, што ў нас пенсійная сістэма праз 10 год проста будзе не спасобна выконваць свае абавязацельствы. Гэта будзе прыводзіць да таго, што, канешне, у нас будзе пад насельніцтва, той тэмп, які мы казаў Павел, канешне, ён не такі жудасны, не так хутка, гэта ўсё адбываецца так, але ўсё ж такі падзенне на мільёны і мільёны на працягу там 25-30 гадоў, канешне, прагназаваны. Ёсць ускосны эфект, ведаеце, якой, і калі Беларусь стане дэмакратычнай, у нас жа не падымецца нараджальнасць адразу, так жа не будзе. І калі ў нас будзе адчыненая граніца, межы, так, і у нас з беларускім паспартам магчыма будзе працаваць у Заходнай Еўропе, у нас з'едзе яшчэ мільён з працаздольнага насельніцтва. Ну, таму што розніца ў 3 разы паміж заробкамі, гэта будзе яшчэ адна удар. І Беларусь, канешне, вымірае. Памірае Беларусь, гэта, ну, вось Лукашэнка зрабіў тое, што ён зрабіў. Магчыма было зрабіць па-іншаму, канешне, магчыма. Па-першае, не трэба было выпіхваць столькі народу з краіны дзеля ўтрымання сабственнай улады. Па-другое, канешне, у нас няма ніякай сацыяльнай падтрымкі. Калі вы паглядзіце, колькі ў Польшы плоціць сем'ям, колькі плоцяць за дзяцей, гэта розніца, ну, на два парадку. За кошт дапамогі дзяржавы кожны месяц польская сям'я можа плачваць вот і 200 еўра ў месяц.
3: 200 евро за месяц. 2400 евро за год.
4: За год.
3: До 18 годов.
4: До 18 годов усім, незалежно того, якая
3: да,
4: у тебя...
3: Белорусский капитал, який выдается 10 тысяч, здається, да, было. Я там перестал сочить, але мне здається, что мне 10 тысяч, ну, причем это мусить лежать.
4: Это не то, чем ты можешь користаться.
3: Только пару годов тому, здається, приняли поправки, згодно с якими на певные речи можно... здымаць часткі гэтага мацярынскага капітала. 10 тысяч. У палякаў 10 тысяч за першыя 4 гады атрымліваецца.
4: А гэта ж яшчэ не ўсе
3: выплачваюцца. А это не все, да, яшчэ плюс 300 да школы, там, яшчэ з падаткаў по 1000 злотых можна, то бок 250 недзе долараў, да, вяртаць, да, калі ў цябе ёсць дзеці на кожнае дзіця.
4: У Беларусі няма ніякай сацыяльнай падтрымкі на раджальнасці. Есть только вот это бла-бла-бла.
3: Угу. А ізно мы вот Александр с вами. Ну вот в Польше добра, в Беларусі дрэнна.
4: Давайте паразмаўляем калісь аб тым, што дрэнна ў Польшы, калі нам надо адцягнуць маятнік.
3: І што добра ў Беларусі.
4: Так, што добра ў Беларусі. Але мы кажам пра нараджальнасць, ну тут как бы, ну куды ні паглядзі, ну гэта праўда.
1: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнаровіч. Разам з галоўным рэдактарам стрымінгавай платформы «Беларусьтумораў» Паўлам Свердловым яны абмеркавалі новы стартап беларускіх уладаў – запрашэнне ў нашу краіну працоўных мігрантаў з Узбекістану.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей праграме «Еўразум».
1: Чаму Дэмсілы мусіць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
5: Глупенькія западныя вот эти все палітыкі нічого ж не панімаюць. Думаюць всерьёз, што Лукашэнка гуманны. Да ніхто не думаюць, што Лукашэнка гуманны.
2: У Іране пахавалі Хаміны і. Што цяпер?
6: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон зноў згадаў сумеркі на прэм'еры фільма Крыстафера Нолана «Адысея» ў Лондоне. У карціне Паттісону дасталася роля антыгероя Антыноя, аднаго з жаніхоў, якія дамагаліся рукі царыцы Пенелопы ў адсутнасць Адысея. Журналісты MTV спыталі акцёра, як гэта гуляць персанажа, за якога гледачы звычайна не заўзеюць. «Думаю, за яго будуць заўзець», – адказаў Паттісон. «Я ўвесь час пра водзу паралелі. Гэта чымсьці нагадвае сітуацыю з Джэйкабам у «Сумерках». Суднасць Адысеі ў тым, што Пенелопа проста не можа выбраць паміж двума мужчынамі, а я ўсяго толькі спрабую дапамагчы ёй вызначыцца», – пажартаваў Паттісон. Брытанскі акцёр Энтоні Хопкінс выпусціў свой першы музычны альбом «Life is a Dream», які пісаў на працягу 60 гадоў. Альбом выйдзе 21 жніўня. Кампазіцыі выканаў філармонічны аркестр пад кіраўніцтвам венесуэльскага дырыжора Густава Дудамеля. Альбом навеяны дзіцячымі ўспамінамі Хопкінса пра Маргам у паўднёвым Уэльсе. Сам 88-гадовы Хопкінс грае на фартэпіана з самага дзяцінства – 4 гадоў і ўжо праз пару гадоў пачаў выконваць Бетховена і Шапена, а ў падлеткавым узросце пачаў складаць музыку для мясцовых пастановак. «Музыка была маім першым жаданнем. Я складаю музыку ўсё сваё жыццё. Некаторыя з гэтых твораў жывуць са мной 10-годзямі, і я ўсё яшчэ вяртаюся да іх», – падзяліўся акцёр. Хопкінс падпісаў кантракт з лейблам «Дзіка Classics». Ён сказаў, што гэта падпісанне гонар усяго яго жыцця. Таксама ён адзначыў, што вельмі ўдзячны аркестру і дырыжору за сумесную працу. У стрымінгавым сервісе Netflix разглядаюць запуск прамых тэлеканалаў і продаж падпісак на іншыя стрымінгавыя сервісы праз сваю праграму. Пра гэта піша The Wall Street Journal. Паводле звестак выдання, так, кіраўніцтва кампаніі хоча павысіць паказчыкі ўцягнутасці карыстальнікаў. Акрамя таго, прамыя эфіры могуць дапамагчы развіццю рэкламнага бізнесу Netflix. З яго дапамогай у 2025 годзе карпарацыі ўдалося зарабіць $1.5 мільярда. Netflix таксама вывучае іншыя новыя фарматы – кароткія відэа, падкасты і спартыўныя трансляцыі. На гэты момант кампанія ўжо пачала партнёрства з тэлеканалам TF1 у Францыі. Пры гэтым акцыі Netflix за апошні год знізіліся больш чым на 40%. Доля сервісу ў тэлепраглядзе США ў красавіку апусцілася да 8%. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У Іране пахавалі верхоўнага лідара аяталу Алі Хаменеі, забітага ў выніку супольнага амерыкана-ізраільскага ўдару. На плакатах, якія атрымалі людзі на пахаванні Хаменеі, былі напісаныя заклікі забіць Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньяху.
3: Удары паміж Іранам і США працягваюцца. Мір паміж краінамі, які быў амаль дасягнуты, скончыўся тыдзень таму. Трамп злуецца і пагражае знішчыць Іран. У Іране кажуць пра помсту амерыканцам, то бок нічога не змянілася.
2: Пра тое, як можа развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе ў бліжэйшым часе, у эфіры Еўрарадыё расказаў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. З ім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
4: Пэўны час таму у Іране как бы да ўлады прыйшлі пасля таго, як знішчылі США папярэдняе кіраўніцтва, нармальныя хлопцы, з якімі можна ўжо там дамаўляцца, і пачалі нешта дамаўляцца. Але потым бах, гэтыя хлопцы сталі падонкамі, з которымі гаварыць немагчыма, якія там невядома што твораць, пачаліся ізноўку абмен ударамі. На фоне гэтых абменаў ударамі з'явілася інфармацыя, што ну нефармальныя там перамовы, дамоўленасці там ці пошук варыянтаў нейкі ўсё адно працягваецца, ідуць нейкія размовы. І тут выходзіць на сцэну Ізраіль і перадае адміністрацыю Трампа інфармацыю пра планы і падрыхтоўку тэракта, пакушэнне на Трампа з боку Ірана. Гэта што ж гэта робіць, вот Ізраіль? Хоча ўсё ж такі канфлікт яшчэ больш каб разгарэўся там?
5: Ну, ізноў жа, калі Ізраіль перадае гэту інфармацыю, Па-першае, у Ізраіля ёсць адпаведныя крыніцы, канешне, у Іране. І хаця іранскія ўлады, яны падкрэсліваюць, што яны там усіх ўжо знайшлі і ўсіх так званых сіяністскіх агентаў вынішчылі, ну зразумела, што крыніцы інфармацыі ў Масада засталіся не зарма. Масад на працягу 10 гадзяў у Іране працаваў, і Іран на працягу ўжо апошніх 20-30 гадоў з'яўляецца асноўным напрамкам дзейнасці ізраільскіх спецслужбаў. Таму гэтыя крыніцы безумоўна засталіся, і калі Ізраіль гэтую інфармацыю атрымаў, ну мы ж не ведаем ізноў жа, на якім гэта ўзроўні. Там ёсць нейкія канкрэтныя планы, альбо нейкія ўплывовыя асобы выказаліся, што можа было б добра гэтага Трампа знішчыць, і іншае. Тут магчымы розныя варыянты. Акалічнасці ўж мы не ведаем. Адно зразумела, працуюць прафесіяналы, у Ізраілі разумеюць, што да той інфармацыі, якая будзе прыходзіць з Ізраіля ў сённяшніх умовах, з Ізраіля, які відавочна не задаволены сённяшнім становішчам. Ізраілю гэта, для Ізраіля сённяшні стан ён непрымальны, бо мэты гэтай вайны не дасягнуты. Так Іран страціў частку свайго ваеннага патэнцыялу, але галоўныя праблемы яны не вырашаны. Рэжым той же самы. Ну, канешне, там мадыфікацыя адбылася, але істотна, грунтоўна, і ж рэжым не змяніўся. Гэта першы момант. Пытанне балістычнага арсеналу Ірана застаецца адкрытым. Пытанне ядзернай зброі застаецца адкрытым. То бок, сённяшні Іран, вось у сённяшнім стане, ён нават куды большая пагроза для Ізраіля, чым той Іран, які мы там назіралі на пачатку гэтага году. І ў Ізраілі не хаваюць, і, дарэчы, грамадская думка, яна у Ізраілі вельмі ясна выказваецца, калі паглядзець на пытанне, большасць ізраільцянаў не лічыць Іран пераможцам у гэтым канфлікце. У такіх умовах паспрабаваць яшчэ раз усё ж такі дасягнуць сваіх мэтаў ваенным чынам, ну гэта для Ізраіля выглядае абсалютна лагічна. Але калі перадаецца такая інфармацыя, яны разумеюць, што амерыканцы да гэтага будуць ставіцца ўзважна, што амерыканцы гэта будуць пераправеряць. І калі тое, што прыйдзе з Ізраілем, ну будзе выглядаць неўпэўнена, то тады Трамп зробіць для сябе выснову: Ізраіль імкнецца ўцягнуць мяне ў вайну. Ізраіль імкнецца прасунуць нейкую інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці. І гэта можа быць для Ізраіля вельмі контрапрадуктыўна. То бок пазіцыя Трампа можа змяніцца ў антыізраільскі бок. Таму калі яны гэтую інфармацыю насамрэч перадалі, дык яны ўпэўнены ў тым, што гэта сур'ёзная інфармацыя. Інакш не мае ніякага сэнсу рызыкаваць там нейкімі фэйкамі, бо можа

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Грамадзянам Беларусі і Расійскай Федэрацыі плануецца аўтаматычна дазваляць жыць у другой з краін. Ваенныя вадалазы адпрацоўваюць на Дняпры навыкі па размінаванні акваторыі, паведамляе Міністэрства абароны. Бежанцы 1915. Спектакль у Канюках.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У якасці асновы для правядзення перамоў ухвалены праект пратакола аб унясенні зменаў у пагадненне паміж Беларуссю і Расіяй аб забеспячэнні роўных правоў грамадзян дзвюх краін на свабоду перамяшчэння, выбар месца знаходжання і жыхарства на тэрыторыі дзяржаў, удзельніц саюзнай дзяржавы.

0: Паведамляе прэсавая служба Александра Лукашэнкі. Згодна з падпісаным ім указам, беларускі бок даручана прадстаўляць Міністэрству замежных спраў. Прадугледжваецца магчымасць атрымання грамадзянамі аднаго боку дазволу на часовае або пастаяннае пражыванне на тэрыторыі другога боку на падставе прыналежнасці гэтых асоб да грамадзянства аднаго з бакоў. Акрамя таго, плануецца скараціць тэрмін разгляду дакументаў для атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне з 3 до 2 месяцаў. Прапануецца пашырыць пералік дакументаў для грамадзян Беларусі, па якіх магчымы уезд, выезд, транзітны праезд, перамяшчэнне і знаходжанне на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. У цяперашні час сярод іншага грамадзяне аднаго боку, якія прыбылі на тэрыторыю другога боку на працягу 90 дзён з даты уезду, вызваляюцца ад рэгістрацыі ў компетентных органах по месцы знаходжання. Аб зборы вадалазных падраздзяленняў узброеных сіл, які праходзіць на ўчастку ракі Днепр пад Магілёвам, паведамляе Міністэрства абароны. У зборы ўдзельнічае каля 50 вадалазаў з усіх рэгіёнаў. Паведамляецца, што асаблівая ўвага надаецца дзеянням у экстрэмальных умовах, уключаючы працу пры абмежаванай бачнасці, моцнай падводнай плыні і з буйнагабарытнымі аб'ектамі. У Міністэрстве абароны адзначылі, што гэтыя навыкі неабходныя для размініравання акваторыі і правядзення пошукава-выратавальных работ. Рэжым Александра Лукашэнкі безупынна праводзіць вучэнні, трэніроўкі, зборы на фоне абвастрэння адносін з Захадам і поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, у якой Мінск падтрымлівае Крэмль. Падляшша. Сёння ў вёсцы Канюкі пройдзе 20-ты паказ спектакля «Бежанцы 1915» варшаўскага бай-тэатр. Пастаноўка распавядае пра лёс жыхароў усходніх тэрыторый Польшчы, якія ў 1915 годзе царскія ўлады прымусілі пакінуць свае дамы і адправіцца ў глыб Расіі. Рэжысёр спектакля Андрэй Новік адзначае, што Канюкі – асаблівае месца для гэтай гісторыі, бо памяць пра бежанства захоўваецца ў многіх сем'ях.
1: 10-го вельмі важнае падажэнне, мы будзем іграць на вольным паветры ў саміх Канюках для унука нашага героя Лявоня, Владзімір Наўмюк, усім на Падляшшы вядомы беларус Разьбяш. Яму 95 ўжо, ён не можа да нас прыехаць, але вельмі хоча паглядзець спектакль. Мы едзем граць там на Ломцы, дзе яго дзед ўплываў на
0: спектакль, створаны камандай беларускіх і польскіх творцаў, апрацаваны бай-тэатрам, які працуе ў Варшаве. У пастаноўцы гучаць польская, беларуская, руская мовы і падляшскі дыялект. Пачатак паказу ў Канюках 10 ліпеня а 20 гадзіне. Ганаровым гледачом стане народны майстр Уладзімір Наўмюк, унук аднаго з герояў спектакля Лявона Наўмюка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 10 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгка гэта прыемнаму шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Can't stop addicted to the shindig. Chop, chop. Гурт Red Hot Chili Peppers уже співає для нас один з своїх найліпших хітов «Can't Stop». Далі нас чекають «Без обмежень», «Ліар», «Палац», «Кардіганс», «Амарока» та інші виконавці. Літерально праз 9 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Гляньмо ширей». Крішечку пізній, а 20:30 поводле білоруського часу, почуємо з вами Філітон Ніви. Заставайтеся з нами.

0: Радио Рация. Рация.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Кажуць, што не хлебам толькі жывы чалавек. А я больш скажу, для чалавека, які пашырае псях сваіх духоўных ведаў, няма межаў асягнення шчасця. Унутры кожнага, я пэўны, яшчэ не позна нешта адкарэктаваць, не гледзячы на век. Прынамсі, на ўласным вопыце я гэта дасвячаю. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мы шыры». Паміж табою і поспехам стаіць не якийсь аб'ектыўны чыннік, які не дазваляе табе стаць паспяховым і шчаслівым. Гэта нутраное перакананне, якое трымае цябе ва ўнутранай вязніцы. І рух да шчасця азначае дэмантаж такога пераканання. Яно адбываецца з дапамогаю ведаў. Прывяду адзін прыклад з чалавечай гісторыі, які вельмі пакінуў на мяне моцнае ўражанне. Дзяўчына-амерыканка нарадзілася ў заможнай сям'і. Але калі ёй было 1,5 гады, яна перахварэла, пасля чаго аглухла і аслепла. Уявіце сабе чалавека, які не чуе і не бачыць. І з дзяцінства. Ты проста як у вязніцы знаходзішся. Бацькі нанялі ёй памочніцу Ганну Саліван, і гэтая памочніца пачала яе вучыць мове. Яна сама была выпускніцай школы для сляпых. Сама яна ледзь бачыла, і гэтая дзяўчына Саліван падводзіць яе да розных аб'ектаў і піша ёй на руцэ. І Хелен не цяміць, што ад яе хочуць. І ў некі момант яна падвяла яе да струменя вады, паставіла ёй руку пад ваду і напісала «Water» – «Вада». І ў гэны момант усё ў Хелен зраслося. Радасць, выбух эмоцыяў. Яна зразумела, што гэта выйсце з гэтай вязніцы. І ў гэты шчасны дзень яна 30 слоў вывучыла запар. Гэтая дзяўчына стала вельмі адукаванай. Яна навучылася разумець мову, падстаўляючы далонь да горла чалавека, як і кажа. Яна пачала разумець мову, прыкладаючы далонь да вуснаў чалавека. Навучылася друкаваць на машынцы, у якой клявішы былі абсталяваны выпуклостямі. Скончыла каледж, стала бакаляўрам, наведала 40 краінаў, сустракалася з усімі яе сучаснікамі-прэзідэнтамі США. Была актывісткай, сацыялісткай, выступала за правы сляпых, за інфраструктуры для глухіх, за дапамогу бедным. Пражыла паўнавартаснае жыццё. Яе не супыніла ані слепата, ані глухата. Часта негатыўным перакананнем з'яўляецца комплекс непаўнавартасці, комплекс перавагі, комплекс страху. Пры комплексе непаўнавартасці мы гаворым сабе: «Я не магу, у мяне не атрымаецца, ну вось гэта вялікія людзі могуць, а я просты чалавек». Альбо комплекс перавагі робіць цябе дурным, маўляў, я ведаю ўсё. І спыняецца працэс навучання. Асабліва ў сучаснасці гэта абсалютна непрымальна, бо свет настолькі борзда змяняецца, настолькі веды абнаўляюцца імкліва, што трэба вучыцца ўсцяж. Вы не можаце дазволіць такую раскошу, як комплекс перавагі. Але ты чамусьці трымаеш унутры сябе. І гэта нейкая ахоўная рэакцыя. Ты калісьці падумаў, што табе гэта дапамагае, і ты за гэта трымаешся. Яшчэ мы маем 6 ворагаў. Гэта нутраныя эмоцыі. Такія як гнеў, пажада, прагавітасць, гонар, зайздрасць і прывязанасць. Гэтыя эмоцыі ёсць у кожнага з нас, але яны становяцца магутнымі дзякуючы перакананням, якія іх падмацоўваюць. І вось, дэмантуючы перакананні, ты можаш вызваляцца ад эмацыйнага прыгнёту, вызваляцца ад страху. І ты можаш дасягнуць поспеху і шчасця. А хто ж стварае гэныя перакананні? Ёсць такая канструкцыя ўнутры нас, і яна называецца эго. Гэта такі вартавы, і яго задача, каб ты выжыў. Эга атрымоўвае досвед і дае нам інтэрпрэтацыю. Ён гаворыць: тут небяспечна, а тут нельга. Гэта значыць, эга стварае граніцу ўнутры тэрыторыі, якой ты можаш рухацца, а па-за межы выходзіць не варта. Калі ты выходзіш за межы, пачынаецца вельмі моцны неспакой, вельмі моцныя негатыўныя эмоцыі. І ты як смоўж хаваешся ў сваю ракавіну. Людзі пражываюць сваё жыццё і нічога не мяняецца. І тут не залежыць, у якую краіну паедзе пасля чалавек. Матрыца паводзінаў будзе тая самая. Толькі дэмантаваўшы свае граніцы і пазбавіўшыся ад памылкі, можна асягнуць шчасце. І дапамагаюць гэтаму веды, як свецкія веды, гэтак і духоўныя. Праз негатыўны падыход, калі ты ходзіш і шукаеш праблему, каб яе развязаць, і пазітыўны падыход, калі ідзеш, шукаеш рашэнне, загадзя шукаючы такое светлае, чыстае перакананне, якое адрыніць багата якія і лжывыя перакананні ўнутры цябе. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: аперацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: У калейдаскопе падзеі. Вітаю шаноўных слухачоў. Сусветныя падзеі круцяцца нібы каляровыя каменьчыкі ў калейдаскопе. Кожны тыдзень на гэтай планеце адбываецца столькі ўсяго, што летапісцы войнаў, здарэнняў, сустрэч, катаклізмаў, нараджэння новых людзей і адыходу ў іншы свет старых не паспяваюць усё занатоўваць. На дапамогу сучасным нестарам даўно прыйшлі электронныя машыны, але ці пад сілу і ім зафіксаваць усё дакладна і без памылак. Толькі ўявіце сабе, кожны божы дзень на гэтай планеце з'яўляецца на свет каля 460-470 тысяч новых дзяцей. За той жа прамежак часу у выніку хваробаў, аварый, катастрофаў, няшчасных выпадкаў і проста старасці 170-180 тысяч пакідаюць зямлю. У выніку агульны прырост насельніцтва штодзень складае 290 тысяч чалавек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух такіх беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць. І гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадэльфіі. Тут варта ўдакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз азначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аяталу Хаменеі, на сумленні рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ноч з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінгі чарговы раз выявілі свой нардычны характар і падбіраюцца да новых вяршыняў. Нарвегія ўнікальная краіна. У сваёй найноўшай гісторыі яна дамаглася неверагодных поспехаў у многіх відах спорту, займае першае месца ў агульным заліку зімовых алімпіядаў. А зараз чарга дайшла да футболу, і скандынавы ўжо ціснуць на грандаў. Калі за нашай зямлёй зверху назіраюць нейкія іншапланецяне, то ім, канешне, цяжка асэнсаваць, як гэта на адным з кантынентаў гэтыя чалавечкі ў гарачыню ганяюць мячык па зялёных палях, за чым сочаць мільёны ім падобных, а ў іншым месцы людзей гоняць на бессэнсоўную бойню. Нам і самым гэта цяжка зразумець. Владзімір Хільмановіч для беларускага радыё «Рацыя».
1: «Рацыя з Нівай» – супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».
3: Беларуская радыё «Рацыя» – з намі не згубіш праўды.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі назваў рэжым Лукашэнкі злачынным і заклікаў да візавых паслабленняў для беларусаў. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Розмары Ды Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Ўкраіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Ўкраіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў. Яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла Ды Карла. За першы тыдзень ліпеня у выніку ўдараў Расіі ва Ўкраіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары. Яшчэ больш за 500 атрымалі раненні. Паводле звестак BBC, за першыя 10 дзён ліпеня гэтага году Расія ажыццявіла 3 балістычныя абстрэлы Киева і іншых регіонов.

0: Украіны, выпусціўшы агулам 66 адзінак ракетнай зброі. Каля 90% з іх мецілі ў сталіцу. Украінская супрацьпаветраная абарона змагла збіць толькі 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаю і вайсковай вытворчасцю. Сенат парламента Чэшскай Рэспублікі прызнаў пастанову аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і заклік да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціны Шыянук, гэты дакумент мае важнае палітычнае значэнне, бо Чэхія чарговы раз пацвердзіла, што не прызнае легітымнасці рэжыму Александра Лукашэнкі і падтрымлівае беларускія дэмакратычныя сілы.
1: Важна, Сенат по-ранейшему адрознівае, скажем так, лукашэнкаўскую Беларусь і дэмакратычная сіла Беларусі, свабодную Беларусь. Ён лічыць рэжыму Беларусі нелегітымным, незаконным і злачынным. І гэтым разам ён заклікае, каб міжнародны трыбунал альбо спецыяльны трыбунал па Украіне таксама заняліся расследаваннем у дачыненні да Лукашэнкі і яго паплечнікаў.
0: Асобны пункт дакумента закранае беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў Чэхіі. Сенат рекомендує ураду створити умови, каб яны могли приймати у себе свояков. Паводле Крысціны Шыянук, пакуль гэта носить рекомендаційний характер.
1: Гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, это толькі рэкамендацыя ад сената да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый.
0: Дакумент таксама падтрымлівае ідэю расследавання дзеянняў Лукашэнкі і яго паплечнікаў у рамках міжнародна або спеціального трибунала по Україні і закликає поширити санкції супроти особам, відказних за найбільш тяжкі злочинства. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашыя намаганні, 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» 2026 не адбыцца. Будзецца ў канцы ліпеня ў Дудутках, як гэта было 16 гадоў запар, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычына адмену фэсту не называецца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 10 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню пасярэдзіне лета, амаль што выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Уліс» ўжо спявае для нас свой трэк «Жыхары мяжы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі ім. Далей у нас у радыёкулісах чакаюць такія выканаўцы, як Рахіс, Павел Аракелян, Харлі ды іншыя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадачу Владзіміра Лапцавіча праз «Украінскую прызму». Заставайцеся з намі.

0: Радио Нацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радио Нацыя.
1: Каторы раз ён у ночы не спіць, замінае ліпавы пах. І не хацеў успаміны будзіць, а ты бачыла зоркі ў снах.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Мінінфарм Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду. Вольга Івашына пра зняволенага мужа. Ад Карпат да Падляшча. Падляшская актава культур запрашае на фестываль.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фармаванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медыярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Міністэрства інфармацыі Беларусі заблякаваў больш за 10 тысяч інтэрнэт-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс гэтак званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі. Паводле звестак аўтараў, Беларусь пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ, многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАШ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік СМІ.

0: Палітвязня і журналіста Дзяніса Івашына пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзянісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, лічыць жонка палітвязня Вольга.
1: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня, і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца спартыўнымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя.
0: Дзяніс Івашын, вядомы беларускі журналіст, расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформ Напальм», затрыманы 12 сакавіка 2021 году, асуджаны па справе аб гэтак званай здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У Беластоку і іншых мясцовасцях Падляшча ўжо на наступным тыдні пройдзе фестываль «Падляшская актава культур». З 16 па 19 ліпеня гледачоў чакаюць канцэрты, майстар-класы і сустрэчы з традыцыйнай музыкай Польшчы і замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане нядзеля, калі ўвага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі і культуру рэгіёна, кажа прадстаўніца Падляшскага інстытута культуры Анастасія Паплаўская.
2: І выступіць 20 зеспалов і артыстаў з Польскі, Боснія, Герцэгавіны, Украіны і Францыі. Недзеля, чылі астатні дзень фестывалу, закончымы там, дзе б'е яго сэрце, чылі на Падляшчу і шырока разумяным пагранічу ўсходнім. В тым дню выступіў для нас Дарыуш Войцік і Шавел Ліпскі, Клезмер Квартэт, група Адгласы, наш родзімы зеспал пісні і танца Курпі Зелёне, Чарніна, артысті з Украіны Гардан Фетер.
0: Фінальныя канцэрты Падляшскай актавы культур адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме фестывалю чакаюцца выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшчы і замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановныя, сёння 10 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Як заўжды, выдатнага настрою усім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час. Лёгка гэты прыемны вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, а лепш далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай музыкі. Гурт Мірада ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Закон Гука, Hard Five, Fallout Boy, About the Golden State, Scorpions да іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Акумуляцыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Зараз на Падляшы стаіць няўстойлівае надвор'е, ідзе часам дождж, пранізлівы вецер, халодна, і таму напэўна многія думаюць пра тое, а ці не варта было б у гэтыя дні наведаць цёплыя краіны. І вось я ведаю, што ты, Юрый, змог такі наведаць Партугалію нядаўна, то раскажы, калі ласка, як у гэтым цёплым краі без нас.
2: А прывітала нас у гэтай перадачы «Рацыя ў падарожжах» Вольга Асямашка.
1: І разам з Юрыем Лішынскім працягваем перадачу «Рацыя ў падарожжах».
2: Дык што ж, я акурат у гэтыя, скажам, на зломе месяца лістапада і пачатку снежня давялося пабываць на Мадэры. Мадэра – гэта выспа на акіяне, Атлантычным акіяне, так, дзесьці пасярэдзіне і належыць да Партугаліі, як да дзяржавы, але гэта аўтаномны рэгіён, ну, даволі цікавы такі востраў, бо, скажам, геаграфічна гэта называецца Макаронезія. Не Макронезія, а Макаронезія. Макаронезія, інакш. Значыць, там ёсць Азорскія выспы, іх шмат там, таксама да Партугаліі належаць. Ёсць гэтая Мадэйра, архіпелаг Мадэйры, там дзве выспы, Мадэйра і яшчэ Понта-дель-Гада, дзе жывуць людзі, цэлы архіпелаг іспанскіх канарыйскіх астравоў. І яшчэ ёсць Копа-Верде. Копа-Верде. Гэта калісьці Партугалія, цяпер незалежная дзяржава. Яно бліжэй Афрыкі, бліжэй там, скажам, ну, бліжэй Афрыкі на самым поўдні. О, так што гэта Макаронезія і гэтая Мадэйра. Дарэчы, Мадэйра, гэта сам назоў значыць дрэва. Не, дзерва, толькі дрэва, дрэва.
1: А там растуць гэтыя дрэвы? Як яны выглядаюць?
2: Дрэвы то растуць, але то дрэва ў сэнсе такім, што можна, скажам, ну, будуецца з іх там, мебель, такое, што такое дрэва. Не дзерва, толькі дрэва.
1: Акшал тут дрэвісіна, да, калі казаць?
2: Так, так, так, так.
1: То бок драўляная выспа, фактычна.
2: О, такая, як драўляная выспа, ну. І менавіта тая Мадэйра там знаходзіцца на такім месцы, дзе ёсць такое цікавае, бо там дуюць ветры з паўночнага ўсходу, якія называюцца пасаты. Яны вільготныя, яны нясуць шмат вільгоці. А тая вільгаць, скажам, яна, ну, дзесьці там губляецца, калі ён вее, не? На горах, на раслінах, і гэтыя расліны кумулююць гэтую вільгаць, потым яна, як раса, спливає у такія раўчакі, якія пабудаваныя ўжо чалавекам, і якія называюцца левады. І гэта Мадэйра, славіца, ці вогуле вядомая, перш-наперш, з левадаў, бо гэта ўжо гістарычна є, а другое, з чаго вядомае, то, Оля, як ты думаеш?
1: З нацыянальнага касцюму, напэўна, нейкага, ці з чагось іншага, з напоя алкагольнага.
2: З нацыянальнай каштоўнасці, якая мае як бы тры такія літары. CR7. Крыстіяно Роналдо. Нумар 7, майкі, у якой гуляў на пачатку у клубах еўрапейскіх.
1: Ну так, лепшая каштоўнасць гэта чалавек.
2: Так, гэта лепшая каштоўнасць. Ну, дарэчы, я і наведаў музей менавіта Крыстіяно Роналдо. Там у мясцовасці Фуншаль, дзе ён нарадзіўся, дзе яго сям'я. Ён з такой даволі небагатай сям'і паходзіў, не? Але ўжо маючы не цэлыя 10 гадоў, ці 9 нават яго ўжо заўважылі, што ён добра гуляе ў футболу. І ў 10 гадоў забралі з гэтага Фуншаль, з гэтай Мадэйры у Порта, значыць, у Партугалію, гэтую кантынентальную, і там запісалі ў футбольную школу. І там адразу забачылі, што мае такі талент, і адразу чалавека, каб развіваў гэты талент. Ну і пачаў развіваць.
1: Добра, музей ёсць у ягоны гонар, а ёсць вуліца імя Рональду?
2: Не, ёсць вуліца, ёсць аэрапорт імя Рональдо. Бо на пачатку аэрапорт меў імя Святой Кацярыны, але Святы Крыстіяно ёсць як бы важнейшы для многіх людзей, напэўна,
1: аэрапорт важнейшы вуліца, я тут згодна. Але Святая Кацярына мусіць неяк быць абазначана цяпер.
2: Напэўна, абазначана, там шмат касцёлаў ёсць, якія Святой Кацярыны таксама ёсць. Дарэчы, адносна Рональдо яшчэ можна два словы сказаць такія, што калі ён яшчэ не быў у Рэалі, ці там у італьянскіх клубах, а у Манчэстэры, каторым ці Манчэстэр Сіті, здаецца, ці што, тады ён мог як бы сам распараджаць сваім візерункам, сваёй асобай, не? І урад Мадэйры папрасіў яго, ці ён мог бы быць візіткай, рэкламнай візіткай і там турыстычнай выспы, за якія ж грошы. Ён сказав, не, за грошы не, за дарма. Для вас зраблю за дарма. бо то моя айчына. І задарма. А потым, як пайшоў тыя іншыя клубы гуляць, ну то ўласнасцю гэтых клубаў быў таксама яго, як бы гэты воблік, так жа далей не мог рабіць. Але на пачатку зрабіў задарма і шмат якім людзям дапамагаў. І на Мадейры, і нават, скажам, тутай, якія былі хворыя, не хворыя, то ён асабіста. Ну, багаты чалавек, ён цяпер мае сетку гатэляў там.
1: І вось ты кажаш, што Мадейра гэта некі аўтаномны такі округ, а як там гэта ўсё робіцца? Ёсць свой урад, дзе ён знаходзіцца?
2: Так, свой урад, а як жа?
1: А ёсць пашпарты Мадейры толькі?
2: Не, то ёсць так сама як у Іспаніі аўтаномны округ, штосьці такое як Крым быў, ну там можа не аж так, але аўтаномны округ у тым сэнсе, што яны некаторыя законы могуць мець свае.
1: Ага.
2: Ну, напрыклад,
1: а пашпарты не
2: ковідныя.
1: Ну,
2: ковідныя
1: что...
2: законы былі такія, што ў Партугалію, скажам, трэба было мець якіясьці дакументы, не, а урад Мадейры, ён рабіў бясплатныя тэсты для тых, якія прылятаюць. Калі хтосьці не меў яшчэ гэтых ім было ковідных пашпартоў, ён бясплатна тэсты рабіў. І хто вылятае з Мадейры, таксама яны бясплатна робяць для жадаючых гэтыя тэсты ковідныя. Яны так, бо каб турысты прыязджалі, не то, як, скажам, іншыя краіны, то мусіць за свае грошы зрабіць. Не, урад гэта фінансаваў.
1: Ну, вось выспа Мадейра выглядае такой невялічкай. Так. А за кошт чаго там жыве насельніцтва ў асноўным? Як што ты заўважыў?
2: У асноўным гэта там, здаецца, тры галіны гаспадаркі. Сельская гаспадарка, бо некатор, там вырошчваюць бульбу 5, здаецца, ну, 5, то можа не, але 4 разы ў год. Mm. О, так што бульбу, бо памідоры, то можна таксама пару разоў у год. Ну, гэтыя экзатычныя фрукты для нас, якія ёсць. Не? То там яны вырошчваюць, то з сельскай гаспадаркі. Калісьці гэта такая квола была гаспадарка, цяпер гэта, скажам, ну, хутчэй на рынак прадаюць, бо маюць такое штось, не? Другая, ці можа важнейшая справа, гэта турыстыка. Бо гэта турыстыка, што цікава, я назваў гэтую Макаранезію, не? Усе гэтыя астравы, усе нават гэты другі, Понта Дельгада, на тым, на архіпелагу Мадейры, усе маюць пляж. Пясчысты, добры, прыгожы пляж, дзе можна паляжаць на сонцы, не? Тут вогуле на Мадейры няма пляжа. Ёсць дзве, але былі яны насыпаныя, бо прывезлі з Сахары пясочак. Mm-hmm. І то прыватныя, зрэшты, там не войдзеш. Ну. А ўсё інш... чорная або скала. Там няма пляжы,
1: бо
2: але турыстыка.
1: Бо вакол акіан, да, Атлантыка.
2: Атлантыка. 40-60 кілометраў шырыня, 20 нецэлых, скажам, ну, наадварот. 40 до 50 шырыня, даўжыня, шырыня, даўжыня, шаржыня. Так чи інакш, гэта такая, ну, такая невялічкая выспа.
1: Выспу можна абысці прыкладна за 2-3 дні, да, пехам, калі взяцца за...
2: Цяпер можна за дзень, бо яны парабілі шмат тунэляў па горах, бо там даволі высокія горы. Гэта вулканічныя горы, яны маюць 1800 з нечым метраў. Што праўда, мы былі толькі на другой, на трэцяй горцы, якая там, скажам, па вышыні. Былі на такой горцы, якая называецца Пико де Арьейра, от так называецца. І там 1819 або 18 метраў, не? І там ёсць такі радар, гэта ваеннага пакту НАТО, які накіраваны на ворагаў, і там глядзіць на тое, дзе варожыя машыны або караблі плывуць. О.
1: А сталіца з'яўляецца Мадейры, які горад?
2: Фуншаль.
1: У гонар чаго?
2: Так называецца Фуншаль. Я вже навіть і думав, чого там називається, читав навіть, але вже забив. Затоє Мадейра має такі асаблівы клімат, бо, скажам, на гэтых здымках, што там глядзелі, не, там многа раслінаў. Гэта не ёсць натуральныя расліны. Гэта прывезеныя. Тыя ўсе пальмы, тыя ўсе фігусы, не іншыя, то прывезеныя. Асноўная натуральная расліна – гэта ляўровы лес. Цэлая Мадейра была, як бы, там рос гэты ляўровы лес. Ну, можа, не на цэлай, бо яшчэ іншыя там лясы былі, але асноўныя – гэта ляўровы лес. Цяпер гэта не цэлыя 20% ляўровы лес. Тыя лісточкі, што мы да супу дадаем, або купляем у краме, каб дадаць потым да супу.
1: Ну так, там можна варыць, атрымліваецца бясконцы суп у Мадейры, выкарыстоўваючы лісточкі.
2: Бо там у Еўропі ці ў Амерыцы тыя лясы ляўровыя ці дрэвы растуць, але яны ўжо насаджаныя. А там натуральныя, як у нас сасна, бо бярозы.
1: А былі бярозы?
2: А не бачу.
1: Бо калі там навязлі з усяго свету, то мусі было нешта ще такое цікавае. Таксама на мапе, якую ты паказваеш, бачна, што на Мадейры вельмі мала рэк. Ну, прынамсі, ёсць тут 2-3. То бок, водазабеспячэнне адбываецца праз, вось ты казаў, левады, так, ці праз рэкі? Як там з вадой увогуле?
2: Я думаю, што праз... па гэта, я думаю, што на гэтую тэму то будзем гаварыць у наступнай нашай гутарцы, бо тыя левады, яны, ну, апрача Рональдо, так расславілі Мадейру, цяпер гэта турыстычныя аб'екты, не толькі гаспадарчыя, што гэта заслугоўвае на частку чарговай гутаркі.
1: То і працягнем абавязкова, бо вада гэта жыццё.
2: Просты дзень. А ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі з вамі
1: Юрый Ляшчынскі
2: і Воля Шамашка.
1: Да новых сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі назваў рэжым Лукашэнкі злачынным і заклікаў да візавых паслабленняў для беларусаў. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Розмары Де Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Ўкраіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Ўкраіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў. Яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла Де Карла. За першы тыдзень ліпеня у выніку удараў Расіі ва Ўкраіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары. Яшчэ больш за 500 атрымалі раненні. Паводле звестак BBC, за першыя 10 дзён ліпеня гэтага году Расія ажыццявіла 3 балістычныя абстрэлы Кіева і іншых рэгіёнаў Украіны, выпусціўшы агулам 66 адзінак ракетнай зброі. Каля 90% з іх мецілі ў сталіцу. Украінская супрацьпаветраная абарона змагла збіць толькі 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаю і вайсковай вытворчасцю. Сенат парламента Чэшскай Рэспублікі прызнаў пастанову аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і заклік да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шыянук, гэты дакумент мае важнае палітычнае значэнне, бо Чэхія чарговы раз пацвердзіла, што не прызнае легітымнасці рэжыму Александра Лукашэнкі і падтрымлівае беларускія дэмакратычныя сілы.
4: Важна, што Сенат по-ранейшаму адрознівае, скажем так, лукашэнкаўскую Беларусь і дэмакратычная сіла Беларусі, свабодную Беларусь. Ён лічыць рэжыму Беларусі нелегітымным, незаконным і злачынным. І гэтым разам ён заклікае

0: каб міжнародны трыбунал альбо спецыяльны трыбунал па Украіне таксама заняліся расследаваннем у дачыненні да Лукашэнкі і яго паплечнікаў.
1: Асобны пункт дакумента закранае беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў Чэхіі. Сенат рэкамендуе ўраду стварыць умовы, каб яны маглі прымаць у сябе сваякоў. Паводле Крысціны Шыянук, пакуль гэта носіць рэкамендацыйны характар.
0: Гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, это толькі рэкамендацыя ад сената ад сената чэшскага да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні да грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый.
1: Дакумент таксама падтрымлівае ідэю расследавання дзеянняў Лукашэнкі і яго паплечнікаў у рамках міжнародна або спецыяльнага трыбунала па Украіне і заклікае пашырыць санкцыі супраць асобаў, адказных за найбольш цяжкія злачынствы. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашыя намаганні, 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» 2026 не адбудзецца ў канцы ліпеня ў Дудутках, як гэта было 16 гадоў запар, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычына адмену фэсту не называецца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 13 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 10 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакае крыху класікі, а таксама Арло Гатры, Джэсіка Сімпсон, гурты Дио, Трайумф, Пэт Шоп Бойз, Раскал Флэтс, Лакрімоза ды Ролін Стоунс. Будзе цікава, таму далучайцеся. 10 ліпеня 1895 нарадзіўся нямецкі кампазітар, педагог, тэатральны дзеяч і драматург Карл Орф. Поўнае імя Карл Генрых Марыя Орф. Ён вучыўся ў Мюнхенскай акадэміі музычнага мастацтва. З 1925 года і да канца жыцця Орф працаваў з маладымі музыкамі. Маючы пастаянны кантакт з дзецьмі, распрацаваў сваю тэорыю музычнай адукацыі. Выдатныя заслугі Орфа ў галіне музычнага мастацтва набылі сусветнае прызнанне. Ён быў абраны членам Баварскай акадэміі мастацтваў, акадэміі Санта Чэчылія ў Рыме і іншых аўтарытэтных музычных арганізацыяў свету.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 ліпеня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Роні Джэймс Діо, сапраўднае імя Рональд Джэймс Падавона, амерыканскі рок-музыка, спявак і аўтар песень. Першым сур'ёзным поспехам у музычнай кар'еры Діо стаў гурт Elf, другім Rainbow, заснаваны Рычы Блэкмарам у 75-м годзе пасля яго сыходу з Deep Purple. Трэцім пераломным этапам стаў удзел у Black Sabbath, дзе музыка прабыў 2 гады, але пасля канфлікту пакінуў калектыў і стварыў свой сольны праект пад назвай Діо. На працягу сваёй доўгай кар'еры ў рок-музыцы Роні Джэймс Діо прыняў удзел у запісе каля 50 альбомаў. Музыку прызнаюць адным з лепшых у сваёй справе як яго калегі ды слухачы, так і вядучыя часопісы. Напрыклад, па версіі Classic Rock ён займае 7-е месца ў рэйтынгу лепшых вакалістаў рок-музыкі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1947-га нарадзіўся Арло Гатры, амерыканскі фолк-спявак і музыка, сын Вудзі Гатры, як і ягоны бацька, вядомы песнямі пратэсту супраць сацыяльнай несправядлівасці. Самая вядомая праца музыкі – Alice's Restaurant Massacre, сатырычная песня ў стылі гутарковага блюзу даўжынёй каля 18 хвілін. Вядома ж, слухаць яе мы не будзем, бо гэта для фанатаў, паслухаем лепш Massachusetts, якая стала афіцыйнай песняй Massachusetts, штата, дзе Арло Гатры жыў больш частку свайго жыцця.

10 ліпеня 1953-го нарадзіўся Рычард Гордан Эмет, ці проста Рык Эмет, канадскі музыка, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Triumph. Таксама працаваў сольна. Што тычыцца Triumph, дык гэты гурт быў вельмі папулярны ў канцы 70-х і цягам 80-х гадоў. Амаль усе альбомы каманды станавіліся залатымі ці платінавымі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1954-га нарадзіўся Ніл Френсіс Теннант, брытанскі спявак і музыка, саліст дуэта Pet Shop Boys. Гэты дуэт быў утвораны ў 81-м годзе і з'яўляецца адным з самых камерцыйна паспяховых і плённых калектываў Вялікабрытаніі, якія запісваюць танцавальную музыку. За апошнія 30 гадоў імі выпушчана больш за 40 сінглаў, 20 з якіх трапілі ў верхнюю дзесятку брытанскага хіт-параду, 12 студыйных альбомаў, усе яны патрапілі ў топ-10 брытанскага чарта, заняўшы з першага па 9 месца, а таксама мноства сумесных запісаў з іншымі выканаўцамі.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 10 ліпеня 1970-го нарадзіўся Гары Ле Вокс, сапраўднае імя Гары Уэйн Вернан малодшы, амерыканскі кантры-спявак, аўтар песень і музыка, найбольш вядомы як вакаліст амерыканскага гурта Rascal Flatts. У складзе гэтага гурта уладальнік прэміі Грэмі, 4 прэмій People's Choice Awards, а таксама мноства амерыканскіх музычных прэмій у галіне кантры-музыкі. Rascal Flatts мае зорку на алеі славы Music City ў Нэшвілі, а таксама зорку на Галівудскай алеі славы.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1972 нарадзіўся Тіла Вольф, нямецкі музыка, які жыве ў Швейцарыі, заснавальнік і лідар калектываў Лакрымоза і Снэйк Скін, былы менеджер нямецкага гурта Сінема Бізар. Што тычыцца Лакрымоза, дык афіцыйна гэта дуэт кампазітара і вакаліста Тіла Вольфа і клавішніцы і вакалісткі Анны Нурмі. Яны пачыналі ў 90-м годзе са стылю Dark Wave, потым адбылася змена стылю ў бок готык метал, а калі Лакрымоза пачалі прыцягваць да запісу аркестры, адбылося змешванне готык і сімфа-метала.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Дзён з барадой.
2: 10 ліпеня 1980-го нарадзілася Джесіка Энн Сімпсон, амерыканская спявачка, актрыса, тэлевядучая і дызайнер. Яе ўзыходжанне да славы пачалося ў 99-м годзе. З тых часоў Сімпсон выпустила 7 студыйных альбомаў, знялася ў многіх тэлевізійных шоу, фільмах і рэкламных роліках, запустила сваю лінію касметыкі, абутку і торбаў для жанчын, стварыла свае водары, таксама актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай дзейнасці. Джесіка Сімпсон дамаглася траплення 7 хітоў у Billboard Top 43 золотых и 2 платиновых студийных альбомов, 4 из яких досягнули десятки лепших в американском Billboard 200, по всем свете было продадено больше за 20 миллионов копий яе альбомов.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 10 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1947-га ў Югаславіі была заснавана фірма гуказапісу «Югатон». 10 ліпеня 1964-га выйшаў у свет альбом гурта «Beatles – A Hard Day's Night». У такі ж дзень 1965-га першае месца ў хіт-парадзе часопіса «Billboard» заняла песня «I Can't Get No Satisfaction» гурта «Rolling Stones» і ўтрымлівала яго 4 тыдні. Песня стала візітнай карткай гурта. У 99-м годзе ў апытанні, праведзеным тэлеканалам VH1 сярод дзеячаў музычнага бізнесу, гэтая песня была названая самым папулярным рок-творам 20-га стагоддзя. Вось гэты твор і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Тихановская радиорация.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду Вольга Івашына пра зняволенага мужа. Ад Карпат да Падляшча. Падляшская актава культур запрашае на фестываль. З навінамі Валя Лаеўская. Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фармаванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медыярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Міністэрства інфармацыі Беларусі заблякаваў больш за 10 тысяч інтэрнэт-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс гэтак званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі. Паводле звестак аўтараў, Беларусь пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ, многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАШ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік СМІ. Палітвязня і журналіста Дзяніса Івашына пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзянісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, лічыць жонка палітвязня Вольга.
3: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня, і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца спартоўнымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя.
2: Дзяніс Івашын, вядомы беларускі журналіст, расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформ Напальм», затрыманы 12 сакавіка 2021 году, асуджаны па справе аб гэтак званай здрадзе.

0: дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У Беластоку і іншых мясцовасцях Падляшча ўжо на наступным тыдні пройдзе фестываль «Падляшская актава культур». З 16 па 19 ліпеня гледачоў чакаюць канцэрты, майстар-класы і сустрэчы з традыцыйнай музыкай Польшчы і замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане нядзеля, калі ўвага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі і культуру рэгіёна, кажа прадстаўніца Падляшскага інстытута культуры Анастасія Паплаўская.
1: І выступі 20 зеспоў і артыстаў з Польскі, Боснія і Герцэговіны, Украіны i Francji. Niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
0: Фінальныя канцэрты Падляшскай актавы культур адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме фестывалю чакаюцца выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшчы і замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: 13 до 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском помешке. Завтра первоважно хмарно с прояснениями. Короткочасовые опадки дождю днем под 19 градусов.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Карытас Венесуэлы размеркавала амаль 15 тысяч тонн гуманітарнай дапамогі. Кардынал Піццабала наведаў Венецыю і заклікаў не адводзіць позірк ад святой зямлі. У другой частцы праграмы наша рубрыка прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 10 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Леў 14 сустрэўся з біскупамі Мазамбіка. Візіт іерархаў у Рым адбыўся праз месяц пасля забойства пастыра дыяцэзіі Келімане біскупа Асорыу Сітора Афонсу. Трагедыя адбылася 6 чэрвеня у рэзідэнцыі іерарха. У інтэрв'ю нашаму радыё біскупы адзначылі, што папа Леў 14 добра знаёмы з сітуацыяй у Мазамбіку і выказаў ім сваю падтрымку. Біскуп Сауре, старшыня епіскапату, выказаў шкадаванне з нагоды таго, што да гэтага часу не апублікавана афіцыйная версія падзей. На дадзены момант вядома толькі, што біскуп быў забіты стрэламі з агнястрэльнай зброі. Не з простага пісталета, а са зброі вялікага калібру, якая выкарыстоўваецца ў ваенных мэтах. Пасля забойства быў арыштаваны канцлер дыяцэзіі, блізкі супрацоўнік біскупа. Пазней затрымалі таксама іншага святара, айца Селсу. Акрамя таго, былі канфіскаваны мабільныя тэлефоны біскупа Асорыу і біскупа Фернанду, які быў прызначаны апостальскім адміністратарам дыяцэзіі Келімане, распавёў іерарх. Старшыня епіскапату адзначыў, што справай займаецца Нацыянальная служба крымінальных расследаванняў. Аднак праз месяц пасля трагедыі галоўныя пытанні застаюцца без адказу. Хто забіў біскупа Асорыу, хто стаяў за гэтым злачынствам і якія былі яго матывы.
3: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Caritas Венесуели опублікавала першы афіцыйны бюлетэнь пасля землятрусу, які спустошыў паўночныя рэгіёны краіны. У ім падведзены вынікі гуманітарнай аперацыі за перыяд з 25 чэрвеня па 6 ліпеня. Падтрымку атрымалі каля 40 тысяч пацярпелых. Паведамляецца, што ў Венесуэлу было дастаўлена каля 15 тысяч тонн гуманітарнай дапамогі. З іх 9 тысяч тонн былі адразу размеркаваныя сярод пацярпелых, а яшчэ 5,7 тысяч тонн прызначаны для наступных этапаў гуманітарнай аперацыі. Акрамя таго, насельніцтву было перададзена больш за 73 тысячы адзінак лекаў і сродкаў медыцынскага прызначэння. Caritas таксама размеркавала 8 тысяч камплектаў дапамогі, 5 тысяч харчовых набораў, 3 тысячы гігіенічных набораў і 1000 камплектаў для выратавальных каманд. Найбольшую частку гуманітарнай дапамогі ў першыя дні складалі вада і харчаванне. Поўны набор гуманітарнай дапамогі атрымалі каля 40 тысяч чалавек. У гуманітарнай аперацыі было задзейнічана больш за 3300 валанцёраў, у сярэднім каля 280 чалавек у дзень. Кожны з іх прысвяціў дапамозе пацярпелым у сярэднім каля 8 гадзін у дзень. Восьмага 9 ліпеня лацінскі патрыярх Єрусаліма наведаў горад на Лагуне і суседні прыморскі Єзала па запрашэнні патрыярхата Венецыі. У патрыяршым палацы яго віталі прадстаўнікі мясцовых уладаў, якія запэўнілі яго ў жаданні ўзмацніць падтрымку святой зямлі і мясцовай хрысціянскай супольнасці не толькі матэрыяльна, але і праз сяброўства, слуханне і ўзаемаразуменне. Кардынал Піццабала у сваю чаргу нагадаў пра гістарычную і культурную сувязь Венецыі і Єрусаліма. На яго думку, з гэтага сусветна вядомага горада заклік да міру у святой зямлі можа прагучаць яшчэ мацней. Кардынал Піццабала адзначыў, што для прымірэння у святой зямлі спатрэбіцца шмат часу, аднак касцёл не збіраецца мірыцца з вайной і разбурэннем. Ужо цяпер неабходна закладваць падмурак будучага аднаўлення, падтрымліваючы тых, хто шукае міру, згоды і ўзаемнага падзелу адказнасці. Кажучы пра сітуацыю сектары Газа, патрыярх зазначыў, што нягледзячы на спыненне агню, становішча там застаецца надзвычай цяжкім. У Газе застаўся 541 хрысціянін. Яны страцілі практычна ўсё. Найбольш вострай праблемай ён назваў адсутнасць інфраструктуры. Людзі жывуць у намётах, без каналізацыі, у антысанітарных умовах. Дзеці маюць патрэбу ў псіхалагічнай дапамозе з-за перажытых траўм. Усё больш востра паўстае пытанне пра будучыню гэтых людзей. Лацінскі патрыярхат распачаў аднаўленне школы ў Газе. У яе ўжо запісалася 500 вучняў. У планах павялічыць колькасць дзяцей удвая. Іерарх падкрэсліў, што адукацыя павінна быць прыярытэтам, а школа павінна стаць не толькі месцам навучання, але і прасторай для харчавання і аднаўлення мясцовай супольнасці. Патрыярхат Венецыі абвясціў, што падтрымае будаўніцтва школы ў Газе праз парафіяльныя зборы і дабрачынныя ахвяраванні біскупаў. папская музычная капелла «Сікстына» здзяйсняе 15-дзённае турне па Бразіліі. Упершыню за больш чым 600 гадоў сваёй гісторыі калектыў выступіў у Лацінскай Амерыцы. Турне ўключае наведванне гарадоў Сан-Паўлу, Курытыба, Бразілія і Рыа-де-Жанейра. Папскі хор удзельнічае ў літургічных цэлебрацыях, канцэртах і вечарах духоўнай музыкі. У сталіцы Бразіліі мансіньор Маркас Паван, кіраўнік папскай музычнай капелы «Сікстына», прачытаў адкрытую лекцыю пра значэнне сакральнай музыкі ў літургіі. Ён падкрэсліў важнасць захавання музычнай спадчыны касцёла таксама і ў Бразіліі. Ён аддаў даніну павагі ўсім, хто з вялікай самаадданасцю працуе дзеля таго, каб спадчына сакральнай музыкі, як яе вызначыў другі Ватыканскі сабор, не была забытая.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыёперадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творах Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы гаварылі пра тое, што гэты пісьменнік пасля Другой сусветнай вайны ўваходзіў у склад беларускай дэлегацыі пры арганізацыі аб'яднаных нацый. Пасля паездкі ў штаб-кватэру ААН у Нью-Йорку Міхась Лынькоў напісаў шэраг твораў, у тым ліку цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі». Мы гаварылі тыдзень таму пра апавяданне «Вадалей». Гісторыю аднаго з дэлегатаў міжнароднай арганізацыі, які заўсёды падтрымліваў праціўнікаў Савецкага Саюза. Як сцвярджае Лынькоў, у Вадалея была свая структура прамовы. Ён спачатку падкрэсліваў каштоўнасць абвешчанай некім прапановы, а потым прыводзіў аргументы супраць яе. Такі навык герой нарыса давёў да аўтаматызму, таму калі яго самога прапанавалі абраць намеснікам кіраўніка аднаго з камітэтаў ААН, ён спачатку падтрымаў сваю кандыдатуру, а потым прывёў аргументы супраць. У выніку на пасаду быў абраны іншы чалавек, і толькі тады Вадалей, які марыў пра старшынства, уцяміў, што зрабіў. Небарака выказвае свае эмоцыі заклікам да Бога, Ісуса і Багародзіцы. Так гэтую камічную сітуацыю апісвае Міхась Лынькоў. І калі закончылася галасаванне і намеснікам абралі другога чалавека, тады ён стаў праяўляць азнакі выключнага непакою. Тыя, што сядзелі бліжэй, чулі, як ён прашаптаў з дзікім адчаем: «Божа мой, Божа! О, Езус Марыя, што я нарабіў? Што я нарабіў?» На адным з прыёмаў, зладжаных падчас асамблеі ААН, Міхась Лынькоў мог бачыць тагачаснага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Гары Трумана. У пісьменніка кіраўнік краіны, з якой у СССР значна пагоршыліся адносіны, выклікаў антыпатыю. Сярод рысаў, што адштурхоўвалі Лынькова, была набожнасць Трумана. Прэзідэнт ЗША у сваёй гаворцы часта згадваў Бога. «У нарысе маеш сабаку, няхай ён і брэша», Міхась Лынькоў дзеліцца такімі назіраннямі: «Улюбёнымі словамі, якія залішне часта ўжываліся ў яго скупых фразах, былі «Бог», «Усявышні», «Усемагутны» і «да таго падобныя». Толькі і чуваць было, што «з дапамогай Бога мы вырашым усе справы». «Усявышні ўзлажыў на нас, амерыканцаў, вялікія абавязкі», і такую ж адказнасць перад усім светам. Нашы малітвы чуе ўсемагутны, і ён дасць нам сілы і розум выканаць свой доўг перад гісторыяй. У размове з індыйскім арыстакратам, якую апісвае Міхась Лынькоў, Гары Труман сцвярджае, што быць прэзідэнтам Злучаных Штатаў яму наканаваў Бог. Праўда, такім чынам Труман паказвае не сваю ўсемагутнасць, а наадварот, абмежаванасць улады. На прапанову свайго суразмоўцы выкарыстаць прыём у ААН, дзе сабраліся прадстаўнікі многіх дзяржаваў, каб вырашыць важныя сусветныя пытанні, прэзідэнт ЗША адказвае, што гэта не яго кампетэнцыя. Гэтымі справамі павінен займацца дзяржсакратар Дзін Ачысан. Такія словы ў вусны Гары Трумана ўкладае Міхась Лынькоў. «Бачыце, паважаны пан Магараджа, Весці розныя такія перамаўленні не ўваходзіць у кампетэнцыю прэзідэнта. Гэта ў кампетэнцыі пана Ачасана. На тое існуе дзяржаўны сакратар, каб займацца такімі справамі, а я, прабачце, толькі прэзідэнт. Толькі прэзідэнт. Такую ролю наканаваў мне ўсявышні. Спасылкі на Бога ў словах амерыканскага прэзідэнта, якія Міхась Лынькоў лічыць знакам крывадушнасці, на самой справе частка палітычнай культуры Злучаных Штатаў. У гэтай краіне значную ролю граюць перадусім пратэстанцкія цэрквы, для якіх Біблія – гэта крыніца не толькі рэлігійнага жыцця, але і арыенцір у іншых сферах, у тым ліку і ў палітыцы. Святое Пісанне цытуе яшчэ адзін адмоўны персанаж асамблейных замалёвак – англійскі лорд Слопінг, які такім чынам імкнецца апраўдаць каланіяльную палітыку сваёй краіны. Падтрымлівае яго і іншы дэлегат – амерыканскі сенатар. Вось як прамову арыстакрата ў адным з камітэтаў ААН і рэакцыю сенатара на яе апісвае Міхась Лынькоў. «І пайшоў». Тут былі і цытаты з Біблії, і цэлы псалом, і, дарэчы, прыведзеная прытча. Амерыканскі сенатар, таксама вялікі прыхільнік біблійскіх тэкстаў, якімі ён нават спрабаваў абгрунтаваць свае бясконцыя гутаркі аб жалезнай заслоне, прыйшоў у такое захапленне аратарам, што памкнуўся быў аплодзіраваць. Лорда Слопінга Міхась Лынькоў малюе як чалавека крывадушна набожнага. Ён, вяртаючыся з асамблеі ААН на радзіму, слухае рэлігійныя спевы ў музычнай залі на трансатлантычным параходзе. Адначасова лорд Слопінг адказвае няўдзячнасцю афрыканскаму племені, якое ў свой час выратавала яго жыццё. Карэнных жыхароў англійскія ўлады збіраюцца выгнаць з іх зямлі, і арыстакрат не хоча дапамагаць сваім выратавальнікам. Так пра рэлігійнасць лорда распавядае савецкі пісьменнік. Лорд Слопінг вылежваў свае гадзіны ў шэзлонгу. Не спяшаючыся накіроўваўся ў музычную залу і пад гукі аргана выпіваў свой кубак чаю. Музыка псальмаў супакойвала, уціхамірвала. Пра набожнасць англійскага лорда, рэлігійную рыторыку ў прамовах станоўчых і адмоўных персанажаў асамблейных замалёвак мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература.
2: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Мы разум.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

На ейным месцы не маход сурветку ён прыкмеціў скрозь дым, ён разглядзеў на ёй уласны свой партрэцік. Дарэмна злосць, так адбылось, я распавёў, як было, і ў карты не Феліча, і пачуццяў не хапіла. Дагэтуль у гэтым свеце выпіць і украсць багата, дагэтуль з радыё гучыць эстрада, конкастрада. На тым вакзале, у тым кафе, што ў дзень зайдзі, што ў ночы, садзіць вар'ят у куце, і ўсё малюе твар дзявочы.